0: Nicholas Lomit, abracadabra. Tom Jones, the Door of Darkness. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio, dit is 2:15. Die tyd is jou gebring deur PG Pistol.
1: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By PG Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes, skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek pgpistol.com of kontak ons by 076-341-4203. PG Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
2: Gister se bestes vandag by Bosveld 107.5, die hart van goud.

0: Annelie van der Hoeyen, wie reis saam in Cain Brown, Thunder in the Rain. American Authors is in die beurt met Best Day of My Life. Babette met Invincible en Marno van der Merwe, Soet Wees, Rod Stewart, net daarna met Maggie May.
1: Maak gereed om jou gunstelingstasie saam met jou te neem waar jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is nou bruikbaar vir beide Android en iOS toestelle. Besoek ons Facebookblad. Druk op die skakel wat werk vir jou foon. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is nou daar waar jy is. Die Bosveld Stereo toep verander jou foon in die hart van goud.

Baie welkom Bosveld Stereo luistervriende by die oordenking. Dankie weer dat ons kan tyd neem in die woord. Wil jou uitnooi my skrifte open in die boek van Jakobus, hoofstuk 1. Ons lees daar van vers 9 tot 18. Jakobus hoofstuk 1 vers 9 tot 18. 'N gelowige wat arm is, moet hom daarin verheug dat God hom aansien gee. Een wat ryk is, dat hy arm is voor God, want 'n ryk mens sal vergaan soos 'n veldblom. As die son met sy gloeiende te oorkom, verskroei dit die plante groei, die blomme val af en die prag is daarmee heen. So sal die ryke ook tussen al sy bedrywighede deur vergaan. Gelukkig is die mens wat 'n versoeking standvastig bly. As hy die toets deurstaan het, sal hy as oorwinningsprys die lewe ontvang, wat die Here beloof het aan die wat hom lief het. Iemand wat in versoeking kom, moet nooit sê ek word deur God versoek nie, want God kan nie verlei word nie en self verlei hy niemand nie. Maar 'n mens word verlei deur sy eie begeertes, wat hom aanlok en saamsleep. Daarna, as die begeertes bevrug raak het, bring dit die sonde voort, en as die sonde ryp geword het, loop dit uit op die dood. Moenie jouself mislei nie, my liewe broers. Elke goeie gawe en elke volmaakte geskenk kom van bo. Dit kom van die

Vader wat die hemelligte geskep het, maar wat self nie soos hulle verander of verduister nie. Omdat dit sy wil was, het God ons deur die woord van die waarheid tot die lewe gebring, sodat ons, om dit so te stel, eerstelinge kan wees van alles wat hy geskep het. Ons lees net tot so ver. Nou vriende, onthou, God is die bron van alle lewe. Ja, sonder om gereeld by hom uit te kom, sal ons die lewe nooit werklik verstaan nie. So spandeer tyd in die woord en in gebed. Kom ons sluit die oë. Vader God, laat die Gees my lei om in die waarheid omtrent myself en my lewe beter te verstaan. Help my om my lewe saam met U deur te bring. In U naam alleen. Amen.

En so verwelkom ons die nuwe uur in die Bybelsveld Studio met Reborns, A Long Road. 6 minute oor 5 en soos dit goeie môre en hartlik welkom vir my Afliper Zeski. Hier moet geselskap hou tot 9 uur vanoggend vir die Bosveld Studio byt en ek hoop jy gaan 'n fantastiese donderdag geniet. Ek sê ook baie dankie aan Rudy van Deventer en hy is weer in diens môreoggend tussen 1 en 5. Dan soos gewoonlik is jy meer as welkom in hierdie uur van jou verjaarsdagboodskappe deur te stuur. Jy kan dit doen op ons WhatsApp lyn. Die nommer is 064-115-2281 en ek sal die boodskappe so 10 minute oor 6 uit vanoggend. Reeds my eerste boodskap ontvang, so maak seker om jou te stuur voor 6 uur. Musiek nou van Cordelia met Tussen die Duivel in die Diep Blou See.

0: En so begin ons al vroeg met die treffers hier by Boswell Stereo, Brian Adams met Summer of 69. Voor het Elma Sher met Unbroken Hearts Are Overrated, Nicholas Lowe se Droomvrou, en ek Meghan Trainor met Better When I'm Dancing. Ons kyk hoe dit tans lyk op die Boswell Stereo Top 20, gevolg deur vandag se weervoorspelling.
1: Boswell Stereo Top 20, elke Saterdag tussen 10 en 12. Nummer 20. Nummer 19. Nummer 18. Nummer 17. Nummer 16. Nummer 15. Nummer 14. Nummer 13.
2: Blond of brunet.
1: Nummer 12.
2: Vanavond gaan ons braaien, lawaai, alles.
1: Nummer 11.
3: Nummer 11.
1: Nummer 10.
3: Nummer 10.
2: Ik wil met jacht geen vis van mijn leven.
1: Nummer
3: 9.
4: Als je mij roept.
1: Nummer 8.
3: Nummer 8.
2: Eén als het dier verloor.
1: Nummer 7.
3: Nummer 7.
1: Nummer
4: 6.
1: Nummer 6.
3: Nummer 5.
5: Jij is die storm wat mij breekt.
1: Nummer 4.
3: Nummer 4.
4: Ik wil je prins van harte weer.
1: Nummer 3.
3: Nummer 3.
2: Ja, die wijk is een diploma, dus wat.
1: Nummer 2.
3: Nummer 2.
4: Nee, dank je niet bij je.
1: Nummer
3: 1.
2: Dus die leven is een vals, zo gee mij.
1: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064-115-2281. Standaard datatariewe geld. Bosveld Stereo weer.
0: In jou streeks weervoorspelling vir vandag, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. In Gauteng, koud in die suide, andersins gedeeltelike bewolking en koel, met enkele buie en reën in die verre suide. Pretoria, 9 tot 18, Johannesburg, 7 tot 15, en Vereniging, 10 tot 13. In Mpumalanga, bewolk met 'n kans op ligte reën en buie in die verre suidweste, andersins gedeeltelike bewolking en koel, maar koud in die verre hoëveld, en dit sal mooi weer en warm wees in die laagveld. In Mbombela, 10 tot 25, Ermelo, 7 tot 18, Imalahleni, 9 tot 19, Standerton, 3 tot 17, en Skukuza, 9 tot 31. In die Limpopo provinsie, mooi weer en koel tot warm. Polokwane, 7 tot 24, Balaworwa, 10 tot 27, Inzinin, 11 tot 27, Messina, 10 tot 31, Lebalale, 9 tot 25, en Mokopane op van 11 tot 24 grade. In die Noordwes provinsie, koel in die verre ooste, andersins gedeeltelike bewolk, windrig en koud, met enkele oggendbuie en reën oor die suidelike dele. Klaarsdorp, 8 tot 14, Potchefstroom, 11 tot 14, Mahikeng, 12 tot 15, Rustenburg, 9 tot 19, en Vryburg styg van 8 tot 14. In die Vrystaat, bewolk in die weste, andersins gedeeltelike bewolk, windrig en koud, met enkele buie en reën in die oggend, maar verspreid in die suide. Bloemfontein, 8 tot 10, Welkom, 6 tot 12, en Bethlehem, 6 tot 11. In die Noord-Kaap, bewolk met oggendmis in die weste, andersins gedeeltelike bewolk, windrig en baie koud tot koud, met enkele oggendbuie en reën in die verre ooste. Upington, 2 tot 11, Kimberley, 5 tot 11, De Aar 3 tot 10, Alexander Baai 8 tot 18, Inspringbok 4 tot 11, Galvinia 3 tot 10 en Sutherland minus 1 tot 5. In die Weskaap bewolk en koud met enkele buie en reën, behalwe in die noordweste. Kaapstad 9 tot 14, Vredendal 5 tot 16, Riversdal 7 tot 17, George 9 tot 16, in Woester 7 tot 13, Beaufortwes 5 tot 12 en Oudtshoorn 6 tot 14. In die westelike helfte van die Oos-Kaap, ligte sneeu oor die noordelike hoogliggende gebiede, verder bewolk, winderig en baie koud, met verspreide buie en donderbuie, maar wyd verspreid in die ooste. In die oostelike helfte van die Oos-Kaap, baie koud met sneeu oor die noordelike hoogliggende gebiede, verder bewolk, winderig en koud tot koel, met verspreide buie en donderbuie, maar wyd verspreid in die weste. Obaga 12 tot 17, Makanda 10 tot 14, Nkoba 6 tot 12, Robertsebukwestad 6 tot 13, Kugompustad 11 tot 18, Potsenjohns 14 tot 23, Mtata 11 tot 16, Kumani 8 tot 11 en Kanse 8 tot 15. Laastens in KwaZulu-Natal, gedeeltelik bewolk en koel, met enkele buie en donderbuie, behalwe in die noordooste, waar het warm sal wees. Durban 16 tot 23, Richards Bay 15 tot 26, Pietermaritzburg 9 tot 22 en Ladysmith op van 8 tot 21 grade. Vir enige verdere weerinligting besoek www.weathersa.co.za. Klanke nou van Renel Dey met Breek die Mure af.

0: En so rond ons die eerste uur van die Bosveld Stadium buite af met 'n cause, I Never Loved You Anyway. Daar was ook musiek van Ed Sheeran met Bad Habits en Appel se Sterre. Ons neem gou 'n kort advertensiebreek en dan het ek vir jou die 6 uur nuus.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe, doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
2: Jo, dit klink soos 'n swak immuunsisteem. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamine, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyk word benodig nie. Immunity, die een met die persprop.
3: Wees voorbereid hierdie winter met slim energieoplossings. Kry die Crest Sheenlaag wit 20 liter verf. Dit was 1199 en is nou net 799. En die Crest muur en plafon wit 20 liter verf. Dit was 799 en is nou net 499. Kwaliteit verf, blywende indrukke. Aanbiedinge geldig tot 31 Julie. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
0: Die nuus word geborg deur Koopkrag. Skakel 012-348-5452 en open vandag nog jou Koopkragrekening.
4: Bosveld Stereo nuus.
0: Goeiemôre, ek is Lee Prozeski. In die bulletin, die president van die Reservebank sê dis 'n prioriteit om verwagtinge terug op teiken te bring. President Ramaphosa gaan die in-kabine verslag oor Andrew Chauke se geskiktheid bestudeer. En Iran waarsku hy sal reageer op dreigemente teen sy burgers en leiers. Die president van die Suid-Afrikaanse Reservebank, Lesetsha Kanyago, sê hy is bekommerd dat inflasieverwagtinge bo die sentrale bank se 3% teiken gestyg het. In reaksie op olieskokke as gevolg van die Midde-Oosterse oorlog, het die bank rentekoerse in Mei vir die eerste keer in 3 jaar verhoog. Dit was met 25 basispunte tot 7%. Kanyago het aan Bloomberg gesê, kerninflasie, wat energie- en voedselpryse uitsluit, sal na verwagting vir die eerste kwartaal van volgende jaar 'n hoogtepunt bereik. President Cyril Ramaphosa het die verslag ontvang deur die in-kabine ondersoek na die geskiktheid van die Suid-Gautengse direkteur van openbare vervolging, Andrew Chauke, om die ampt te beklee. Die ondersoek, onder leiding van die afgetrede regter van die konstitusionele hof, Bahit Senkabinde, is in September verlede jaar ingestel om beweringe oor Chauke se geskiktheid en bevoegdheid te ondersoek. Die woordvoerder van die presidentsie, Vincent Makwenya, sê Ramaphosa het Chauke in Julie verlede jaar geskors, hang in die uitkoms van die proses. Die grensbestuur owerheid sê die oorsaak van 'n busongeluk Dinsdag naby die Beitbrug en grensbros in Limpopo word steeds ondersoek. Hy sê hy is diep bedroef oor die ongeluk met 'n bus wat buitelandse burgers vir repatriasie van Durban in KwaZulu-Natal na Messina vervoer het. Die bestuurder is in die ongeluk oorlede, terwyl 7 passasiers beseer is en na die hospitaal geneem is vir behandeling. Meme Mokgotsi van die owerheid het haar meegevoel met die bestuurder se familie betuig en die beseerdes 'n spoedige herstel toegewens. En ten slotte, die Iraanse minister van buitelandse sake, Abbas Araghchi, het gewaarsku dat enige bedreiging teen sy mense en leierskap 'n onmiddellike en kragtige reaksie

0: reaksie sal uitlok. Sy opmerkings volg nadat die Israëlse minister van verdediging, Israel Katz, gewaarsku het dat die Iraanse opperleier, Mojtaba Khamenei, gemerk is om te sterf. Hy het die Iraniërs beskryf as goeie handelaars wat probeer om toegewings in onderhandelinge te verkry. Arachi sê die bepalings van die memorandum van ooreenkoms, wat bedoel is om 'n pad na die langtermyn ooreenkoms tussen Iran en die VSA te baan, is so duidelik soos daglik vir almal om te sien.
1: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is geborg deur Koopkrag. Skakel 012-348-5452 en open vandag nog jou Koopkragrekening.
2: Hoekom Koopkrag? Omdat Koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou Koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.

Ryan Paris wat vir ons die nuwe uur afskop hier by Bosveld Stereo met Dolce Vita. 7 minute oor 6 en soos dit goeie môre en baie welkom van my af Lee Przeski. Amper tyd om te sien wie verjaar vandag. My eerste klanke van Skemer met Stroom op.

Afrikaanse klanke van skemer met stroom op. Jy luister saam na Bosveld Stereo 107.5, met so die tyd weer aangebreek om te sien wie verjaar vandag. Goed, 'n paar boodskappe ontvang volgend en ons begin met 'n huweliksherdenking. Happy anniversary aan die liefde van my lewe, Jacques. Dankie vir alles wat jy vir my elke dag doen. Jy is my alles. En ek kom met liefde van die vroukie Helanza af. Dan môre oom Thuis. Baie geluk met oom se verjaarsdag. Ons hoop en vertrou dat God jou nog baie jare sal spaar. Geniet die gatskop daggie. Liever oom, en ek kom met liefde van Dani en Helma af. Dan goeiemôre Lee. Vandag verjaar 'n spesiale seun. Ons sê dankie aan Jesus dat ons die voorreg het om Kaden Collins se 6de verjaarsdag te vier. Kaden bly altyd so oulike seun wat vir mamma Bianca en pappa Jacques so trots maak. Ons bid vir seën, liefde en genade vir julle gesin. En ek kom met baie liefde van Tannie Lindy en Albert Retief af. En goeiemôre Bosveld. Ek wil net vir my vrou Jenny Weltagen sê sy moet 'n mooi dag hê en lekker verjaar. Vaar dit rustig en ek kom met baie liefde van jou man Chris Weltagen af. En dan 'n laaste boodskap vanoggend aan Thuis. Baie geluk met jou verjaarsdag. Mag die Here jou seën en nog baie jare vir ons almal spaar. Ek hoop die kinders en kleinkinders bederf jou vreeslik vandag. En ek kom met baie liefde en groete van Melinda af. En indien jy vandag jou verjaarsdag vier, van ons almal af hier by Bosveld Stereo, baie baie geluk. Geniet die dag die in volle en mag daar nog baie mooi en gesiene jare vorentoe wees. Musiek nou van Bad Boys Blue met I Totally Miss You.

0: klanke vir jou van Bad Boys Blue and I Totally Miss You. Die tyd nou, 16 minuut oor 6 by Bosveld Studio, en word aan jou gebring deur Vleiskors Slaghuis.
1: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewe. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreersdorp. Skakel 011 953 4764. Vleiskors, meer as net vleis.

0: Kiev Urban met Nightfalls.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: As ons kyk hoe dit tans lyk in die verkeer, Ernst het my in kennis gestel op die N1 Suid op pad na die Buccleuch Wisselaar, baie swaar verkeer as gevolg van padwerke. Neem met kennis as die tans in die area beweeg. So baie dankie aan Ernst vir die inligting. Dan ook niet aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor in Booysens, Maaik 1 Noord, 'n botsing by Booysens. Pretoria, die N1 Suid, druk verkeer op pad na Stormvoel weg as gevolg van padwerke. Dan ook 'n silsende voertuig op die N1 Noord voor die Goue Hoofweg. En sover ek kan sien, dis al die probleme tans op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Enigiets anders kan jy my laat weet op die WhatsApp-lyn. Die nommer is 064-115-2281.

0: Ek hoop jy daai is net so baie soos ek geniet Fleetwood Mac met Little Lies, asook Christine met Ek Kan Nie. Ons neem gou 'n kort breekie by Bosveld Studio en dan ek vir die jongste in die nuushooftrekke.
1: Wanneer dit by versekering kom, soek jy 'n persoonlike en professionele diens met 'n adviseur wat jy kan vertrou. Casper Kreer is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur met dekades se ervaring in beleggings, mediese fondse, lewens- en besigheidsversekering, sowel as motor- en huisversekering. Kontak gerus 084-585-8991 vir al jou finansiële beplanningsbehoeftes of besoek casperkreer.co.za.
2: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in Magali Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerd Ryland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pype, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkragpompe. Ons Britstak is daarom 'n vinnige flinkdiens te lewer, deur kwaliteit produkte teen kompeterende pryse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
3: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en vuil trokke en konstruksietoerusting op. Vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
4: Wen R500 met die musikale blokraai elke donderdag aand saam met Fionet Vogt. Luister na die leidrade en volg die roete na die regte antwoord vir jou kans om R500 te wen. Geborg deur The Paint Palette, Rustenburg. Toets jou kennis met musiek elke donderdag aand net hier op Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud.
0: Die nuusoftrekke word aan u gebring deur Matlapeng Fire and Safety. Jou vennoot in die beskerming van wat die belangrikste is. Skakel 012-057-2798. En jou 6:30 nuusoftrekke vanoggend. Die DA eis antwoorde oor die diplomatieke ontvangs vir AJ Gupta. Die parlement soek duidelikheid oor die beweerde bande tussen Starlink en Resolve Communications. En in rugby nuus. Manie Libbok verwag 'n ewige stryd teen Engeland. Dit is die einde van die nuusoftrekke. Ons volgende volledige nuusbulletin is om 7. Die nuusoftrekke is aan u gebring deur Matlapeng Fire and Safety. Hulle is geleë in Hendrik Verwoerd Rylaan in Brits. Skakel 012-252-5389.
5: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ontvlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en De Kroonlaan. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
6: Bosveld Stereo weer.
0: Een nieuwe streeksvoorspelling vir vandag, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. In Gauteng, koud in die suide, andersins gedeeltelik bewolk en koel, met enkele buie en reën in die verre suide. Pretoria, 9 tot 18, Johannesburg, 7 tot 15, en Vereniging, 10 tot 13. In Mpumalanga, bewolk met 'n kans op ligte reën en buie in die verre suidweste. Andersins gedeeltelik bewolk en koel, maar koud oor die verre hoëveld. En dit sal mooi weer en warm wees in die laagveld. Mbombela, 10 tot 25. Armelo, 7 tot 18. Imalahleni, 9 tot 19. Standerton, 3 tot 17. En Skukuza, 9 tot 31. In die Limpopo-provinsie, mooi weer en koel tot warm. Polokwane, 7 tot 24. Palaworwa, 10 tot 27. Inzanin, 11 tot 27. Messina, 10 tot 31. Lepalale 9 tot 25 en Mokopane op van 11 tot 24. In die Noordwes provinsie, koel in die verre ooste, andersins gedeeltelik bewolk, windrig en koud, met enkele oggendbuie en reën oor die suidelike dele. Klaarsdorp 8 tot 14, Potchefstroom 11 tot 14, Mahikeng 12 tot 15, Rustenburg 9 tot 19 en Vryburg 8 tot 14. In die Vrystaat, bewolk in die weste, andersins gedeeltelik bewolk, windrig en koud, met enkele buie en reën in die oggend, maar verspreid in die suide. Bloemfontein 8 tot 10, Welkom 6 tot 12 en Bethlehem 6 tot 11 grade. In die Noord-Kaap, bewolk met oggendmis in die weste, andersins gedeeltelik bewolk, windrig en baie koud tot koud, met enkele oggendbuie en reën in die verre ooste. Upington 2 tot 11, Kimberley 5 tot 11, De Aar 3 tot 10, Alexander Baai 8 tot 18, Springbok 4 tot 11, Calvinia 3 tot 10, en Sutherland minus 1 tot 5. In die Weskaap, bewolk en koud met enkele buie en reën, behalwe in die Noordweste. Kaapstad 9 tot 14, Vredendal 5 tot 16, Riversdal 7 tot 17, George 9 tot 16, in Woester 7 tot 13, Beaufort West 5 tot 12, en Oudtshoorn op van 6 tot 14 grade. In die westelike helfte van die Ooskaap, ligte sneeu oor die noordelike hoogliggende gebiede, verder bewolk, windrig en baie koud, met verspreide buie en donderbuie, maar wyd verspreid in die ooste. In die oostelike helfte van die Ooskaap, baie koud met sneeu oor die noordelike hoogliggende gebiede, verder bewolk, windrig en koud tot koel, met verspreide buie en donderbuie, maar wyd verspreid in die weste. Kobega 12 tot 17, Makanda 10 tot 14, Nkoba 6 tot 12, Robertsebukwestad 6 tot 13, Kugompustad 11 tot 18, Potsenjohns 14 tot 23, Mdata 11 tot 16, Kumani 8 tot 11, en Kwanse 8 tot 15. Laastens in KwaZulu-Natal, gedeeltelik bewolk en koel, met enkele buie en donderbuie, behalwe in die noordooste, waar het warm sal wees. Durban 16 tot 23, Richards Bay 15 tot 26, Pietermaritzburg 9 tot 22, en Ladysmith styg van 8 tot 21 grade. Vir enige verdere weerinligting, besoek www.weatherSA.co.za. As ons kyk na die gebeure in die wêreld van sport vanoggend, ons begin met rugby nuus. Die Springbok losskakel Manny Libbok sê hulle maak gereed vir 'n strawwe kragmeting teen Engeland in hulle nasieskampioenskap openingswedstryd Saterdag op Ellis Park. Die span het gister hulle voorbereiding afgesluit. Engelandse afrigter Steve Prophick kondig sy span vandag aan. Libbok, wat sy rol as spelleier volstaan en seker maak die bokke speel op die regte plekke, sê dit sy werk om die span aan die dryf te hou. En dan in cricketnuus, die Protea vrouespan kom vandag teen medegasvroue uit Engeland te staan in die tweede T20 Wêreldbeker halfeindstryd op die Oval in Londen. Australië wag op die wenner wat Sondag in die eindstryd op Lord sal speel. Australië het die Wes-Indiese eilande maklik in Dinsdag se eerste halfeindstryd geklop. Suid-Afrika se vertoning tot dusver in hierdie toernooi was nie baie oortuigend nie. Die vroue het teen Australië in hulle eerste wedstryd geswig, gevolg deur 'n onoortuigende oorwinning oor Pakistan, 'n goeie vertoning teen Indië en 'n oorwinning van 88 lopies oor Nederland. Engeland is tot dusver onoorwonne in die toernooi. En met dit die einde van volgens se sportnuus. Muziek nou van John Party met Starlight.

0: Die klanke van John Party met Starlight. 'N Paar nuwe probleme aangemeld op die Bosveldsuur verkeersmonitor, maar voor ons daarby uitkom, eers die ontploffing kompetisie se leidraad. Luister mooi.
1: Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.
2: Ons beplan vir vakansies, aftrede in ons kinders se toekoms, maar wat gebeur na jou afsterwe?
3: Mosaic Funeral Group bied gratis testamente en professionele lewensversekeringsadvies aan in vennootskap met The Legacy Wealth Club.
2: Met goeie beplanning beskerm en verseker jy finansiële sekerheid vir jou geliefdes.
3: Kontak of besoek Mosaic Funeral Group se kantore in Brits of Kreeusdorp. Skakel 011-660-5681 of 012-252-0613.
2: Mosaic Funeral Group en The Legacy Wealth Club. Ons sorg vir jou familie se nalatenskap.
4: Sinclair Ligversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvernoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte ligversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vernoot in ligversorgingstegnologie.
5: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan die gebring deur CoSafe Powerbuild. Die Fugo 5-plaat vlekvrye staal gasstoof en oond kos net R7,999. Niet aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor, stilstaande voertuig op die N1 Suid by Rigel Lawn. Pretoria, die N1 Suid druk verkeer by Safako Mugatu Rylaan. In Johannesburg, maakie noord starig verkeer op pad na Parktown. Buklu, die N1 Suid druk verkeer op pad na die Buklu Wisselaar. En dan ook 'n silsinne voertuig op die N1 Noord voor die Goue Hoofweg. Nou so dit tans lyk op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Ons kyk weer net na die 7 uur nuus. Die verkeer is aangebring deur CoSafe Powerbuild. Kry die 7-delige gietyster kookstel vir R999.
6: Bespaar op energie en jou geld met hierdie fantastiese pryse. Kry die 6 kVA sonkragkombinasie met 'n facility off-grid omskakelaar, 'n facility lithium battery en 6 Stiko sonpanele. Dit was R34,99 en is nou net R24,999. En die Powerbuild 1 kVA draagbare kragstasie. Dit was R4,999 en is nou net R3,999. Stylvol, prakties en bekostigbaar. Aanbiedinge geldig tot 31 Julie. Besoek CoSafe.co.za.
5: Afrikaanse klanke, Bosveld Stereo 107.5.

0: vrolijke klanken van Bewitched met Jesse Hold On, Jock No Jacks Olivier, Heinz Winkler met Next Stop Happiness, en ek Jay saam met Liani May met Praat Jou Hart Uit. Jy luister saam na Bosveld Stereo 107.5, die 7 uur nuus volg net hierna.
1: Raai jy nog 'n kar wat petrol drink soos 'n dors kameel? Ontspan, daar is 'n slimmer plan. Ontmoet die Suzuki Swift vanaf net 3099.

0: Vrolijke klanken van Bewitched met Jesse Hold On, Jockno Jacks Olivier, Heinz Winkler met Next Stop Happiness, en ek Jay saam met Liani May met Praat Jou Hart Uit. Jy luister saam na Bosveld Stereo 107.5, die CBR nuus volg net hierna.
1: Raai jy nog 'n kar wat petrol drink soos 'n dors kameel? Ontspan, daar is 'n slimmer plan. Ontmoet die Suzuki Swift vanaf net R3,99 per maand.

0: man, daar is 'n slimmer plan. Ontmoet die Suzuki Swift vanaf net R3,99 per maand. Met brandstofverbruik van slegs 4.4 liter per 100 kilometer, drink hy nie petrol nie. Hy proe net. En wag, koop enige Suzuki by Westfall Suzuki Rustenburg en jy kan 'n R25,000 mol koopbewys wen. Minder petrol, meer koop. Ry slim, ry Swift. Besoek Westfall Suzuki Rustenburg vandag.
1: Kry meer data teen goedkoper pryse met Vodacom se Red Hot Deals. Kry 60 gig data vir net R179 per maand oor 24 maande. Dis 20 gig enigtyd data, 20 gig nagdata en 20 gig ekstra enige tyd data. Plus voeg R30 ekstra per maand by en kry vir jou 'n MiFi router. Mis dit en jy mis uit. Beskikbaar in die winkel en aanlyn. Wees in Viersveld. Further together. Vodacom.
2: Slegs 40 km buite Brits lê Kokoriwa Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorgeenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur die e-pos na reservations@kokoriwa.co.za of skakel 012-227-1204. Kokoriwa, jou ideale bosveld wegbreek.
3: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry? Dis nie plek vir my voete nie.
4: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
3: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
4: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos buurman se nie.
3: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
4: Omgepraat, G-Tech, 'n kap vir elke bak.
5: Die nuus word aan jou gebring deur Bioco Brits. Hulle is geleë in Hendrik Verwoerd Rylaan. Skakel 012-252-3203.
6: Bosveld Stereo Nuus.
5: Goeiemôre, ek is Lee Prozeski. In die bulletin, die DA eis antwoorde oor die diplomatieke ontvangs vir AJ Gupta. Die parlement soek duidelikheid oor die beweerde bande tussen Starlink en Resolve Communications. En in Hendrik Pinies, Mani Lubbok verwag 'n ewige stryd teen Engeland. Die DA sê Suid-Afrika moet nie gesien word as 'n land wat vergaderings fasiliteer of persone betrek wat met korrupsiebeweringe verbind word nie. Die party het parlementêre vrae aan die minister van internasionale betrekkinge en samewerking, Ronald Lamola, voorgelê oor berigte dat voormalige president Jacob Zuma en die staatskaping beskuldigde AJ Gupta tydens 'n besoek in Indië ontvang is. Ryan Smith van die DA sê regeringsverteenwoordigers moet verseker dat staatshulpbronne nie gebruik word om die land se anti-korrupsiehouding te ondermyn nie. Die parlementêre profielkomitee oor kommunikasie en digitale tegnologie eis 'n verduideliking van minister Solly Malatsi oor die beweringe wat Starlink in die firma Resolve Communications betref. Die gewese minister van Landbou, John Steenhuisen, beweer Resolve, wat deur Tony Leon gestig is, het vergaderings tussen regeringsamptenare en sy klante gekoördineer om hulle te ooreed om beleidsveranderinge te ondersteun. Die komiteevoorsitter, Kusela Disongi Diko, sê hierdie bewering wek kommer oor geskiedkundige voorvalle in die land ter in staatskaping, toe privaat belange wou inmeng by regeringsbelange en uitvoerende besluite. Gautengse premier Panyaza Lesufi sê hulle is gereed om betekenisvolle onderhandelinge met die organiseerders van betogings teen onwettige migrasie aan te knoop en voorstelle vir permanente oplossings te formuleer. Provinsiale polisie het 154 mense vasgetrek wat verbind word met voorvalle tydens Dinsdag se optogte in die provinsie. Die polisie monitor steeds 27 brandpunte in Gauteng en Lesufi sê dit is noodsaaklik dat die migrasiekrisis hanteer word. En ons sluit af met rugbynuus. Die Springbok losskakel Mani Lubbok sê hulle maak gereed vir 'n strawwe kragmeting teen Engeland in hulle nasieskampioenskap openingswedstryd Saterdag op Ellis Park. Die span het gister hulle voorbereiding afgesluit. Engelandse afrigter Steve Prophick kondig sy span vandag aan. Lubbok, wat sy rol as spelleier voorstaan en seker maak die bokke speel op die regte plekke, sê dis sy werk

0: om die span aan te dryf.
1: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan jou gebring deur Pioco Rustenburg. Hulle is geleë in President Mbeki Rylaan. Skakel 014-590-8400.
2: Die span by Bioco en Hendrik Vervoer Rylaan Brits en Bioco en President Mbeki Straat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met hardeware, gas, boumateriaal, verf, elektriese ware, kraggereedskap en doen dit self benodigdhede. Ons lewer af ook. Kom gesels gerus met 'n Bioco raadgewer of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
0: Die finansiële aanwysers word aan jou gebring deur Horizon Ready Mix Bricks and Concrete. Verbreed jou beton horisonne met kwaliteit diens en produkte. Die rand verhandel teen R16.37 teen die dollar, R18.63 teen die euro en R21.65 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $60,064. Die prys van goud is $4,047.41 per fyn ons, platinum $1,612 en die prys van Brent olie $70.83 per vat. Die finansiële aanwysers is aan jou gebring deur Horizon Ready Mix Bricks and Concrete. Konsekwentheid en kwaliteit kweek sukses.
3: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing op soek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan u gebring deur Stratbridge. Is jou besigheid onder finansiële druk? Besoek stratbridge.co.za. As ons kyk hoe dit aanslyk in die verkeer, Dani het my in kennis gestel, botsing plaasgevind op die N14 in die rigting van Talton. Daar is so 4 km weg vanaf die R24 Rustenburgweg kruising. Neem met kennis as jy in die area is en ek sê baie dankie aan Dani vir die inligting. Dan ook niet aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor, stilsinne voertuig op die N14 West, dit is by die Brakfontein Wisselaar. Johannesburg, Mike 1 Noord, 'n botsing voor Empire weg, dit veroorsaak tans baie swaar verkeer. Steeds in Johannesburg, Mike 2 West, druk verkeer op pad na die Crown Wisselaar. Pretoria, die N1 Suid, druk verkeer by Safako Mugato Rylaan. En dan ook in die area van Bekloo, die N1 Suid, druk verkeer op pad na die Bekloo Wisselaar. Dis die probleme tans op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Enig iets anders, kan jy my laat weet op die WhatsApp-lyn. Die nommer is 064-115-2281. Die verkeer is aangebring deur Stratbridge, hulle finansiële oplossings vir jou besigheid. Besoek stratbridge.co.za.
4: Is jou besigheid onder finansiële druk en ervaar jy kontantvloei probleme? Stratbridge spesialiseer daarin om besighede te help om afleggings en liquidasie te vermy deur toegang tot finansiële bystand vir werknemers salarisse te verkry. Tussen 50 tot 75% van elke werknemer se salaris word befonds vir 12 maande en is nie terugbetaalbaar nie. Geen voorafkostes nie. Kontak Stratbridge vandag nog by stratbridge.co.za of skakel 083-294-7499.
5: Net nog een van jou gunstelinge by Bosveld 107.5.

Ja, yes, spandeer hier donderdagmôre in die geselskap van Bosveld Stereo 107.5 en so verwelkom ons die nuwe uur in met the Pet Shop Boys, a Go West. Tyd nou 12 minute oor 7 en soos dit goeiemôre en weer eens baie welkom vir my af Lee Brzeski. Nog saam met jou tot 9 uur vanoggend vir die Bosveld Stereo byt en ek begin baie goed met jou op hierdie donderdagmôre. Plaaslike musiek nou van Kurt Darren met Bos is my kos.

0: Darren met Bos is my kos. Amper 16 minute oor 7 hier by Bosveld Studio. En die tyd word aan jou gebring deur Pack and Spice. Besoek hulle in Maryland 6 in Brits of skakel 012-252-3307.
1: Brits Pack and Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepkapdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir die jagters en slagters het ons besserye, wolsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
2: Van die een gunsteling na die ander. Dit is Bos

0: En so gaan ons voort met die goeie klanke hier by die Hart van Goud. Jennifer Rush met Ring of Ice.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan die gebring deur Econo Energy Langpiet, geleë net buite Brits. 50 ppm diesel is beskikbaar teen R25.37 per liter. Pas aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor, Bedford View, die N12 R24 Wes, stadig verkeer op beide routes op pad na die Gululies wisselaar. Boksburg, die N12 Wes, verkeer is stadig op pad na Rondebult weg. Op die N1 Noord is Hulsen 'n voertuig na Ou Johannesburg weg. Ook is Hulsen 'n voertuig op die R24 Oos by die Gululies wisselaar. Asook is Hulsen 'n voertuig op die N1 Noord by die Proefplaas wisselaar. Johannesburg maak hier Noord 'n botsing vir Empire weg, baie swaar verkeer tans as gevolg van die botsing. Steeds in Johannesburg maak 2 Wes druk verkeer op pad aan die Crown wisselaar. Pretoria, die N1 Suid druk verkeer by Sefako Mugato rylaan. En dan in Parktown, Houghton Rylaan, verwag vertragings na by Newtown straat. Dis die probleme tans op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor, ons kyk weer oor so paar minute. Die verkeer is aan u gebring deur Econo Energy Langpiet, geleë net buite Brits. 50 ppm diesel kos R25.37 per liter.
2: Econo Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
3: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
2: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
3: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vrae. Dis 'n fees.

0: Jy luister saam na Bosveld Stereo 107.5 en dit was Westlife met Evergreen. Spaar ekstra met die Checkers XXL Savings Championship met meer as 150 miljoen rand in weeklikse besparings. Kry aanbiedinge soos Escort Spek, geselekteerde variante, 200 gram, enige 3 vir 99 rand. Bokoma Wheat Bix, 1,35 kg vir R74,99. En Colgate produkte reeks, koop enige 2 en spaar 25%. Geldig tot die 5de Julie, net by Checkers, Checkers Hyper of koop op 6060.
1: Maak gereed vir die grootste fees in die bos. Jolly Roger Bush Bash 2026. Olifant Oasis, Naboom Spruit op 17 en 18 Julie. Met wonderlike kunstenaars soos Elof, Zoe, Bartu, Adam Tas, die Jevels Fantasties en vele meer. Kostalletjies, biertent, kinderavontuurzone. Die rugby word regstreeks uitgesaai. Kry julle kaartjies nou op iTickets. Jolly Roger Bush Bash, die lekkerste fees in die bos. 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
2: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgatoplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
3: Verkeerde arrestasie, motorongeluk of uitmergelende familiedrama, regsprobleme kan jou lewe omkeer. Moenie alleen beklei nie. Gaan dadelik na Legal Directory for SA, jou nommer 1 platform vir top regsadvies. Ons professionele regsadviseurs staan gereed om met totale toewyding vir jou regte te veg. Ons regsgeleerdes werk hard vir die beste uitkoms in jou saak. Besoek Legal Directory for SA vandag nog. Jou regte beskerm.
1: Maak gereed om jou gunstelingstasie saam met jou te neem waar jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is nou bruikbaar vir beide Android en iOS toestelle. Besoek ons Facebookblad. Druk op die skakel wat werk vir jou foon. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is nou daar waar jy is. Die Bosveld Stereo toep verander jou foon in die hart van goud.
0: Die nuusoftrekke word geborg deur Carrier Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za en hulle kontak jou spoedig met professionele raad. In jou 7:30 nuusoftrekke vanoggend. Die ad hoc komitee sê hy wyk nie van sy getuie reels af nie. Suid-Afrika teken 'n stygings van 12,8% in internasionale toerisme aankomste aan. En Madibeng, se munisipale bestuurder, oorleef 'n moontlike sluipmoordpoging. Dit is die einde van die nuusoftrekke. Ons volgende volledige nuusbulletin is om 8:00. Die nuusoftrekke is geborg deur Carrier Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za en hulle kontak jou spoedig met professionele raad. Dit is Carrier, C-A-R-R-I-E-R.
4: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BSNV is geld.
5: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word geborg deur Horizon glas en aluminium, deel van die Horizon groep van maatskappye. Besoek hulle op Facebook by Horizon Glas en Aluminium. Ons begin in Bedford View, die N3 Noord, statige verkeer op die aansluiting tot die N12 Oos by die Kololies wisselaar. Buccleuch, die N1 Suid, statige verkeer op pad na die Buccleuch wisselaar. Dan in Boksburg, die N12 Wes, statige verkeer op pad na Rondebult weg. Stilsin 'n voertuig op die N1 Noord by die Proefplaas wisselaar. Ook 'n stilsin 'n voertuig op die N1 Suid by Rancho weg. Johannesburg, Maaikie Noord, 'n botsing voor Empire weg. Dit veroorsaak tans baie druk verkeer. Steeds in Johannesburg, Maaik 2 Wes, druk verkeer op pad aan die Crown wisselaar. Pretoria, die N1 Suid, druk verkeer by Sefako Mugato rylaan. In Parktown, Houghton rylaan, verwag vertragings na by Newtown straat. En dan terug in Pretoria, die Mabopane hoofweg in 'n oostelike rigting, verwag vertragings op pad na Eskia Maselle rylaan. Die verkeer is geborg deur Horizon glas en aluminium, deel van die Horizon groep van maatskappye. Besoek hulle op Facebook by Horizon Glas en Aluminium.
5: Wil jy jou morbiede donker kuierarea of vertoonlokaal ophelder? Horizon glas en aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon glas en aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoortomgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon glas en aluminium, sien die lig.

0: klanke daar van Cinema met My Kind of Girl, asook Luanel met Wys vir my. Net aan 'n breekie by Bosveld stuur hier vir die jongste in die verkeer.
1: Ons het 'n winskoopie vir jou. Jou lewe, jou foon, jou storie. Kry die ander 600 laai slegs by Vodacom for you vanaf $3.99 per maand oor 36 maande. Op 'n 1 GB Redcard top-up, so jy spaar oor R1000. Sluit aan en staan weekliks kans om 'n ander robot skoonmaker te wen. Kry dit voor 6 Julie, want daarna is dit te laat. Besoek Vodacom for you winkels of vodacom4u.co.za. Slegs vir nuwe kontrakte. BSNV's geld.
2: Dink jy jou lewensversekering is bekostigbaar?
3: Polisse styg jaarliks met aggressiewe premieverhogings. Baie Suid-Afrikaners kan later nie meer premies bekostig nie. Verloor al dekking en dit kan jou duur te staan kom.
2: The Legacy Wealth Club bied jou oplossings waar jou lewensdekking jaarliks met 4% groei terwyl jou premie nooit verhoog nie.
3: WhatsApp The Legacy Wealth Club vir 'n gratis premieoorsig by 082-650-0147.
2: The Legacy Wealth Club word aangedryf deur Hereditas Wealth Advisory, 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer.
3: Op soek na vars groente direk van die plaas, teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm stal net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is naby die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem etes teen sakbaspryse. Green Grace Farm stal, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Goed, Petra het my in kennis gestel op Solomon Mahlangu Rylaan, stadig verkeer rondom die lugmagbasis. Neem met kennis as die tans in die areas. Ek sê baie dankie aan Petra vir die inligting. Dan ook bewus van die volgende op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Parktown, Maatjie Noord, druk verkeer op pad na Oxford weg. Padwerke tans op die Indian Site by Linwood weg. Stilsinne voertuig op die Indian Noord, daar is voor die Bekloe wisselaar. Bedford View, die N3 Noord, starig verkeer op die aansluiting tot die N12 Oos by die Gelulies wisselaar. Bekloe, die Indian Site, verkeer is starig op pad in die Bekloe wisselaar. Bedford View, die N12 R24 Wes, druk verkeer op beide routes op pad met die Gelulies wisselaar. Dan ook 'n stilsinne voertuig op die N1 Noord, daar is by die Proefplaas wisselaar. As ook 'n stilsinne voertuig op die N1 Suid by Ranshow weg. Johannesburg, Mike 2 Wes, druk verkeer op pad na die Crown wisselaar. In Parktown, Houghton Rylaan, verwag vertragings na by Newtown straat. En dan in Pretoria, die Mabopane Hoofweg in 'n oostelike rigting, verwag vertragings op pad na SG en Bathlehem Rylaan. Dis die probleme tans op die Bosveld stuur verkeersmonitor. Jy kan my boogtehou van enige ander probleme deur dit te stuur na die WhatsApp-lyn. Die nommer is 064-115-2281.

0: En so rond ons nog 'n uur se klanke af op 'n hoë noot met Queen en David Bowie se Under Pressure. Voor dit plaaslike klanke van Tamlin Wessels met Klein Bikkie, Jason Donovan se Rhythm of the Rain en ook Adele met Rolling in the Deep. Net aan die breekie by die Hart van Goud volg die 8:00 nuus.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moe nie wacht nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990.

0: 0800 22 990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
1: Moedsand en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Moedsand en Klip, in die mood vir die mood. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie met 'n groot verskeidenheid van potte en plante. En ons aanvaar nou koopkrag net by Moedsand en Klip, Belbel.
2: Jo, dit klink soos 'n swak immuunsisteem. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunidew die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunidew is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunidew, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyp word benodig nie. Immunidew, die een met die persprop.
3: Die nuus word aan jou gebring deur Dubai Private Game Reserve. Vir luxe selfsorgakkommodasie skakel 082 375 6179.
4: Bosveld Stereo nuus.
3: Goeiemôre, ek is Lee Prozeski. In die bulletin, die ad hoc komitee sê hy wyk nie van sy getuie reels af nie. Suid-Afrika teken 'n stygings van 12,8% in internasionale toerisme aankomste aan en Maribeng se munisipale bestuurder oorleef 'n moontlike sluipmoordpoging. Die parlementêre ad hoc komitee se voorsitter, Soviet Leganyane, het die komitee se prosedurele werk verdedig, insluitend wat getuies betref wat voor hom verskyn het. Dit volg nadat Vusi Shongwe van die MK-party aan die Madlanga-kommissie gesê het, dis moeilik om misdaadintelligensie se adjunkhoof, Feroz Khan, te kry om voor die komitee te verskyn. Hy beweer dis weens teenkanting van komiteelede en het die EFF-leier Julius Malema uitgesonder. Leganjane sê alle komiteelede het 'n sê in die getuielys. Die minister van toerisme, Patricia de Lille, het die toename in internasionale besoekersgetalle verwelkom, met meer as 4,2 miljoen toeriste wat tussen Januarie en Mei vanjaar in Suid-Afrika aangekom het. Daar is 'n toename van 12,8% in vergelyking met dieselfde tydperk verlede jaar. Die grootste groei het van Afrika en Europese markte gekom, terwyl toeriste aankomste uit Brasilië ook skerp toegeneem het. De Lille sê belegging in toerisme en verbeterde lugroetes help om meer besoekers te lok. Maribeng se munisipale bestuurder, Quiet Gatla, het 'n moontlike sluipmoordpoging oorleef toe talle skote op die R511 by Silkaatsnek in Harpiespoort in Noordwes op hom geskiet is. Volgens voorlopige inligting het gewapende mans in 'n donkergrys Volkswagen Polo op Gatla se voertuig geskiet voordat hulle van die toneel gevlug het. Hy het wonde aan sy arm en pelvis opgedoen. Gatla lei pogings om vermeende korrupsie, finansiële wanbestuur en ander onreëlmatighede waarby sekere munisipale beamptes betrek word, te identifiseer en aan te spreek. Die motief vir die aanval is tans onbekend. En ten slotte, die waarnemende Amerikaanse prokureur-generaal Todd Blanche sê federale aanklaers en wetstoepassers sal toeslaan op sogenaamde geboortetoerisme. Die Hooggeregshof het Dinsdag herbevestig dat enige persoon wat in Amerika gebore word, 'n burger is, selfs al is die kind se ouers nie. Volgens die Migrasiebeleidsinstituut skenk daar jaarliks tot 26.000 vroue met toerismevisums geboorte in Amerika. Blanche sê mense wat met toerismevisums na Amerika reis net om geboorte te skenk, oortree federale wette.
4: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
3: Die nuus is aan jou gebring deur Dubai Private Game Reserve. Vir kampusbesprekings, besoek alloutbookings.co.za.
5: Dubai Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergeetlike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonwaarstaanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembaddens, bewonder die natuurskoon en wild, wyl die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook twee winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware.

0: wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dubey Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
1: Die finansiële aanwysers word aan jou gebring deur BB Silverton Mahindra. Spaar tot soveel as R60,000 op uitgesoekte demonstrasie en nuwe voertuie. Die rand verhandel teen R16,38 teen die dollar, R18,64 teen die euro en R21,76 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $60,555. Die prys van goud is $4,063.49 per fyn ons. Platinum $1,609 en die prys van Brentolie $70.81 per vat. Die finansiële aanwysers is aan jou gebring deur BB Silverton Mahindra. Besoek hulle vir besparings op uitgesoekte demonstrasie en nuwe voertuie.
2: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nuwe Mahindra 3XO handrad en outomaties modelle van so min as R259,900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
3: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
1: Niet aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor in Gilview, die N12 Wes, 'n botsing voor Klippervier Rylaan. Alexandra, die N3 Suid, 'n botsing voor Londenweg. Dan ook 'n silsinne voertuig op die N1 Noord voor die Diepkloof Wisselaar. Ook 'n silsinne voertuig op die N1 Suid by Rigelaan. Parktown, Maaikie en Noord, druk verkeer op pad na Oxfordweg. Dan ook padwerke tans op die N1 Suid by Linwoodweg. Bedford View, die N3 Noord, starig verkeer op die aansluiting tot die N12 Oos by die Gululies Wisselaar. Steeds in Bedford View, die N12 R24 Wes, druk verkeer op beide routes op pad na die Gululies Wisselaar. Stilsinne voertuig op die N1 Noord by die Proefplaas Wisselaar. As ook 'n stilsinne voertuig op die N1 Suid by Ranchoweg. Parktown, Houghton Rylaan, verwag vertragings naby Newtown Straat. Midrand, Allendale Weg in 'n weselike rigting, verwag vertragings by die K101. En dan in Pretoria, die Mapopane Hoofweg in 'n oostelike rigting, verwag vertragings op pad na Eskia en Baslele Rylaan. Dis die probleme tans op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Ons kyk weer oor so paar minute.

En so dans ons die nuwe ure in die Bosveld serie met die klanke van Wham! Die snit getiteld Wake Me Up Before You Go Go. 10 minuut oor 8 op die donderdagmôre en soos dit goeie môre en weer eens baie welkom van my af Lee Prozeski. Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo 107.5 en ons ons laaste uur saam voor ek moet uitskuif en plek maak vir Eddie Dippenaar. En ek hoop dit gaan baie goed met jou op hierdie donderdagmôre. Afrikaanse klanke volgende van Annelie met Enkelfout.

0: Die klanke van Five Hill met Wild One, George Ezra se Shotgun, en ek Annelie met Enkel Fout.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Niet aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor, 'n botsing op die N12 Wes na Kumaro straat. Dan ook 'n stilsinne voertuig op die N1 Suid, dit is by die Brakfontein wisselaar. Alexandra, die N3 Suid, 'n botsing voor Londen weg. Ook een stilsinne voertuig op die N1 Noord voor die Diepkloof wisselaar. Stilsinne voertuig op die N1 Suid by Rigel Laan. In Parktown, Maaikie Noord, drukverkeer op pad na Oxford weg. Padwerke tans op die N1 Suid by Linwood weg. Bedford View, die N3 Noord, verkeer stadig op die aansluiting tot die N12 Oos by die Gululies wisselaar. In Four Ways, Winnie Mandela Rylaan in 'n noordelike richting, 'n botsing by Robert Bruce weg. Midrand, Allendale weg in 'n westelike richting, verwag vertragings by die K101. En daar in Pretoria, die Mabopane weg in 'n oostelike richting, verkeer stadig op pad na SK en Patlele Rylaan. Dis die probleme tans op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Jy kan my op hoogte hou van enige ander probleme deur te stuur na die WhatsApp-lyn. Die nommer is 064-115-2281.

0: Musiek van die een en enigste Dolly Parton met Put a Little Love in Your Heart, as ook plaaslike talent van Prop met Kwaaikie. Jy is dan geskakel by Bosveld Stereo 107.5, net aan die breek het ek vir vandag se maksimum temperature.
1: Ontsnap na die tropiese eilande by Barbados Bar & Grill, reg oor kan die dieretuin en slankpark in Hartbeespoort. Met 'n damuitsig, geniet sappige biefstuk, peri-peri vlerkies, seekos, burgers, braairibbetjies en nog baie meer. Teug aan tropiese skemerkelkies en 1 liter R&R emmers, 1 kilogram kraakvars Ashbaan op promosie, maandag tot vrijdag van net R159. Sit binnen of buiten met lekker muziek en 'n fantastische kinderspeelarea. Vang die gees. 072-326-71 25.
2: West Rand Truck and Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwa onderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaans, lugkussings, suspensie en remonderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen dit alles en as ons dit nie het, bestel ons dit. Besoek West Rand Truck and Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Aureus Blok 23, opskakel 068-359-1821. Of 065-702-7181.
3: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met baie naverkoopdiens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
4: Om elke maand duur elektrisiteit te betaal, is net nog 'n uitgawe. Gebruik daai geld eerder om jou sonkragstelsel vinniger af te betaal. Ek is Karel van Daai Solar. Ek het self 'n sonkragstelsel en dit werk. Spaar geld, wees onafhanklik. Kontak my by 072-259-0024. Ek herhaal 072-259-0024.
5: Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffing competitie, geborg deur Casper Creer Financiële Beplanners. Identificeer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat dagliks gespeel word en staan 'n kans om elke vrydagoggend R1000 te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Creer Financiële Beplanners.
6: Vandag se maksimum temperature. Bosveld Stereo.
0: Soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. In Gauteng, Pretoria 18, Johannesburg 15 en Vereniging 13. En in Mpumalanga, Mbombela 25, Ermelo 18, Imalahleni 19, Standerton 17 en Skukuza 31. In die Limpopo provinsie, Polokwane 24, Waliworwa 27 saam met Zanien, Messina 31, Lepalale 25 en Mokopane styg tot 24 grade. In die Noordwes provinsie, Klersdorp 14 saam met Potchefstroom, Mahikeng 15, Rustenburg 19 en Vryburg 14. In die Vrystaat, Bloemfontein 10, Welkom 12 en Bethlehem 11. In die Noord-Kaap, Upington 11 saam met Kimberley, De Aar 10, Alexander Baai 18, Springbok 11, Calvinia 10 en Sutherland Ekowe 5. In die Wes-Kaap, Kaapstad 14, Vredendal 16, Riversdal styg tot 17, George 16, in Woester 13, Beaufort West 12 en Oudtshoorn 14. In die Oos-Kaap, Gqeberha 17, Makanda 14, Nkoba 12, Robertsibukwe-stad 13, Kugompo-stad 18, Potsenjohns 23, Mtata 16, Kumani 11 en Kanse 15. Laastens in KwaZulu-Natal, Durban 23, Richards Bay 26, Pietermaritzburg 22, en Larry Smith op tot 21 grade. Vir enige verdere weerinligting, besoek www.weatherasa.co.za. Plaaslike klanke nou van Ivan Roo met Doen Het Als Vir Liefde.

0: Op en wakker klanke van Dennis East met Damn It, I Love You. Boekvier is net gehad van Carly Simon met You're So Vain en ook Ivan Roo met Doen Het Als Vir Liefde. Hier is by Bosveld Stereo 107.5. Ons kyk hoe dit tans lyk in die verkeer en dan moet ek groet.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Slegs 'n paar probleme tans op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Braamfontein, Matje Noord, starig verkeer op pad na Empire. Is al sy voertuig op die N1 Suid by Lynnwood weg. Bedford View, die N12 R24 Wes, starig verkeer op beide routes op pad na die Gululies wisselaar. Botsing plaasgevind op die N3 Suid voor Londen weg. As ook 'n botsing op die N12 Wes na Kumaro straat. Padwerke tans op die N1 Suid by Lynnwood weg. En dan in Midrand, Allendale weg in 'n westelike rigting, verwag vertragings by die K101. Dis die probleme tans op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Enig iets anders kan jy ons laat weet op die WhatsApp-lyn. Die nommer is 064-115-2281. En so het my 4 uur hier achter die Bosveld Stereo mikrofoon tot die einde toe gekom. En ek moet groet tot morgenoggend om 5 uur. Ek los jou echter in die bekwame hande van Eddie Dibbenaar. En ek gaan saam met jou wees tot 12 uur vanmiddag. Van my kant af, Lieber Zeski, sê ek baie dankie vir die saamluister en hoop jy geniet 'n fantastiese donderdag. Ek groet met die klanke van Nelly Furtado met I'm Like a Bird, Philips is synoniem vir intiem, Steps met Say You'll Be Mine, en die laaste een vir die uur, Lucerne met Swiss Boy. Tot morgen toe.

0: Ek is Rozaan van Nuusblits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
1: Dankie Rozaan. 'N Paar sleutel gedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
0: Daar het jy dit. Kontak BMT

0: is Rozaan van Nuusblits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
1: Dankie Rozaan. 'N Paar sleutelgedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
0: Daar het jy dit. Kontak BMT College by

0: 064-152-2018 in die verkeersverslag dan moontlik gemaak deur Westrand Truck & Trailer Parts, 20 liter hidrauliese AW68 olie teen net R865.
1: Westrand Truck & Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwaonderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaans, lugkussings, suspensie en remonderdele, hidrauliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen dit alles. En as ons dit nie het, bestel ons dit. Besoek Westrand Truck & Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Aureus Blok 23, of skakel 068-359-1821 of 065-702-7181.

Is it hot? Well, I want to do is make love to you. Dis Bosal 107.5. Net nog 'n groote wat ons hier ingewerk het. Die middeloggend program. 9:30 oor 9. Goeiemôre. My naam is Eddie Dupnaar. Spandeer tyd saam tot 12:00 vanmiddag en dankie Lee Prozeski. Hy is dan terug môreoggend vir Vrydag se Bosal ontbyt saam met jou. Sien ek jou gesê maandag sy uit fees dit weer Vrydag naweek wat voorlê. Ek het hier musiek van JJ Stevens, dis net jy. Dan net is daar die R1000 ontploffing kompetisie. Yeah.

As jy kyk na foto's van Maggie Reilly, nee, en jy hoor die stem, as jy sê is dieselfde mens nie. Hierdie Skotse dame is bekend vir haar samenwerking met Mike Oldfield. Paar groot gunstelinge uitvoerings, soos onder andere hierdie ene, Innocent. Vir Innocent, J.J. Stevens, dis net jy, en nou by Wassel 107.5, anders die ritme, met the Bee Gees. It is too much heaven.

As hulle 1979 treffer hierdie, as ek mooi onthou, kom het van die album Spirits Having Flown, Bee Gees and Too Much Heaven. Is reeds 22 minute oor 9, gaan dit goed so op donderdag. Maak jy met jouself, hè?

0: So, kan jy nog onthou waar jy was in die 60s? Die reë treffer was vir Elvis Presley en The Gather. Wel, jy het gehoor vanoggend die Bybelsaal stereo. Met die tyd nou reeds 28, maak het 29 minute oor 9. En Green Grace Farm Soul het die volgende speciale aanbiedinge. 3 kilogram eie vir R30. Ongewaste aardappels 3 kilogram R18. Tomaties 1 kilogram R22. Limoene 7 kilogram R28. Kilogram piesangs R12. Robot ris is R40. Sopgroente is R22. Appels 3 kilogram R35 en dan blomkool en broccoli R15 elk.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
2: Verkeerde arrestasie, motorongeluk of uitmergelende familiedrama, regsprobleme kan jou lewe omkeer. Moenie alleen beklei nie. Gaan dadelijk na Legal Directory for SA, jou nummer 1 platform vir top rechtsadvies. Ons professionele rechtsadviseurs staan gereed om met totale toewijding vir jou regte te vecht. Ons rechtsgeleerdes werk hard vir die beste uitkomst in jou saak. Besoek Legal Directory for SA vandag nog. Jou regte beskerm.
3: Ek is Lizette van Hartie's Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike geneesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
4: Boer jy met braaikuikens, lehenne of varke? Super Agri Science verskaf wetenskaplik getoetste produkte vir koste-effektiewe produksie. Ons produkreeks is saamgestel deur 'n wêreldklas tegniese span en vervaardig in topklas aanlegte. Ons toegewyde span roem op uitstekende diens en spoedige aflewering. Vir meer besonderhede oor ons produkreeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
5: Bosveld Stereo Top 20 elke saterdag tussen 10 en 12. Nommer 20. Nommer 19. Nommer 18. Nommer 17. Nommer 16. Nommer 15. Nommer 14. Nommer 13.
6: Blond of brunet.
5: Nummer 12.
6: Vanavond gaan ons braaien, lawaai, alles.
5: Nummer 11.
7: Nummer 11. Hier, mijn
5: edelgevoel. Nummer 10.
7: Nummer 10.
6: Rol. Ik wil met jacht geen vis vangen leven.
5: Nummer 9.
7: Nummer 9. Als je mij roept.
5: Nummer 8.
7: Nummer 8.
6: Geen accepteer verloor.
5: Nummer 7.
7: Nummer 7.
5: Nummer 6.
7: Nummer 6.
5: Nummer 5.
7: Nummer 5.
8: Jy is die storm wat my breek.
5: Nummer 4.
7: Nummer 4.
8: Ek voel jou prins van harte weer.
5: Nummer 3.
7: Nummer 3.
6: Ja, die bytjie soek die blomme, dis wat.
5: Nummer 2.
7: Nummer 2.
6: Nee, dank jy jy bly hoor.
5: Nummer 1.
6: Nummer 1. Dis die lewe sin val, so gee my.
5: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064-115-2281. Standaard datatariewe geld.

0: Mr. Jamie Fine, if anything is left. Binnekort is die Bosveld verkeersmonitor.
1: Ons almal ken daai ma wat gereeld bel om te hoor hoe dit gaan.
2: Hoe gaan dit my kind? Wanneer kom jy bietjie kuier?
1: Sy weet dat elke oproep en boodskap bydra tot haar gratis begrafnisdekking.
2: So, hoekom moet jy nog nie my friend request aanvaar nie?
1: Dit beteken sy sal aanhou bel totdat sy ten minste R120 spandeer het. Vir elke geselsie, teksboodskap of tyd aanlyn wat jy spandeer, kry jy R10,000 gratis begrafnisdekking. Herlaai eenvoudig met R120 elke maand. Geen papierwerk, debietorders of mediese vereistes nie. Herlaai op die Vodapay app of skakel *123#. B&V's geld. Further together. Vodacom.
3: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry. Dis nie plek vir my voete nie.
4: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
3: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
4: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos buurman se nie.
3: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
4: Omgepraat, G-Tech, 'n kap vir elke bak.
5: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buiknaverkoop diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk. Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die Plaasse Gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die Plaasse Gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 060-906-5934. Sien jou daar.
6: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Twitteraan, die N1 Suid is naar padwerke, wees by uitkijk is naar by Ellendale weg. Die N1 Noord stilstaande voertuig by proefplaas was klaar. Pretoria, die N1 Noord padwerke, dit is by die aansluiting tot die N4 Bakwena. Sandton, N1 Suid, die botsing wat plaasgevind het by Marlboro. By Tweedview, N3 Noord, druk verkeer. En dit is met die N12 Oos met die Gelulies verslaan. N14 Oos, daar padwerke, dis by Brakfontein. N4 West padwerke by Simon Vermoten. N12 Oos stilstaande voertuig met Ronnebel. Die N1 Dani Waardeer pad, stilstaande voertuig met Rangel, kyk uit vir hom ook. N12, stilstaande voertuig by Atlas. En die R21 Noord, is daar stilstaande voertuig by Griffiths. Dus kyk weer nou. Dani Wota, wie kan dit verstaan? Vraag het, Dani Boeda, vraag het.

0: kan het beter maak met al die gunstelinge hier by Bosal. Albert Hammond, Albert West, Give a Little Love.
1: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
2: Slegs 40 km buite Brits lê Kokoriba Wildreservaat en gesinsvakansie oord. Ons bied selfsorgeenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur die e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 012-27-1204. Kokoriba, jou ideale bosveld wegbreek.
1: Korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
2: Slegs 40 km buite Brits lê Kokoriba Wildreservaat en gesinsvakansie oord. Ons bied selfsorgeenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur die e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 012-27-1204. Kokoriba, jou ideale bosveld wegbreek.
3: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop!

0: 1204. Kokoriba, jou ideale bosveld wegbreek.
1: Ek het 380, ek het 380 vir die laaste maal verkoop.
2: Veiling, veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
3: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nieuwe Mahindra 3XO handrad en automatische modelle van so min as R259.900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgeving. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
4: Is net na 10 tyd vir die nuus hooftrekke wat moontlik gemaak word deur Arinel Apteek in die Silverside Sentrum Ifavi. Skakel 012-259-1616. Goeiemôre. 16 mense sterf in 'n busongeluk naby Touwsrivier in die Wes-Kaap. Kylie Mbalula kritiseer Jacob Zuma se ontmoeting met die voortvlugtige Guptas. Trump kap terug na kritisie wat sê hy baat finansieel uit sy presidentskap. En in sokker kry Bafana Bafana 'n helde ontvangs na hulle geskiedkundige wereldbekerveldig. Ek is Eddie de Van Aardaars, volledige nuusbulletin 11 uur. Hierdie hooftrekke moontlik gemaak deur Arinel Ifavi. Hulle het 'n kliniek met geregistreerde suster. Navraag 012-259-1616.
5: Arinel Apteek Ifavi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifavi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sport aanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
6: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
4: Die N14 richting oos is stilstaande voertuig by die Brakfontein Wisselaar en N1 Pretoria Main is daar padwerke met ou Johannesburg. Met rand die N1 site is daar padwerke, dit is by Allendale. Die N1 Danieuwberg deurpad is daar een stilstaande voertuig met die proefplaas Wisselaar. Pretoria se kant toe die N1 Noordpadwerke, dit is met die N4 Bakwena snelweg. Sandton, die M1 site, een botsing wat plaasgevind het by Marlborough. Bedford View, N3 Noord, daar is stadig bewegende verkeer met die aansluiting tot die N12 Oos en die Gululies Wisselaar. N14 Oos tot die N1 Suid by Brakfontein padwerke. Die N4 West padwerke by Simon Vermoten. N12 Oos stilstaande voertuig by Rondebult. Dan sien ek Paulshof Witkoppen is daar padwerke aangemeld by Archer. Malbre Rylaan, die verkeersligte buite werking by Myna. Randburg Malibongwe verkeersligte werk ook hier met Tangstilie. Pretoria Nina Sita, of Nana Sita liever, is die verkeerslichte buiten werking by Sisulu straat. Steeds in Pretoria, Kotse straat, verkeerslichte met Leids buiten werking. En die R566 Rasslindpad is die verkeerslichte buiten werking met Suidpanweg. Hier is die WhatsApp nummer, dit is 064-1522-81. Bring ons op hoogte.

0: Tobias Thomas, anders te sê Soldier, ook heel bekend vir sy werk in Modern Talking, nee, saam met Dieter Bollen. Is 8 minute oor 10, goeiemorgen weer keer van Eddie de Pinaar, welkom by die middeloggend program. Op donderdag handel vir jou uitstekend, miskien is jy nog een van die wat skoolvakantie hou, lekker gelukkig, nee, so in die winter. Geniet jou self, nee. Morgenoggend is het weer tyd vir ons om daar die R1000 weg te gee vir die Bosal Stereo R1000 ontploffing competitie. Ek wonder of jy nou al weet wie die drie kunstenaars is en wat die titels van die snitte is en hier die leidra. Hier sy nou speel, wie weet, miskien is morgen se R1000 joune.
1: Die Bosveld Stereo R1000 ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.
0: Hoe sê hulle, dit is so makkelijk soos val uit op voor my. Hier is muziek van Michael Bolton, dit is Steel Bars. Ek neem uitgehoek by the Sugar Babes.

0: As jy goed voel, musiek van Bossa Hall Stereo, waarin jy luister, Sugar Babes, Push the Button, voor het, daar is die vereen van Michael Bolton, Steel Bars. 16 minute oor 10, die tyd word moontlik gemaak deur BMT College.
1: Ek is Rozaan van Nieuwsblitz, by my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
2: Dankie Rozaan, 'n paar sleutelgedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer online in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte, wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
1: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
3: BMT College is geregistreerde hoëronderwysinstelling by die Departement van Hoëronderwys en Opleiding.

Jay op sy beste met is ek in hierdie een. Ek wil uitkom by goue klanke van Petula Klanke, ook met dit die ritme verander, of een wat jy sal onthou, and it is Where Did We Go Wrong. Vra dit Petula, vra dit. Hier is Boshout, dit is die Hart van Goud.

Maar wat maar so gekom en gaan het, nee. Die Amerikaanse groep Mavericks, beste van country. And I don't care if you love me any over 2 o'clock for where did we go wrong. Ek het vir musiek van Michael Lind. Luister 'n bietjie na die ene van Michael Lind. Als jy voel daar's 'n donker wolk wat om jou hang.

0: Doen dit, probeer maar net weer, dalk verdwyn daar die donker wolk. Hoor ons hulle sê, elke donker wolk het 'n silwer rand. Michael Lind op sy beste. Dis Bosstel Stereo net na 10:30. Spaar ekstra met die Checkers XXL Savings Championship met meer as 150 miljoen rand in weeklikse besparings. Kry aanbiedinge soos Pamela Cheddar of Gouda Kaas, 850 gram enige 2 vir R249. Ina Parmans produkte, koop enige 3 en spaar 20%. En Nivea Stort Room of Gel, 500 ml enige 2 vir R120. Selig tot 5 Julie net by Checkers, Checkers Hyper of koop op 60/60.
1: Ons beplan vir vakansies, aftrede en ons kinders se toekoms. Maar wat gebeur na jou afsterwe?
2: Mosaic Funeral Group bied gratis testamente en professionele lewensversekeringsadvies aan in vennootskap met The Legacy Wealth Club.
1: Met goeie beplanning beskerm en verseker jy finansiële sekerheid vir jou geliefdes.
2: Kontak of besoek Mosaic Funeral Group se kantore in Brits of Kreeusdorp. Skakel 011-660-5681 of 012-252-0613.
1: Mosaic Funeral Group and the Legacy Wealth Club. Ons sorg vir jou familie se nalatenskap.
3: Tinus, het jy die munisipale permit gekry? En wie gooi die betonblad? Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lewer volledige rugsteunplanne regoor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles: permitte, beton, loodgieterswerk en installasie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekker handelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.
4: Sinclair Ligversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvernoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte ligversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vernoot in ligversorgingstegnologie.
5: Wil jy jou morbiede donker kuier area of vertoonlokaal ophelder? Horizon glas en aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon glas en aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon Glas en Aluminium. Sien die lig.
6: Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffing kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die 3 snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke Vrydagoggend R1000 te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.

0: En dan gaat jy, ek wil jou nooit weer sien die andere Schwarz hierdie is Bosal op 107.5. Verkry ons online op bosal.co.za.
1: Het jy geweet, BB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternieuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jong. Ons het 'n groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keer. Net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip-top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.
2: Het jy slapelose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading, maar jou skuld word nie minder nie. Senator Group kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie. Is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading? Met 'n korter termijn. Kontak Senator Group by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord hulp na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
3: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van Netkom by Vuur Veiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en de Kroonlaan. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
2: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: In Germiston, die M2 West is daar druk verkeerd is met Refinery en die N3 Galnuis geslaan. En die inside versperring, en dit is met Botalaan, wees wie uitkijk. Dan sien ek nog Brakpan, die R23 Heidelberg weg is daar, botsing wat plaasgevind het by Airport Road. Waarschijnlijk is indien jy iets anders teken, hier is die WhatsApp nummer nie, Adeline 064-115-2281, bring ons op hoogte, na die nuus 11 uur en ook die financiële aanwijzers, en hier is weer het aangaan op die paie schoolvakantie, was dit te sê, paie gaan stil, wees miskien stiller as gewoonlik, maar nie sonder enige probleme, waarschijnlijk maar as hoop vir jou veiligheid hoor. Ek het muziek vir jou van The Bellamy Brothers, hier is ouwe kende van Bellamy, sulle Rolling the Thunder, en ook een bekende van Finch & Henson's Biggie Lader, Supertram. Geniet die muziek saam met ons hier by die Hart van Goud.

0: As 'n groep by die naam van Supertramp. And it's raining again. Dit nogal vanoggend so gelyk hier oor Harpiespoort. Wat al moontlik kan reën was nou weer mooi opgeklaar. Lig is helder. Binnekort is dit nuustyd is Bosal Stereo waarby ingeskakel is.
1: Dis weer tyd vir BNG Optical se ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets. Betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse en spaar R2870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit bril opsies alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by BNG Optical of skakel ons by 012-542-1606 vir meer inligting. BNG Optical, vir briljante oogsorg en meer. Wees en fees geld.
2: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buitenaverkoopbediens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
3: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors. Meer is net vleis.
4: Davie, wanneer laas het jy jou persoonlike profiel by 'n finansiële beplanner hersien?
5: Genade vrou, ek weet nie. My beleggingsversekering en testament is by verskillende instansies.
4: Hoekom kontak jy nie vir Kasper Kreer nie? Hy is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur vir beleggings, mediese fondse, lewens, besigheid, motor en huisversekering. Laat hy jou testament ook hersien.
5: Waar kan ek vir Kasper Kreer kontak?
4: 084-585-8991 of sy webtuiste kasperkreer.co.za.
0: Dis word geborg deur Super Agri Science Leiers en Produksie Optimalisering.
6: Bosveld Stereo Nuus.
0: Goeiemôre, dit is 11:00. 16 mense is dood in 'n busongeluk wat vanoggend op die N1 naby Touwsrivier in die Wes-Kaap plaasgevind het en 2 mense is ernstig beseer. Die departement van beweeglikheid se woordvoerder Maxine Besaid nou sy die bus was die enigste voertuig betrokke en het vermoedelik omgeslaan. Sy sê daar was 73 passasiers op die bus, almal Suid-Afrikaners.
4: 85891 of sy webtuiste kasperkreer.co.za.
0: Dis word geborg deur Super Agri Science Leiers en Produksie Optimalisering.
6: Bosveld Stereo Nuus.
0: Goeiemôre, dit is 11:00. 16 mense is dood in 'n busongeluk wat vanoggend op die N1 naby Touwsrivier in die Wes-Kaap plaasgevind het en 2 mense is ernstig beseer. Die departement van beweeglikheid se woordvoerder Maxine Besaid nou sê die bus was die enigste voertuig betrokke en het vermoedelik omgeslaan. Sy sê daar was 73 passasiers op die bus, almal Suid-Afrikaners.

0: passasiers op die bus almal Suid-Afrikaners. Die sekretaris-generaal van die ANC Fikile Mbalula het oud-president Jacob Zuma sy onlangse besoek aan Indië gekritiseer en beskuldig dat hy diegene wat die Guptas voor die gereg moet bring in die gesig spoeg. Zuma is tydens sy besoek by 'n Hindu-tempel saam met Ajay Gupta afgeneem. Die nasionale vervolgingsgesag het verskeie mislukte pogings aangewend om Ajay en sy broer Rajesh aan Suid-Afrika uitgelewer te kry om op klagte van staatskaping tereg te staan. Mbalula sê Zuma moet die regering inlig oor waar die Guptas is in plaas daarvan om saam met voortvluchtende misdadigers partytjie te hou. Die organisasie teen belastingmisbruik sê, aanspreeklikheid is 'n mensereg en die parlement moet dit beskerm met sterker toesig, terwyl die regering aanspreeklik gehou moet word vir besteding en dienslewering. Volgens die organisasie lei swak toesig tot swak bestuur, korrupsie en mislukte openbare dienste wat mense se regte regstreeks raak op gebiede soos onderwys, gesondheidsorg en ekonomiese geleenthede. Die Amerikaanse president Donald Trump het teruggekap teen beweringe dat hy finansieel voordeel trek uit sy amp en sê hy verdien meer omdat die aandelemark verstewig. Sy persoonlike finansiële onthulling toon hy het verlede jaar 16,4 miljard rand verdien deur beleggings in kripto geldeenhede, betaling uit tantieme, eiendomsbeleggings en die verkope van Bybels en sportskoene met die Trump handelsmerk. En ten slotte, die Bafana Bafana groep, wat geskiedenis gemaak het op die Wêreldbeker toernooi, het vanoggend 'n helde ontvangs gekry met hulle aankoms op die OR Tambo internasionale lughawe in Gauteng. Bafana Bafana het wel sondag in die ronde van 32 1-0 teen Kanada verloor, maar dit was die eerste keer in Suid-Afrika se geskiedenis dat die nasionale span 'n Wêreldbeker uitklopfase bereik. Ek is Eddie de Pinaar vir Bosveld Nuus.
1: Bly op hoogte met Bosveld Nuus. 107.5
0: Geborg deur Super Agri Science, laat jou lewe nawe gesond.
2: Super Agri Science, die leiers in produksieoptimalisering bied boere wat met braaikuikens, lehenne en varkeboer 'n volledige reeks sakpasprodukte. Ons is betroubare verskaffers van produkte gefokus op groeibevordering, produksieverbetering, darmgesondheid, voedingaanvullings en siektevoorkoming. Vir meer besonderhede oor ons volledige produktereeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
0: Die rand verhandel teen R16.38 in die dollar, R18.66 in die euro en R21.78 in die pond. Bitcoin verhandel nou teen $60,177, goudprys $4,071, 85 cent per fyn ons. Platinum $1,617.20 in die prys van Brent ru-olie $70.52 per vat.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor
0: word moontlik gemaak deur Elike Country Estate in Kersentrum. Een slaapkamer leef in die vuur vir persone ouer as 50. Die N1 Suiderstad is sulsane voertuig by die Goue Snelweg. Die M2 Westers in Germiston openbuit. Dit is tussen Refinery en die N3 Geldenhuis. Die N1 Suiderstad is versperring. Dit is by Botalaan. En die laaste een is Brakpan, die R23 Heidelberg weggebotsing wat plaasgevind het by Airport Road. Bring ons op hoogte 064-115-2281 en hier die verslag moontlik gemaak deur LEK Country Estate & Care Center. Hulle plek beskikbaar in die versorgingseenheid met bystandsorg.
3: Op soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Elicare Country Estate & Care Center Geleen Hartbeespoort bied enkel eenhede tot twee slaapkamer eenhede vanaf R640,000. Beperkte huureenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltydopsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Elicare Country Estate & Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644. 4.

The best you can do is to fall in love. Between the moon in New York City en dis Christopher Cross. Spesiaal Sirio Warbenskakel. Dis die middeloggend program môre weer keer van Eddie Dippenaar. Wel ek spandeer nog tyd saam met 12:00. Ek hoop jy donderdag is een vir die boeke nog een dag om te gaan vir ons werkenis. En dan is weer naweek wat voor lê, nee. Daar is ons weer vir kort 2 dae as ons weer terug. Ek het musiek vir jou van Sias Reinik hierdie ene kom beslis uit daardie Afrikaanse skatkis. Spruikies. Almal ken vir spruikies doen hulle nie.

0: hierdie jaar is het steeds immer groen. Ek praat van sproekies van niemand anders as Sias Reineke, die wagretreffer gewees vir die man. Goed, dis Bosel 13.5 oor 11 tyd word moedelig gemaakt met die vriendelike samenwerking van Co-Save Powerbuild. Kry 'n 4 vlak 200 kg swaardiensrak vir net R2499.
1: Maak gereed vir winterskos en lekker kuierdae. Kry die Fugo 5 plaat vlekvrye staal gasstoof en oond. Dit was R14.99 en is nou net R7499. Of kies die 7-delige gietyster kookgereistel. Dit was R1299 en is nou slegs R799. Kook maklik, kuier warmer. Aanbiedinge geldig tot 31 Julie. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.

So, is hierdie vir 'n troetel naam, Kukachu, spesifiek vir Alvin Stardust. Spesiaal Edel 7.5, jy luister na die middeloggendprogram. Kan stel jy lekker spoed of met Lizzie, jy lis wat rond op haar beste.

0: sê vir my sekerie, dit is niemand anders as Leanne Rimes nie. En commitment. Oh, dit is aanlyn ook, boshaalstereo.co.za.
1: Op soek na die perfecte naweek wegbreek, dan is Bass Lake Lodge perfect vir jou. Ons prachtige bosveldplaas is net 30 km buiten Pretoria. Bederf jou en jou geliefde met een forelhengel en romantische naweek in een. Ons bied luxe accommodatie, een topklas restaurant en een boerbaaskampterrein met lieflike ablisiegeriewe. Ons gaste word familie, so kom sluit by ons aan vir 'n onvergetelike naweek. Besoek basslakelodge.co.za of volg ons op Facebook vir meer inligting.
2: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veel geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
3: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
2: Is dit nie duur nie?
3: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
2: Hoe maak jy tyd vir al die studies en eksamens?
3: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
4: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
5: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
6: Wen R500 met die musikale blokraai elke donderdag aan saam met Fionet Vogt. Luister na die leidrade en volg die route na die regte antwoord vir jou kans om R500 te wen. Geborg deur The Paint Pallet, Rustenburg. Toets jou kennis met musiek elke donderdag aand net hier op Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud.

super lekker om te speel, Ben Hanna, saam met Kelly Clarkson, second hand art, vir het Rudy Miller sy storyboek. Ek heet F.R. David, I Need You, en ook my Dean Minnow, daar weergawe van Karno, Gartse Blij, gaan ons ook weer kyk na die jongste verkeer, en nou is het groetheid vir my, welkom

Ek kan nie verstaan ek my hierdie ene nooit 'n nommer 1 treffer was vir F.R. David nie. I need is net so super. Ek ken mos hy groote van hom, Words. Haar naam is Nadine, hier is haar weergawe van Karno Hart se Bly. Net vir jou, 5 bosals, 7.5.

0: En bly jy net by Bosaal 107.5, dit is Nadine op haar beste. Is nou 11:45.
1: Maak gereed vir die grootste fees in die bos. Jolly Roger Bush Bash 2026. Olifant Oasis, Naboom Spruit op 17 en 18 Juli. Met wonderlike kunstenaars soos Elof, Zoe, Bartu, Adam Tas, die Jevels Fantasties en vele meer. Kostalletjies, biertent, kinderavontuurzone. Die rugby word regstreeks uitgesaai. Kry julle kaartjies nou op iTickets. Jolly Roger Bush Bash, die lekkerste fees in die bos.
2: Arinel Apteek Ifafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
3: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen die Magalie Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerd Rijland en de Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pipe, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkrachtpompe. Ons Brits tak is daarom een vinnige flinkdienst te lever, deur kwaliteit producte ten competerende prijse betijds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: In een richting Noord is daar Silsane voertuig met die gouwe snelweg. Die N1 Noord Silsane voertuig net na Brakfontein beslaar. Die N1 Noord Silsane voertuig by Botalaan aan Centurion Schaam. N1 Noord Silsane voertuig, ons het hom gehad, Bota. Kraan M2 West drukverkeer by Mynriewe. En dit is die probleme op die monitor. Hou ons op hoogte te bring by 064-115-2218. Tot ziens van Eddie Dippenaar, dankie. Donderdag saam met jou was heel lekker gewees. Sien ons uit na môre, nee, dan doen ons tussen 9 en 12 die middeloggendprogram, ek en jy, vir ons naweekse kant toe beweeg. Jean-Henri Fourie is volgende, sy geselskap tussen 12 en 4, is volgende nuusbulletin wat volg om 12 uur, en ek groet met Ougoud van Renets, Be My Baby. Ek sien Blackbird saam met Craig Hines, bietjie Suid-Afrikaanse muziek, From the Bottom of My Heart, en ons instrumentale klanke volgend, die laaste een vir die oggend, Jean-Michel Jarre, The Fourth Rendezvous, ook altyd heel gewild. Tot morgenoggend om 9 uur, hy pas jouself op.

0: Lekkere instrumentale klanke, dis Jean-Michel Jarre, Fourth Rendezvous. En ook jou laaste snit saam met Eddie Dippenaar gewees vir vandag. Eddie, dankie, dit was baie lekker 3 ure saam met jou. Eddie, morgenoggend om 9 uur weer terug. Stay tuned, the news is next.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.

Dis Electric Light Orchestra se Living Thing. Ek groet en sê goeiemiddag. Hartlik welkom by Bosveld Stereo. My naam is Jean-Drie Fourie. Dit is vandag donderdag. Dit is 'n bittermooi dag daar buite alwees. Dit nou maar so 'n bietjie koelerig. Ek hoop jy is warm en ek hoop jou hart is heel. Dis baie belangrik. Hierdie is Bosveld, jou gunstelingstasie. Groot gunstelinge op die speelhuis, so ek hoop dat jy ingeskakel sal bly. Hier is Bette Midler, I Believe in Love.

0: Dis Lanke van Andriet, ons en Bosveld, jou stasie met die hart van goud. Daar is nog Suid-Afrikaanse klanke op pad van David Appetey en dan ook iets van Amy Grant. So, bly ingeskakel by Bosveld.
1: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
2: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgatoplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
3: Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing competitie, geborg deur Casper Creer Financiële Beplanners. Identificeer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat dagelijks gespeeld word en staan een kans om elke vrijdagochtend R1000 te wen. Die winner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Creer Financiële Beplanners.

Amy Grant, That's What Love Is For, en David Abbott se The One. Lekker Suid-Afrikaanse klanke. Ek het nou vir jou eers iets van Creedence Clearwater Revival, daarna iets van Liani May. Hey, tonight.

Creedence Clearwater Revival met Hey Tonight. Heerlike klanke wat die goeie herinneringe terugbring. Al die pad uit die 70er jare uit. Hier is Leanie Meyer soos beloof, Tennessee Waltz.

0: Dis die lekker klanke van Leanie Meyer so op donderdag Tennessee Waltz. Jy kan ingeskakel bly. Kom ons kyk hoe lyk dit op die paaie en dan 'n lekker dreenery.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: November 1 Pretoria Mynweg site, daar is stilstaande voertuig by Brakfonteinweg. By die R21 daar by Rietfontein wisselaar in 'n oostelike rigting is daar 'n botsing by Rondebultweg. November 1 Noord is daar 'n botsing by Rivonia weg. En by die N12 Rietfontein wisselaar is daar ook 'n stilstaande voertuig in 'n oostelike rigting. En vir nou dit die jongste, soos aangemeld op die verkeersmonitor, indien jy enigiets anders teekom, laat weet gerus 064-115-2281. Want daar jy hierdie lekker ene status quo rocking all over the world.

Ek bly mooi snit hierdie vanaand, dis Angel De Lange, ek huil oor jou. Ek hoop werklik nie dat daar enigiets is wat jou hart seer maak vandag nie. Let us declare, I want you to want me in a status quo, so rocking all over the world. Ek het nog so lekker laaste bedarf voor die jongste nuus, dis the My Curb Congregation, Burning Bridges.

0: Besonderse klanke van the Micah Congregation Burning Bridges. En jy luister na Bosveld. Dis net hierna tyd vir die nuus om 1.
1: Die span by Bioco en Hendrik Vervoerdryland Brits en Bioco en President in Bekiestraat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met harde ware, gas, boumateriaal, verf, elektries, elektriese ware, kraggereedskap en doen dit self benodigdhede. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met 'n Bioco raadgewer of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
2: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunidew die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunidew is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunidew, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyk word benodig nie. Immunidew, die een met die persprop.
0: Die nuus word aan jou gebring deur Hartmark en Harties, die grootste familiemark in Suid-Afrika. Gaan kyk 'n bietjie.
3: Bosveld Stereo nuus.
0: In hierdie bulletin. Die Zimbabwese president sê burgers wat terugkeer huis toe sal ondersteun word. Matlala se regspan sê sy dagvaarding in na die Madlanga kommissie is 'n regsdilemma en rugby. Twee nuwelinge is in die All Blacks se span vir die Nasieskampioenskapskragmeting met Frankryk. Goeiemiddag. Ek is Jean-Drie Fourie. Zimbabwe se president Emmerson Mnangagwa sê sy regering is gereed om burgers te ondersteun wat uit Suid-Afrika terugkeer na die betogings teen onwettige immigrante. Dit volg nadat betogings reg oor Suid-Afrika vrese onder buitelandse burgers veroorsaak het met verskeie buurlande wat burgers tans help om terug te keer huis toe. Mnangagwa sê die Zimbabwe se regering sal maatskaplike beskerming, tydelike bystand en berading aanbied. Intussen sê die waarnemende kommissaris van die grensbestuursowerheid, David Shilembe, meer as 35.000 mense is deur die Beitbrug grenspos in Limpopo gerepatrieer sedert die regering nuwe migrasiemaatreëls ingestel het. Hy sê die grenspos verwerk deportasies, vrywillige repatriasies en normale oorgrensreise. Die tussenministerieën wat uit Suid-Afrika terugkeer na die betogings teen onwettige immigrante. Dit volg nadat betogings reg oor Suid-Afrika vrese onder buitelandse burgers veroorsaak het met verskeie buurlande wat burgers tans help om terug te keer huis toe. Mnangagwa sê die Zimbabwese regering sal maatskaplike beskerming, tydelike bystand en berading aanbied. Intussen sê die waarnemende kommissaris van die grensbestuursowerheid, David Shilembe, meer as 35.000 mense is deur die Beitbrug grenspos in Limpopo gerepatrieer sedert die regering nuwe migrasiemaatreëls ingestel het. Hy sê die grenspos verwerk deportasies, vrywillige repatriasies en normale oorgrensreise. Die tussenministeriële komitee oor

0: werkdeportasies, vrywillige repatriasies en normale oorgrensreise. Die tussenministeriële komitee oor migrasie gaan repatriasiesentrums besoek om bedrywighede te evalueer en vorderingsverslae te ontvang. Chilembe sê die owerhede ondervind vertragings met die repatriasie van Malawiese burgers. Die sakeman Wosimosiket Matlala se regspan beskryf sy dagvaarding om Dinsdag voor die Matlanka kommissie te getuig as 'n netelige kwessie. Hul voer aan Matlala moet aan die dagvaarding voldoen, maar word nie meer deur 'n bekragtigde pleitooreenkoms beskerm om homself nie te benadeel nie. Dit volg nadat die Pretoria se handelsmisdaadhof sy vonnis ooreenkoms van 8 jaar met die staat verwerp en 'n vonnis van 12 jaar voorgestel het in die multimiljoen rand Medicare 24 tendersaak. Die staat en die verdediging keer woensdag terug na die hof met die finale besluit oor die voorgestelde ooreenkoms. Ten slotte rugby. Die All Blacks se afrigter Dave Rennie het 2 nuwelinge gekies vir Saterdag se Nasieskampioenskapsopeningswedstryd teen Frankryk in Christchurch. Die Hurricane starter Xavier Numia en Fefiniana Gofu sal al toetsbuiging van die bank afmaak. Kaptein Adi Sevilla is 8ste man terwyl Luke Jacobson in die nommer 7 trui speel. Die veteraan Bowden Barrett is uit die groep gelaat. Rennie sê al is terdee bewus van Frankryk se sterkpunte.
1: Bly op hoogte met Bosveld Nuus. 107.5
0: Die nuus is aan jou gebring deur Hartmark en Harties. Gaan ervaar die gees besoek hulle vandag nog.

0: Die rand verhandel teen R16.37 in die dollar, R18.68 in die euro en R21.83 in die pond. Bitcoin verhandel teen $60,412. Die prys van goud is $4,072.07 per fyn ons. Platinum verhandel teen $1,617.60. Brent olie is $70.68 per vat.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan jou gebring deur Greengrass Farmstall, uie R3.30, ongewaste aartappels R3 vir R18, tamaties R1.22, broccoli en blomkool R15 elk. By die N4 in 'n oostelike rigting is stilstaande voertuig is net na proefplaas by Boysens Mike 1 Suid. Druk verkeer nader aan Boysens se uitgang. By die N1 Pretoria Mynweg suidelike rigting daar is 'n botsing by Ellendale weg en by die R21 Rietfontein wisselaar oostelike rigting daar ook 'n botsing by Rondebultweg self. November 1 Noord daar is 'n botsing by Rivonia weg. En vir nou is dit die jongste verkeersprobleme. Indien jy enigiets anders sien of van weet of teekom, stuur dit deur by 064-115-2281. Die verkeer is aan jou gebring deur Greengrass Farmstall, 1 kg piesangs R12, sopgroente R22, appels R3 R35, robotrussies R40 en lemoene R7 vir R28.
2: Op soek na vars groente direk van die plaas teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag? Greengrass Farmstall net by te Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en hand gemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Kom geniet 'n heerlike ontbyt en ander wegneem etes teen sakpas pryse. Greengrass Farmstall, naby die Langpiet kruising, is jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.

Hier is die klanke van Dr. Hook and the Medicine Show when you're in love with a beautiful woman. Goeiemiddag. Welkom by jou stasie met die hart van goud. My naam is Jean-Drie Fourie. Die eerste uur was heerlik. Dankie vir jou en dankie dat jy ingeskakel was. Maar wat nou saak maak is die uur wat nou voorlê. Vir my en jou saam, het gaan lekker wees. Inteendeel, nog die volgende 3 ure kan ek en jy lekker tyd saam spandeer. So ek hoop dat jy ingeskakel sal bly vir wonderlike klanke van Bruce Miller, Dire Straits en nog van daardie groote. So ek wil nie te veel weggee nie, want ek tart jou so 'n bietjie. Ek wil hê jy moet ingeskakel bly. Stella, die berge blou.

0: Hartgeloos.
1: Dis vir my baie mooi Afrikaanse snit hierdie van Stella, die berge blou. Niks onnodig of te veel of enigiets nie, is net dood eenvoudig goeie Afrikaans. Stella, die berge blou, 14 minute oor 1 by Bosveld Stereo. Goed voel klanke. Dire Straits, calling Elvis.

Kinders van die Warrelwind, dis Dirk van der Westhuizen. Dis amper tyd vir die maksimum temperatuur. Is dit ek so ewe soos 'n pluggie met al my papiertjies in my hand en toe sit nou nog glad in die regte tyd. Ons maak plek vir Lauren Spencer Smith se Fingers Crossed. Is eintlik 'n bittermooi snit hierdie. Mooi woorde, mooi lirieke.

0: is mooi. Lauren Spencer Smith, fingers crossed. Green Grace Farm Stall het die volgende spesiale aanbiedinge: 3 kg uie vir R30, ongewaste aardappels 3 kg R18, tamaties 1 kg R22, limoene 7 kg vir R28, piesangs 1 kg R12, robotrussies R40, sopgroente R22, appels 3 kg R35 en blomkool en broccoli R15 elk.
1: Water jou mond vir 'n stukkie hoender. Besoek Rietfontein Pluimvee Abattoir net buite Hartbeespoort. Vars en verwerkte hoenders is op die spyskaart vir die publiek of kleinhandel. Ons het 8 verskillende watertandmarinades en voorsien jou van die snit van jou keuse. Vir bestellings of navraag skakel Rietfontein Pluimvee Abattoir by 082-459-3858. Dis 082-459-3858. Of krans op Facebook Rietfontein Pluimvee Abattoir.
2: Ry jy nog 'n kar wat petrol drink soos 'n dors kameel? Ontspan, daar is 'n slimmer plan. Ontmoet die Suzuki Swift vanaf net R3,99 per maand. Met brandstofverbruik van slegs 4.4 liter per 100 kilometer, drink hy nie petrol nie. Hy proe net. En wag, koop enige Suzuki by Westfall Suzuki Rustenburg en jy kan 'n R25,000 mol koopbewys wen. Minder petrol, meer koop. Ry slim, ry Swift. Besoek Westfall Suzuki Rustenburg vandag.
3: Is jou besigheid onder finansiële druk en ervaar jy kontantvloei probleme? Stratbridge spesialiseer daarin om besighede te help om afleggings en liquidasie te vermy deur toegang tot finansiële bystand vir werknemers salarisse te verkry. Tussen 50 tot 75% van elke werknemer se salaris word befonds vir 12 maande en is nie terugbetaalbaar nie. Geen voorafkostes nie. Kontak Stratbridge vandag nog by stratbridge.co.za of skakel 083-294-7499.
4: Tinus, het jy die munisipale permit gekry? En wie gooi die betonblad? Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lewer volledige rugsteunplanne regoor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles: permitte, beton, loodgieterswerk en installasie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekker handelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.
5: Wen R500 met die musikale blokraai elke donderdag aand saam met Fionet Vogt. Luister na die leidrade en volg die roete na die regte antwoord vir jou kans om R500 te wen. Geborg deur The Paint Pallet, Rustenburg. Toets jou kennis met musiek elke donderdag aand net hier op Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud.
0: Die maksimum temperature word aan jou gebring deur Kokkeriba. 25% afslag op alle akkommodasie en kampplekke gedurende Julie.
6: Vandag se maksimum temperature. Bosveld Stereo.
0: Soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens, ons kyk na Gauteng. In Pretoria 18, Johannesburg 15, Vereniging 13. Mpumalanga, Mbombela 25, Ermelo 18, Emalahleni 19, Standerton 17, Skukuza styg die kook tot by 31. Limpopo, Polokwane 24, Palabora 27, dieselfde vir Tzaneen, Mosina 21, Lepalale 25, Mokopane 24. Noordwes, Klerksdorp, Potchefstroom 14, Mahikeng 15, Rustenburg 19, Vryburg 14. Vrystaat, Bloemfontein 10, Welkom 12, Bethlehem 11. Noordkaap, Upington en Kimberley 11 maximum, De Aar 10, Alexanderbaai 18, Springbok 11, Kalvinia 10, Sutherland 5. Weskaap, die moederstad Kaapstad 14, Vredendal 16, Riversdal 17, George 16, Worcester 13, Beaufortwes 12, Oudtshoorn 14. In die Ooskaap, Tybega 17, Makanda 14, Port St. John's 23, Umtata 16, Komane 11, Konkle 15. Laastens KwaZulu-Natal, Durban 23, Richards Bay 26, Pietermaritzburg 22 grade, Ladysmith 21. Besoek die webtuiste vir verdere inligting by weathersa.co.za. Die maksimum temperatuur is aan jou gebring deur Kokkeriba. Hulle is op soek na uitstallers vir Saterdag 8 Augustus met natuurlike, eenvoudige en unieke produkte.
7: Slegs 40 km buite Brits lê Kokoriba Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorgeenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur 'n e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 012-77-1204. Kokoriba, jou ideale Bosveld wegbreek.
8: Ou Goud, by die hart van Goud, Bos

Dit is lanke van Liesel Peters, miljoene druppels. En Bruce Miller's I Won't Give Up. Ek het hierdie vir jou beloof van Bruce Miller. Lekker Suid-Afrikaanse, goeie goud op sy beste. En nou klanke van Jonas Brothers, Love Me to Heaven.

0: Ooh, lekker goed voel klanke hierdie. Jonas Brothers, Love Me to Heaven. En net hierna die jongste verkeersverslag.
1: Mootsand en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Mootsand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling GT met 'n groot verskeidenheid van potte en plante en ons aanvaar nou koopkrag net by Mootsand en Klip Belbel.
2: Die Bosveld Stereo verkeersmonitor.
0: Die jongste op die paaie N12 Wes, 'n stilstaande voertuig is net voor Kamaru straat en N1 Danieberg snelweg suidelike rigting daar 'n ontlaar voertuig by Rigel Rylaan. N1 ook Danieberg snelweg in 'n noordelike rigting hierdie keer, ook 'n ontlaar voertuig by Atterburyweg. R21 in 'n suidelike rigting. Daar is 'n botsing net voor OR Tambo. Wees daar versigtig en onthou as jy betyds moet wees vir 'n vlug of iemand moet optel by die lughawe, neem daardie nag R21 suid 'n botsing net voor OR Tambo. N12 Wes is stilstaande voertuig hierdie dubbeldeur want dis by Kamaru straat en dan sien ek nog 'n jongste probleem. Dit sal wees Pretoria N14 noordelike rigting druk verkeer by die R101 oprit. Enige iets anders stuur boodskap, die WhatsApp lyn is beskikbaar by 064-115-2281. Hier is Roger Whittaker's River Lady.

Verskriklike mooi snit hierdie van Roger Whittaker's River Lady. Is 70 snit en lekker om daarna te luister. Is op die kop 10 minute voor 2, 2 uur tyd vir die jongste nuusbulletin. En daarna 'n onderhoud te gas wat se draai kom maak in die ateljee. Ek sal jou later voorstel. Is 'n bittermooi Afrikaanse snit hierdie. Luister gerus, sit so hard soos wat dit vir jou gemaklik is. Dis Mirandi as jy bid.

0: Sean Colvin, Round of Blues en Mirandi se As Jy Bid. Dit was die een enkele keer wat ek na daai snit luister wat ek my oorfone afhaal nie, want dit is my regtig so mooi geskryf. Jy kan ingeskakel bly, die 2 uur nuusbulletin is volgende.
1: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en vuil trokke en konstruksietoerusting op. Vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
2: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. Peachy Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
3: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunidio die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunidio is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamine, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunidio, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyk word benodig nie. Immunidio, die een met die persprop.
0: Die nuus word moontlik gemaak deur Stewards en Lloyds in Magalie Sentrum, De Boerstraat, Brits. Skakel 012-252-0256.
4: Bosveld Studio Nuus.
0: In hierdie bulletin, Maddie Beng, munisipale bestuurder, geskiet op Silkaatse nekpad. Die president van die Reservebank sê dit is 'n prioriteit om verwagtinge terug te bring op Tyken en Ethiopiese man vas na man doodgesteek is. Goeiemôre. Ek is Jean-Drie Fourie. Die polisie in Brits ondersoek 'n saak van poging tot moord na skietvoorval waarin die 42-jarige munisipale bestuurder van Madibeng Woensdag aand gewond is. Volgens berigte was hy omstreeks 6 uur op die Silkaatse nekpad na Hartbeespoortdam onderweg toe 'n houtskoolkleurige motor met gelding nommerplate hom verbygesteek het. 2 onbekende mans het glo op sy voertuig losgebrand voordat hulle gevlug het. Die slagoffer is in die arm en been gewond, maar kon sy voertuig beheer en naby vulstasie tot stilstand bring. Hy is hospitaal toegeneem en is tans in 'n stabiele toestand. Die motief vir die aanval is nog onbekend. Die president van die Suid-Afrikaanse Reservebank, Lesetja Kganyogo, sê hy is bekommerd dat inflasieverwagtinge bo die sentrale bank se 3% teiken gestyg het. In reaksie op olieskokke as gevolg van die Midde-Oosterse oorlog, het die bank rentekoerse in Mei vir die eerste keer in 3 jaar verhoog. Dit was met 25 basispunte tot 7%. Kganyogo het aan Bloomberg gesê, kerninflasie wat energie en voedselpryse uitsluit, sal na verwagting in die eerste kwartaal van volgende jaar 'n hoogtepunt bereik. 'n 29-jarige Ethiopiese man is in hegtenis geneem na die beweerde moord op 'n 26-jarige man in Noordwes. Die voorval het woensdagmiddag omstreeks 4:30 plaasgevind toe die verdagte die slagoffer tydens 'n stryery met 'n skerp voorwerp gesteek het. Die slagoffer is na 'n plaaslike hospitaal geneem, maar bo die sentrale bank se 3% teiken gestyg het. In reaksie op olieskokke as gevolg van die Midde-Oosterse oorlog, het die bank rentekoerse in Mei vir die eerste keer in 3 jaar verhoog. Dit was met 25 basispunte tot 7%. Kganyogo het aan Bloomberg gesê, kerninflasie wat energie en voedselpryse uitsluit, sal na verwagting in die eerste kwartaal van volgende jaar 'n hoogtepunt bereik. 'n 29-jarige Ethiopiese man is in hegtenis geneem na die beweerde moord op 'n 26-jarige man in Noordwes. Die voorval het woensdagmiddag omstreeks 4:30 plaasgevind toe die verdagte die slagoffer tydens 'n stryery met 'n skerp voorwerp gesteek het. Die slagoffer is na 'n plaaslike hospitaal geneem, maar het later aan sy besering

0: na 'n plaaslike hospitaal geneem, maar het later aan sy beserings beswyk. Die verdagte sal binnekort in die Mabato Landdroshof verskyn op 'n aanklag van moord. Die waarnemende provinsiale polisiekommissaris generaal-majoor Reino Naidu het die geweld veroordeel en die vinnige inhegtenisneming verwelkom. Ten slotte, die waarnemende minister van polisie Firoz Kachalia sê die gesamentlike benadering van al die afdelings van die regering het dinsdag aansienlik gehelp om openbare orde te bewaar en ook die grondwetlike regte van landsburgers te beskerm. Hy het gisteraand al die premiers LIR'e verantwoordelik vir gemeenskapsveiligheid en burgemeesters van metropolitaanse munisipaliteite ontmoet na dinsdag se betogings teen onwettige immigrante. Die woordvoerder van die minister Kamogelo Mogotsi sê, hy het gewaarsku, waaksaamheid moenie verslap nie, aangesien daar aanduidings is, dat betogings elke donderdag kan voortgaan tot die plaaslike regeringsverkiesing. Daarmee die einde van hierdie streeks nuusbulletin. Ons sê dankie aan ons bron, die Noordwes Polisiegroep.
1: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Stewards & Lloyds in Gompou Straat 12, East Lynn, Pretoria. Skakel 012-800-9600.
2: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleë in die Magalie Sentrum op die hoek van Hendrik Verwoerd Ryland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pipe, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkragpompe. Ons Brits tak is daarom 'n vinnige flinkdiens te lewer, deur kwaliteit produkte teen kompeterende pryse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0 256.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: By die N1 Dani Joubert snelweg noordelike rigting, daar is 'n botsing net na Atterburyweg. Pretoria N14 Noord, daar is druk verkeer by die R101 oprit. N1 noordelike rigting, daar is stilstaande voertuig net na die Marokka verbygaan. By die N12 Wes, daar is stilstaande voertuig net voor Kamaru Straat. By N1 Dani Joubert snelweg in 'n noordelike rigting, 'n onklaar voertuig is ook by Atterburyweg. Vir nou dit die jongste probleme, soos aangemeld op die verkeersmonitor. Vir enige ander probleme, stuur dit deur na die WhatsApplyn 064-115-2281.

0: Hier is Lanke van Toto in Hold the Line. Wel, nee, daar is nie eintlik tyd nie, maar ek kan weer groet in die tussentyd en sê goeiemiddag en hartlik welkom. 2:09 by Bosveld Stereo. My naam is Jean-Drie Fourie. Vir die volgende 2 ure kan ek jou nog heerlik geselskap hou met 'n gas by my in die ateljee. Ek gesels vandag met East Lynn. Hoe gaan dit?
1: Goed en self.
0: Dit gaan baie goed, dankie dat jy vra.
1: Plezier.
0: Kom ons kry gou die olifant uit die vertrek uit. East Lynn, dit is jou naam en van?
1: Net soos in die moot van Pretoria.
0: Kan nie dit glo. Want meeste mense gaan nou die naam sien en dink, maar hoekom sê jy nou jouself dit? Maar dit is jou gebore naam en van?
1: Dis my gebore naam.
0: Wel, okay. Jou
1: my
0: gebore
1: van
0: naam.
1: Is van Wyk eintlik.
0: Van, o ja. Ek dink Anlie het dit intendel net van my gesê, ek moet bykie oplet in die klas. Welkom jongman, lekker om jou te ontmoet.
1: Baie dankie, selfde aan julle.
0: Kom ons kom uit by die snit. Wat het sokkie laat gebeur?
1: Kyk, ons het altyd hierdie goedkoop shows gedoen. En ek ken nog steeds mense wat dit doen. Maar ons het altyd begin op, jy weet, die entry level basic. Jy begin met jou hybrids en jy speel maar bietjie musiek vir die bar en so aan. En dan is jy altyd die eerste afkondiging wat jou maak bietjie panic. Jy weet, want allemaal kyk vir jou, al die oë is op jou. En dit het naant 'n gewoonte geraak om met die mense te gesels op afkondigings en sovoorts wat hulle request het en die tyd het gekom toe daai een, well, dit was actually toe Murphy's nog bestaan het, dis in Lambton en hulle het gerequest vir 'n liedjie van Kurt Darren, Sokkie tot die einde en daar's altyd daai een ou wat jou vrou of jou man of jou spouse of jou naaste altyd kom vra vir 'n dans al het hy sy eie en hulle weet nooit hoe om nee of ja te sê nie, so hulle sê altyd, nee, vra hom, jy weet self wat, jy weet nie wat om te sê, dalk wil sy of hy met hom dans, jy weet, en dit begin aflei dat, kyk, in die begin van die aand is dit daai rustige muziek, en in die middel van die aand, dan begin daai tense, en dan so laat die aand, dan soek hulle sommer ACDC, maar hulle soek hom in Afrikaans, jy weet, so, dit het toe nou gelei na, dis altyd daai sokkie liedjie, wat almal wil sokkie, maar hulle dans altyd op 'n starige sokkie liedjie en try hulle die vinnigste two-step jive moves uithaal en op die vinnigste song dan kry jy die ouens wat mekaar se voete oortrip want die een weet nie hoe vinnig of hoe starig hy wil dans nie. So het dit begin inspireer om dalk 'n liedjie te skryf wat daai woema het, wat daai gees het, wat daai vibe het, wat die spoed het, wat sekere mense wil hê, en dalk die sekere mense wat dan nou nie die spoed wil hê nie, moet dan nou maar gaan met die afskaal van dit.
0: Kan jy sokkie?
1: Ja, kan, 100%, anders is ek nie, as ek sokkie 'n meisie gehad het nie, want dis waar ek al opgetel het. Het was meer die sokkie, en ek het actually met die ou se vrou gedans, en ongelukkig het ek al gevat toe ook huis toe. So, dit was die inspirasie. Na die song gewees.
0: Wel, daar's baie dinge wat op die dansbaan gebeur, maar dis altyd lekker om te sokkie en ek bly jy kan, want dis regtig lekker. En toe besluit jy sommer om jou eie sokkies net uit te bring.
1: 100%.
0: Nou, waarna kan ons nog uitsien? Wat is
1: kijk,
0: die pipeline?
1: Ek het nog 'n liedjie wat ek opgeneem het by Robin Kylie, waar Nicholas Lowe die vocals gedoen het. En dit is, sy naam is Alles Oor Jou. Dit gaan actually ook toe nou oor dieselfde meisie wat ek mee gesokkie het. So, ons is related aan haar. En dan, na dit het ek 'n baie groot aanpassing. Het gaan wel nie Afrikaans wees nie, maar wel Engels. En dit gaan dalk meer aan die Kiepmoorse kant wees. Maar ons moet maar ongelukkig vir almal contribute wat in ons volk en nasie is.
0: Definitief met 'n mens plek maak vir alles en enigiemand. Nou, waarna luister jy wanneer jy in jou voertuig is?
1: Yes, okay, kyk, Teens Jordaan was my baie groot inspirasie, so sy liedjies is definitief een van hulle, en Steve Hofmeyer, en dan nou en dan Fransjo van Kookdalk, om die gees net bietjie te verander, afhangende wie in die kar saam jou ry, maar is meestal oldies goldies, jy weet, soos Alan Jackson of Don Williams, want dis wat ek my groot geword het, my pa het altyd sy toe uit die ZX gery, had ons in die dikkie seat gesit, aan Pompey Don Williams.
0: En wat is daar in jou voertuig wat jy definitief nie na luister nie?
1: Yes, dis 'n moeilike vraag. Ek dink het is meer rap, R&B,
0: al die dinge
1: wat nie met my praat nie. So, as daar nie 'n instrument is nie, dan praat hy nie met my nie.
0: Eastlyn, dankie. Ek sien uit om na die snit te luister van jou. Bring nog musiek uit en kom maak gerus weer 'n draai by Bosveld Stereo. Ek is baie bly jy te draai. Kom maak, waar kan luisteraars jou in die hande kry en meer uitvind?
1: Apple Music, Spotify, op alle online digitale platforms.
0: En sosiale media,
1: TikTok,
0: ja.
1: Yes, 100%.
0: Wonderlik, dankie dat jy 'n draai kom maak het. Dis Eastlyn en hier is hy nou met sy snit Sokkie, Sokkie, Sokkie. Sokkie!

0: Dis East Lynn met Sokkie Sokkie Sokkie by Bosveld Stereo. Ek het vir jou klanke van BZN wat op pad is en baie mooi snitte ook en goeie goud waarvoor jy ingeskakel kan bly.
1: Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.

0: klanke van Albert Hammond se The Peacemaker. En net voor dit die verskriklike mooi snit van BZN's El Cordobés. 25 minute oor 2 met Dion Groot nou olyfie.
1: Gesag is Jy wil het ek bly, een bykie meer vir jou kry, jy maak my hart bly, jy my verlei.

0: Dion Grootse Olyfie by Bosveld. Jy kan gerus ook ingeskakel bly vir klanke uit die 80er jare wat op pad is jou kant toe en daarna ook iets uit die 90s uit wat jy definitief ook gaan onthou.
1: Die span by Bielko en Hendrik Vervoerdrijlaan Brits en Bielko en President in Beekiestraat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met harde ware, gas, bouwmateriaal, verf, elektrisch, elektrische ware, krachtgereedskap en doen dit self benodigdhede. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met de Bielko raadgever of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
2: Denk jy jou levensversekering is bekostigbaar?
3: Polisse stijg jaar met agressieve premieverhogings. Baie Suid-Afrikaners kan later nie meer premies bekostig nie, verloor al dekking, en dit kan jou duur te staan kom.
2: The Legacy Wealth Club bied jou oplossings waar jou lewensdekking jaarliks met 4% groei terwyl jou premie nooit verhoog nie.
3: WhatsApp The Legacy Wealth Club vir 'n gratis premieoorsig by 082-650-0147.
2: The Legacy Wealth Club word aangedryf deur Hereditas Wealth Advisory, 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer.
4: Ek is Zet van Hartie's Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike geneesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
5: Consignment Warehouse doen het alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen een WhatsApp veilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
6: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
7: Maak gereed om jou gunstelingstasie saam met jou te neem waar jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is nou bruikbaar vir beide Android en iOS toestelle. Besoek ons Facebookblad. Druk op die skakel wat werk vir jou foon. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is nou daar waar jy is. Die Bosveld Stereo toep verander jou foon in die hart van goud.

Savage Gardens, I Want You by Boswell Serio. Ook Barbarella, So Like a Fata Morgana. Dis amper tyd vir die jongste verkeersverslag. Maar ek het nou eers 'n bietjie Afrikaanse klanke. Dis vuurwerke. Jy slaan die wind uit my seile.

0: Vuurwerke, jy slaan die wind uit my seile. Net hierna die jongste verkeersverslag. Spaar extra met die Checkers XXL Savings Championship met meer as 150 miljoen rand in weeklikse besparings. Kry aanbiedinge soos Coca-Cola oorspronklike smaak, minder suiker koeldrank, 2 liter, 2 vir R45 en spekke voorafgekookte langkorrel wit rys, 2 kg 2 vir R49 en koop Finish skottelgoed wassertablette 45 tot 56 per pak vir R229,99 en kry 'n spoelmiddel of wasmiddel gratis. Geldig tot 5 Julie net by Checkers, Checkers Hyper of koop op 6060.
1: Ek wil jou 'n geheim vertel. By B&G Optical kry jy 'n gratis oogtoets en wanneer jy 'n bril koop, kry jy nog 'n bril gratis. Jy kan 'n leesbril of sonbril kry en R2870 spaar. Dit is reg. Jy kry 2 brille vir die prys van 1. Bel B&G Optical by 012-542-1606 en kry 'n ekstra bril vandag. B&G Optical, waar jou oë briljant kan sien. B&G's geld.
2: Brits Pack & Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir die jagters en slagters het ons besserye, wolsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Belly, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
3: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Hou vas, hier gaan ons, daar's baie probleme. N1 Pretoria Mynweg Suid, 'n stilstaande voertuig net na Brakfonteinweg. N12 Wes, 'n stilstaande voertuig is net voor Kliprivier Rylaan. Crown Mike 2 westelike rigting stadig bewegende verkeer nader aan Mynrieweg. Midrand by die N1 Suid is daar padwerke wat stadige verkeer veroorsaak nader aan Bekloewisselaar. Boysens Mike 1 Suid, daar is 'n botsing by Boysens. N1 Noord, 'n stilstaande voertuig is by Diepkloof Wisselaar. Dan by die N1 Danieuberg snelweg in 'n noordelike rigting is daar 'n botsing net na Atterburyweg. Pretoria N14 Noord, opeengehoopte verkeer is by die R101 oprit. By die N12 in 'n westelike rigting is daar 'n botsing by die oprit na Kamarustraat. By Northwold Malibongwe Rylaan is daar druk verkeer nader aan Bellairs Rylaan. Pretoria Steve Biko straat is daar 'n vragmotor wat geknip mes het. Dis net suid van Lavenderweg. En by Pretoria Eskiampaglele Rylaan noordelike rigting is daar druk verkeer nader aan Mootstraat. Enige ander probleme waarvan jy weet en dit is nog nie aangemeld op die verkeer monitor nie, jy kan dit deurstuur na 064-115-2281. Net na die nuus om 3 sal daar weer 'n volledige verkeersverslag volg. Maar vir nou, Mixed Emotion Side by Side, Jennifer Zamudio, Ek Gaan Jou Kry, en Bob Seger, The Silver Bullet Band, Some Mooi Snit Against the Wind. Whoa.

0: Bob Seger and the Silver Bullet Band Against the Wind en Jennifer Zamudio, ek gaan jou kry en Mixed Emotions se Side by Side. Hierdie drie snitte het my en jou nader gebring in die jongste nuusbulletin wat gaan volg.
1: Alles wat jy nodig het, van gereedskapsberging tot hardeware fondse, teen 'n fantastiese prys, kry die 270 stuk werktuigkundige gereedskapstrolliestel. Dit was R11,999 en is nou net R8,499. Of kies die Oasis snyskuif 25 pak. Dit was R209 en is nou net R119. Aanbiedinge geldig tot 31 Julie. Skakel 012-372-0000 of besoek kousafe.co.za.
2: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne lugversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier lugversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier lugversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BSNV is geld.
0: Dit is presies 3 uur.
3: Bosveld Stereo Nuus.
0: In hierdie bulletin. Die DA waarsku die ANC oor die koalisieregering. Die minister van vervoer gelas 'n ondersoek na die dodelike busongeluk naby Touwsrivier en cricket MCC lede is gevra om Sondag se vroue wêreldbeker eindstryd op Lords by te woon. Goeiemiddag. Ek is Jean-Drie Fourie. Die DA-leier Jordan Hill Lewis sê hulle sal nie langer swyg wanneer die ANC versuim om ander partye te raadpleeg of toegewings te maak in die regering van nasionale eenheid nie. Hy het in Sandton, Johannesburg aan partylede gesê die ANC moet die magsdelingsooreenkomste respekteer. Hill Lewis beskuldig die ANC dat hy sleutel ekonomiese beleid sonder voldoende raadpleging deurvoer en beklemtoon dis die DA se grondwetlike plig om sy koalisie vernoot tot verantwoording te roep. Die Madlanga-kommissie het die sakeman Tumelo Nku se getuienis onbepaald verdaag om ernstige veiligheidsredes. Die besluit volg op sy aanvullende verklaring na deeglike ondervraging oor die dwelminbraak in Eroton, Gauteng in 2021. Die kommissie se woordvoerder Jeremy Michaels sê die veiligheidsrisiko's is beduidend en die ondersoek gaan met uiterste versigtigheid voort. Hy sê die formaat van Nku se getuienis sal later bepaal word en die inkameraverrigtinge word nie uitgesluit nie. Die minister van vervoer, Barbara Creasy, het haar meegevoel betuig aan die gesinne van 16 mense wat dood is in 'n busongeluk op die N1 naby Touwsrivier in die Wes-Kaap. Die departement se woordvoerder, Colin Msibi, sê die bus het 78 passasiers in Idutua in die Oos-Kaap vervoer toe dit vanoggend omgeslaan het. 20 mense is beseer. Msibi het bevestig, 'n ondersoek is gelas en 'n verslag word binne 48 uur verwag. Nuus uit die buiteland. Die dodetal in die Russiese missiel- en hommeltuigaanval op die Oekraïense hoofstad Kiev het tot 17 gestyg terwyl meer as 90 mense beseer is. Hommeltuie en missiele het woongebiede getref en 'n gebou van 9 verdiepings het gedeeltelik ingetuimel. Dit volg op die Oekraïense president Volodymyr Zelensky se waarskuwing oor 'n moontlike nuwe vlaagaanvalle. Moskou sê hy het militêre en energieaanlegte sowel as lughawens geteken uit vergelding vir Oekraïense aanvalle op sy burgerlike infrastruktuur. Oekraïne se onlangse aanslag op energieaanlegte het 'n brandstofkrisis in Rusland veroorsaak. Ten slotte cricket. Lede van die prestige-ryke Marylebone Cricket Club in Londen is gevra om Sondag se eindstryd van die T20 Wêreldbeker toernooi vir vroue op hul veld Lords by te woon. Uitvoerende hoof Robert Lawson het die versoek gerig om 'n herhaling te bou van 9 verdiepings het gedeeltelik ingetuimel. Dit volg op die Oekraïense president Volodymyr Zelensky se waarskuwing oor 'n moontlike nuwe vlaagaanvalle. Moskou sê hy het militêre en energieaanlegte sowel as lughawens geteken uit vergelding vir Oekraïense aanvalle op sy burgerlike infrastruktuur. Oekraïne se onlangse aanslag op energieaanlegte het 'n brandstofkrisis in Rusland veroorsaak. Ten slotte cricket. Lede van die prestige-ryke Malibone Cricket Club in Londen is gevra om Sondag se eindstryd van die T20 Wêreldbeker toernooi vir vroue op hul veld Lords by te woon. Uitvoerende hoof Robert Lawson het die versoek gerig om herhaling te voorkom van 20

0: het die versoek gerig om 'n herhaling te voorkom van 2017 se eindstryd, toe die lede paviljoen half leeg was. Hy het MCC-lede gevra om op te daag ongeag wie van Engeland of Suid-Afrika die eindstryd teen Australië haal. Die twee lande speel vandag in die tweede halfeindstryd. Die MCC is vroeër gekritiseer as steeds hoofsaaklik vir mans.
1: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die rand verhandel teen R16.37 in die dollar, R18.66 in die euro en R21.81 in die pond. Bitcoin verhandel teen $61,209. Die prys van goud is $4,063.89 per fyn ons. Platinum verhandel teen $1,621.70. Brent olie is $70.55 per vat.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: By die N3 Suid is daar 'n botsing by Modderfonteinweg. Die linkerbaan is gesluit tans. By die R21 Rietfontein wisselaar oostelike rigting, daar is stilstaande voertuig by die wisselaar self. N12 Oos is stilstaande voertuig by Rondebultweg. Pretoria N14 noordelike rigting is daar druk verkeer by die R101 oprit. Crown Mike 2 westelike rigting stadig bewegende verkeer by Mainrieweg, Midrand N1 Suid, padwerke veroorsaak vertragings, dis nader aan Bekloewisselaar. By die N12 Wes is daar 'n botsing by die oprit na Komaru Straat, Sunning Hill Rivonia Weg noordelike rigting, verkeer is baie stadig by Witkoppenweg. In Pretoria by Steve Biko Straat is daar 'n vragmotor wat geknipmes het, dis net suid van Lavenderweg, wees maar op die uitkyk daar. En dan ook in Pretoria by Eskom Paglele Rylaan noordelike rigting stadig bewegende verkeer nader aan Mootstraat. Enige ander probleme, gebruik die WhatsApp lyn se nommer en laat weet 0641152281.

Dis Eddie Rabbit, I love a rainy night. Dit is omtrent lekker, veral so op 'n singdak. Goeiemiddag, welkom by Bosveld Stereo. My naam is Jean-Dri Fourie. My en jou tyd is vir die volgende uur nog. So ek moet so hier rondom 3:45 se kant jou ongelukkige groet, maar dit is daarom nog nie nou nie. Nog te heerlike klanke waarna ek en jy kan uitsien, veral vir hierdie uur. Soos hierdie van Elvis se seun saam met Renel Dey is ons verby.

Dis Elvis se seun saam met Renel Dey is ons verby. Die tyd nou 13 minute oor 3 by Bosveld Stereo en goeie klanke nou van DJ Ötzi en die Bellamy Brothers. I need more of you. I need

In die hemel is 'n engel weg. Bonnie Tyler, Lost in France, in DJ Otse en Bellamy Brothers. I need more of you. En is 25 minute oor 3. En hier is dit. Hier was 'n paar vandag wat nogal baie lekker op die oor geval het, maar hierdie ene is regtig besonder. Texas, Summer Sun.

0: Dis die heerlike klanke hierdie en 'n groot snit gewees in die 90er jare. Dis niemand anders as Texas met Summer Sun. Green Grace Foam Stall het die volgende spesiale aanbiedinge. 3 kg uie vir R30, ongewaste aardappels 3 kg R18, tamaties 1 kg R22, limoene 7 kg R28, piesangs 1 kg vir R12, robotrussies R40, sopgroente R22, appels 3 kg R35, blomkool en broccoli R15 elk.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe, doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za. Hou jou spasie skoon en netjies hierdie winter. Kry die 200 kg swaar diens 4 vlak rak. Dit was R3499 en is nou net R2499. Of kies die swart PVC teel. Dit was R199 en is nou net R99 per vierkante meter. Kwaliteit produkte teen ongelooflike pryse. Aanbiedinge geldig tot 31 Julie. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.

0: Om elke maand duur elektrisiteit te betaal is net nog 'n uitgawe. Gebruik daai geld eerder om jou sonkragstelsel vinniger af te betaal. Ek is Karel van Daai Solar. Ek het self 'n sonkragstelsel en dit werk. Spaar geld, wees onafhanklik. Kontak my by 072-59-0024. Ek herhaal 072-59-0024.
1: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064 115 2281. Standaard data tariewe geld.

0: Bangles, If She Knew What She Wants by Bosveld Stereo. Jy kan gerus ingeskakel bly. Die jongste verkeer is net hierna.
1: Ons beplan vir vakansies, aftrede en ons kinders se toekoms. Maar wat gebeur na jou afsterwe?
2: Mosaic Funeral Group bied gratis testamente en professionele lewensversekeringsadvies aan in vennootskap met The Legacy Wealth Club.
1: Met goeie beplanning beskerm en verseker jy finansiële sekerheid vir jou geliefdes.
2: Kontak of besoek Mosaic Funeral Group se kantore in Brits of Kreeusdorp. Skakel 011-660-5681 of 012-252-0613.
1: Mosaic Funeral Group and the Legacy Wealth Club. Ons sorg vir jou familie se nalatenskap.
3: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuinsentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Videomateriaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se baie verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.
4: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis.
5: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan jou gebring deur Mitchell Afslaas. Besoek hulle pakhuis in Van Deventerstraat, Brits, of skakel 079-956-3429. Bedford View, November 12, R24, is daar in 'n westelike rigting stadig bewegende verkeer in beide rigtings nader aan Galulies Wisselaar. Sprite View en 3 Suid is daar 'n botsing net voor Leondale weg. By die N1 Noord, 'n onklaar voertuig is by die Goue Snelweg, Johannesburg M1 suidelike rigting, druk verkeer nader aan die Crown Wisselaar. By die N1 Pretoria Mynweg Suid is daar 'n botsing by Nieuweweg. By die N3 Suid is daar 'n botsing by Modderfonteinweg, Sandingheel Rivonia Weg noordelike rigting, druk verkeer ook by Witkoppenweg, waarvoor jy op die uitkyk kan wees. Dan het Herman vroeër laat weet, daar is 'n onklaar vragmotor wat baie sleg staan. Dit is op die R24 tussen Magaliesburg en Rustenburg. Is daar 'n stilstaande vragmotor en hy staan regtig so half in die linkerbaan en dit is net 2 enkelbane. So dit's baie, baie moeilik om hom betyds raak te sien, so asseblief wees baie versigtig daar. Herman, dankie dat jy laat weet het. Die verkeer is aan jou gebring deur Mitchell Afslaas Brits. Skakel 079-956-3429 indien jy goedere het wat jy wil verkoop.
6: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop.
7: Veiling. Mitchell Afslaas van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, likwidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaas doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaas indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
0: Baie dankie dat jy ingeskakel was vandag saam met my. Dit was heerlik. Maar nou gaan ek eers moet groet tot môre middag om 12. Dan kan ek en jy weer lekker tyd saam spandeer. Totsiens van my, Jean-Drie Fourie. Lekker verrassing so op 'n donderdag. Reinou Pienaar gaan jou geselskap hou in die plek van Roan Pienaar. Ek hoop jy geniet jou volgende 2 ure saam met hom. In die tussentyd staan ons aan 45, If You Could Read My Mind, Arno Jordan en Steve Hofmeyr. Shoo! En Aha is Crying in the Rain. Mooi bly. Lekker dag.

0: En dis die klanke van die groep Aha met Crying in the Rain. Ek moet nogal sê, ek het daai donderweer en reën trippel so in die agtergrond nou baie geniet. Net voor dit natuurlik Arnie Jordaan en Steve Hofmeyer met Shoe, asook Stars on 45 met If You Could Read My Mind. So groet Jean-Rie vir my en vir jou vanmiddag. Bly gerus ingeskakel, want net hierna kyk ons na die nuus om 4.
1: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Tally by 072-027-537 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
2: Ikonou Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising wat 'n baken is in Brits.
3: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
2: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
3: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vraag. Dis 'n fees.
4: Hoekom koopkrag?
5: Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
6: Westrand Truck and Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwa onderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaans, lugkussings, suspensie en remonderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen dit alles. En as ons dit nie het nie, bestel ons dit. Besoek Westrand Truck and Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Aureus Blok 23, of skakel 068-359-1821 of 065-702-7181.
7: Bosveld Studio Nuus.
0: Goeiemiddag, ek is Reino Pinaar en in die bulletin. Die regering sê Ghanese burger se dood in Kaapstad hou nie verband met die betogings teen migrante nie. Gauteng oortref sy teikens in die MIV voorkomingsprogram en in rugby, 'n skare van 55,000 word Saterdag op Ellis Park verwag. Die regering verwerp Ghana se bewering dat die noodlottige skietery van 'n Ghanese burger in Nyanga, Kaapstad, verband hou met Dinsdag se betogings teen migrante. Die polisie sê die man is Maandag geskiet tydens 'n vermeende afpersingsverwante rooftog in sy haarkappersalon 'n dag voor die betogings plaasgevind het. 'n Woordvoerder, William Baloyi, beskuldig Ghana van die verspreiding van vals inligting, aangesien geen sterftes tydens die betogings aangemeld is nie. Die Gautengse Departement van Gesondheid sê sy MIV-voorkomingsprogram het teikens vir die bekendstellingsfase oortref en 6,130 kliënte bereik binne die eerste maand. Dit verteenwoordig 131% van die provinsiale teiken. Woordvoerder Steve Mabona sê die produk is 133 klinieke in Gauteng beskikbaar en Tshwane het die hoogste opname aangeteken, gevolglik deur Johannesburg en Ekurhuleni. Mabona sê daar is voldoende voorraad beskikbaar, maar vra dat ander voorkomingsmetodes voortgesit word. Die Suid-Afrikaanse boubedryf reus Group 5 het amptelik uit sakeredding onttrek na 'n suksesvolle herstruktureringsproses van 6 jaar. Die sakereddingspraktisyn Dave Lyk en Pieter van den Steen het die formele beëdiging van verrigtinge bevestig nadat die herstelplan ten volle ingestel is. Die herstel het finansiële verwagtinge oortref en die onderneming evalueer die vooruitsig om surpluswaarde aan aandeelhouers terug te gee, sodra die finale korporatiewe sake afgehandel is. Minder as 15% van die byna 6000 werkers wat in diens was toe die onderneming in duie gestort het, is afgelê. Brandbestryders in Suid-Frankryk veg teen verskeie veldbrande wat deur sterk wind aangeblaas word, terwyl die land worstel met uiters droë toestande na onlangse hittegolf in Europa. Die minister van Binnelandse Sake, Laurent Nunes, sê 3 brande, 2 aan die westelike rand van Missal aan die Middellandse See, het 'n gesamentlike gebied van meer as 1200 hektaar verswelg. Die Wêreldweerkunde Organisasie het verlede week gewaarsku, die rekordtemperatuur in Wes-Europa laat verlede maand vererger die gevaar van veldbrande, terwyl plantegroei baie droog is. En in rugby, skare van sowat 55,000 word veg teen verskeie veldbrande wat deur sterk wind aangeblaas word, terwyl die land worstel met uiters droë toestande na onlangse hittegolf in Europa. Die minister van Binnelandse Sake, Laurent Nunes, sê 3 brande, 2 aan die westelike rand van Missal aan die Middellandse See, het 'n gesamentlike gebied van meer as 1200 hektaar verswelg. Die Wêreldweerkunde Organisasie het verlede week gewaarsku, die rekordtemperatuur in Wes-Europa laat verlede maand vererger die gevaar van veldbrande, terwyl plantegroei baie droog is. En in rugby, skare van sowat 55,000 word verwag vir Saterdag se

0: En so wat 55,000 word verwag vir Saterdag se nasies, ses nasies kampioenskapstoets tussen Suid-Afrika en Engeland op Ellis Park in Johannesburg. Ellis Park het sitplek vir 62,500 toeskouers. SA Rugby het beweringe ontken oor 'n gebrek aan belangstelling en die wedstryd tussen die aardsvyande en sê die verkoopsdata weerspreek dit. Dit volg op vroeëre beweringe dat slegs 21,000 kaartjies teen verlede week verkoop is. Kaartjiepryse wissel tussen R450 en R3000 elk.
1: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die finansiële aanwysers word aan jou gebring deur Senator Group. Vir meer inligting besoek senatorgroup.co.za. En die finansiële aanwysers, die rand verhandel teen R16.39 teen die dollar, R18.67 teen die euro en R21.80 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $61,135 met die prys van goud op $4,066.74 per fyn ons. Platinum R1,633.70 en laastens Brent olie is op $70.31 per vat. Die finansiële aanwysers is aan jou gebring deur Senator Group. Kontak hulle by 012-654-0107.
2: Het jy slapelose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Group kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie. Is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termyn? Kontak Senator Group by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord HULP na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroup.co.za. Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Op die stadium, en nou kan duidelik sien dit is skoolvakansie, en dit is nog nie huis toe gaan tyd nie. Na slegs 3 gevalle om te rapporteer in Bedfordview is daar stadig bewegende verkeer op die N12 en R24 weswaarts in die rigting van die Gululies wisselaar. Motoriste word aangeraai om ekstra reistyd toe te laat. Dan op die M1, dis die Mike 1 suidwaarts by Boysens, beweeg die verkeer ook stadig in die rigting van Boysens, so verwag vertragings op daai roete. Laastens op die stadium, op die N12, dis November 12, suidelike verbypad, ooswaarts, is daar stilstaande voertuig net voor Kamaru. Motoriste word ook aangeraai om versigtig te ry en bedag te wees op moontlike vertragings in die gebied. As jy van enige iets andersins weet op die pad, is jy welkom om vir my 'n boodskap te stuur na 064-115-2281. Is hartlike goeiemiddag van my, Reino Pinaar. Baie dankie en dat jy saamluister en ingeskakel is hier by die Hart van Goud. Altyd 'n groot voorreg om vir kollega Roan Pinaar natuurlik in te staan en ek sien uit na die volgende 2 ure se saamkuier met jou terwyl jy die pad huiswaarts keer. Of miskien is jy so gelukkig om reeds by die huis te wees. Nogmaals baie dankie aan Jean Rivry vir die afgelope 4 ure se saamkuier. Ek het dit terdee saam met jou geniet. Kom ons gaan voort met die musiek. Ek het nou vir jou die klanke van The Lightning Seeds en hierdie een is getiteld Pure.

0: Die klanke daarvan nou Leen met Oeiete Baby. Sy was ons voorheen van die groep Reen. Ja, ons kan doen met so'n bietjie reën as ek so uitkyk. Dis omtrent droog daar buite, maar nou wil ek ook net bysê, dit voel vir my eintlik vandag soos 'n somersdag. Ek het regtig baie kouer en koeler weer verwag, maar ja, ons winter het lyk my nog nie heeltemal in volle swang nie. Nie dat ek nou hou van die koue bygesê. Net voor nou Lien het ek vir jou gehad The Lightning Seeds met Pure. Die tyd nou is 4:15 by Bosveld Stereo en die tyd word aan jou gebring deur Honeydew Lawnmowers. Skakel 083-305-7085 vir meer inligting.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektries of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijers voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
2: Klanke van 2000 by Bosveld 107.5.

Dis die klanke daarvan, Who Bestank met The Reason. Ja, daar's altyd 'n rede. Rede. Ek het natuurlik mos nou gesê, die winter is mos nou nog nie in sy volle swang hier in Hartbeespoort nie, maar duidelik op 'n paar ander plekke in die land is dit wel. So kry ek toe nou hier 'n boodskap op die WhatsApp-lyn van Brami af wat sê, jy moet nie te lekker gemaklik raak met die weer nie. Hier in Bethlehem is dit vrek koud. En dis op pad daar na julle toe. Tans 7 grade daar buite. Ai, Brami, ek hoop hy beweeg net so effe verby my. Dan ook in Bloemfontein is dit ook net so ysig en dit is natuurlik Sue wat vir ons daai boodskap deurgegee het. So ja, nee. As jy dan skou kry, draai die musiek so bietjie harder, gaan maak vir jou 'n lekker koppie koffie en so gepraat van koffie. Ek weet nie of dit nou net ek is, ek weet nie of dit die winter is, is dit 'n fase in 'n mens se lewe? Gebeur dit op 'n sekere ouderdom dat 'n mens net nie genoeg koffie kan kry nie? My vrou sal vir my sê, ek het tydiglik 'n erge koffiegier aan my en ek weet ook nie waar dit vandaan kom nie, want ek is nie, ja, so 'n koffietipe mens voorheen gewees nie. Nou wil ek graag by jou weet, is dit iets waarmee jy self stoei? Want ek vra nogal gestrand vir haar, jy weet, dink sy ek sal koffie net so geniet soos wat ek het tans doen in die winter, tans as wat ek het gaan doen in die somer. Want gewoonlik in die somer soek ek ons ietsie cool, skouts. Maar ja, laat hoor 'n bietjie van jou. Is jy ook 'n koffiemens en het jy ook nou een of ander gier? Is dit 'n sekere tyd van die jaar, jy weet as dit nou so koud word, dat jy ou net bietjie meer koffie wil hê? Maar hoe ook al sê, kom ons gaan voort met die musiek. Ek het nou weer die klanke van Florida Georgia Line met I Love My Country. Dit doen ons wel.

0: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
1: Daai was die klanke natuurlijk geweest van Florida Georgia Line met I Love My Country. Kom ons kyk gou wat gaan aan op die verkeer op hierdie stadium. Op die N1 in 'n westelike verbypad suidwaarts is daar 'n stilstaande voertuig en dis by Gordonweg. Motoriste word aangeraai om asseblief versigtig te ry in die omgewing. Dan op die N1 November 1 oostelike verbypad suidwaarts het 'n ongeluk verkeersopeenhopings veroorsaak, so verwag vertragings op daai roete. Op die N1 noordwaarts, ek wil net kyk, ek het hom hierso ontvang. Dit was Chris gewees wat vir ons laat weet het op die N1 noordwaarts by Midrand is daar opeenhoping van verkeer in die rigting van Nieuwweg weens 'n ongeluk op die teenoorgestelde baan. Dit is natuurlik almal wat nou nuuskierig is. Op die M1 Mike 1 suidwaarts deur Johannesburg beweeg verkeer stadig in die rigting van die Crown wisselaar. En dit is al wat ek op hierdie stadium vir jou het op die verkeer. Onthou, jy is welkom net soos Chris. As jy weet van iets wat ek dalk nie tans met jou gedeel het nie, wat aangaan op die paaie, is jy welkom om vir ons 'n WhatsApp boodskap te stuur na 064-115-2281. Spaar ekstra met die Checkers XXL Savings Championship. Met meer as 150 miljoen in weeklikse besparings. Kry aanbiedings soos Jacob's Kroning of Gold Kids Coffee. 200 of 230 gram, enige 2 vir 299. Clover Batrou volroom gemodifiseerde bottersmeer. 500 gram, 2 vir 159. En Twin Cyber dubbellaag wit toiletrolle. 24 per pak vir slegs R159.99. Dit is alles geldig tot 5 Julie, net by Checkers, Checkers Hyper of koop op 6060.
2: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
3: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en de Kroonland. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
4: Maak gereed vir die grootste fees in die bos. Jolly Roger Bush Bash 2026, Olifant Oasis, Naboom Spruit op 17 en 18 Julie met wonderlike kunstenaars soos Elof, Zoe, Bartu, Adam Tas, Die Heuwels Fantasties en vele meer. Kostalletjies, biertent, kinderavontuurzone. Die rugby word regstreeks uitgesaai. Kry julle kaartjies nou op iTickets. Jolly Roger Bush Bash, die lekkerste fees in die bos.
2: Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing competitie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat dagliks gespeel word en staan 'n kans om elke vrydagoggend R1000 te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.
1: Die nuushooftrekke word aan jou gebring deur Vodacom for you, die een top stop winkel vir al jou tegnologie behoeftes. Die regering verwerp Ghana se beweringe dat die noodlottige skietery van 'n Ghanese burger in Yanga, Kaapstad, verband hou met Dinsdag se betogings teen migrante. Die Gautengse Departement van Gesondheid sê sy MIV-voorkomingsprogram het teikens vir die bekendstellingsfase oortref en 6130 kliënte bereik binne die eerste maand. Die Suid-Afrikaanse boubedryf Rees Group 5 het amptelik uit saakredding onttrek na 'n suksesvolle herstruktureringsproses van 6 jaar. En dan laastens brandbestryders in Suid-Frankryk veg teen verskeie veldbrande wat deur sterk wind aangeblaas word, terwyl die land worstel met uiterste droë toestande na onlangse hittegolf in Europa. Jou volledige nuusbulletin volg om 5. Die nuushoofdrekke is aan jou gebring deur Vodacom for You, die top 1 stopwinkel vir al jou tegnologie behoeftes.
5: Ons het 'n winskoopie vir jou. Elke storie kort 'n foon. Wat kan byhou? Kry die Samsung Galaxy A26 slegs by Vodacom for You vanaf 245 per maand oor 36 maande op 'n Flexie 245. Jy spaar amper R1000. Groot waarde, klein prys. Kry dit voor 6 Julie, want daarna is dit te laat. Besoek Vodacom for You winkels of vodacomforyou.co.za. Slegs nuwe kontrakte. Wees en fees geld.

Die klanke daar van die groep Moi met 'n nuwe begin. Jy is nog steeds ingeskakel by Bosveld Stereo, dis 107.5 FM en 'n hartlik goeiemiddag as jy dalk sopas ingeskakel het van my Reyno Pienaar. Vir die volgende uur en 'n half is ek en jy nog in mekaar se geselskap. Ek staan natuurlik in vir kollega Roan Pienaar en nee, ons is nie familie nie. Wel, nie waarvan ek of hy bewus is nie. Ek het nou vir jou die klanke van Karleen van Jaarsveld en hierdie een is getiteld As jy roep, dan luister ek.

0: Dis klank uit die 80's, Juice Newton met Queen of Hearts. Net voor dit, nummer 9 op hierdie week se Bosveld Stereo Top 20, dis natuurlik Caroline van Jaarsveld met As Jy Roep. Bly gerus ingeskakel, want net hierna die handelsflitse het ek vir jou die klanke van Lia met Ligte Laag.
1: Ry jy nog 'n kar wat petrol drink soos 'n dors kameel? Ontspan, daar is 'n slimmer plan. Ontmoet die Suzuki Swift vanaf net R3,99 per maand. Met brandstofverbruik van slegs 4.4 liter per 100 kilometer, drink hy nie petrol die. Hy proe net. En wag, koop enige Suzuki by Westfall Suzuki Rustenburg en jy kan 'n R25,000 mol koopbewys wen. Minder petrol, meer koop. Ry slim. Ry Swift. Besoek Westfall Suzuki Rustenburg vandag.
2: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunidew die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunidew is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunidew, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyk word benodig nie. Immunidew, die een met die persprop.
3: Verkeerde arrestasie, motorongeluk of uitmergelende familiedrama, regsprobleme kan jou lewe omkeer. Moenie alleen beklei nie. Gaan dadelik na Legal Directory for SA, jou nommer 1 platform vir top regsadvies. Ons professionele regsadviseurs staan gereed om met totale toewyding vir jou regte te veg. Ons regsgeleerdes werk hard vir die beste uitkoms in jou saak. Besoek Legal Directory for SA vandag nog. Jou regte beskerm.
4: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buitenaverkoopediens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm, selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.

0: die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
1: Kom ons kyk gou vir die laaste keer in hierdie uur wat op die paai aan die gang is. Op die N12 suidelike verbypad weswaarts staan 'n voertuig by die Kliprivier Rylaan wat vertragings kan veroorsaak in die omgewing. Nog 'n stilstaande voertuig is op die R21 suidwaarts afrit na die N12 ooswaarts by Rietfontein Wisselaar. Op die N1 noordwaarts by Midrand beweeg verkeer stadig in die rigting van Sambrandweg. Sanral waarskynlik ook oor vuur en rook op die N1 noordwaarts by Sambrand. Motoriste word versoek om versigtig te wees. Op die M1 suidwaarts is daar touverkeer in die rigting van Booysens en laastens op die N3 oostelike verbypad suidwaarts. Veroorsaak 'n ongeluk steeds ernstig verkeersopeenhopings. Vermy asseblief die gebied indien moontlik en laat 'n bietjie ekstra reistyd toe as dit moontlik is. Indien jy weer eens van iets weet wat nie nou genoem is nie en jy dink ons moet dit deel, stuur gerus my WhatsApp na 064-015-2281. Volgende op die speellys het ek vir jou die klanke en ek het hier een self lanklaas gehoor, dis Robbie Williams met Feel.

0: En so sluit ek en jy hierdie uur af met die klanke van die dansvloer koning Kudern met Bos is my kos, net voor dit natuurlik Robbie Williams se Feel. So het ek en jy gekom aan die einde van ons eerste kuieruur op hierdie donderdag middag of amper al aand. Jy is nog ingeskakel saam met my Reino Pinaar, bly gerus ingeskakel, want in die nuwe uur begin ons dit natuurlik met die nuus om 5 en dan het ek vir jou vele meer groot gunslinge wat na jou kant te kom. So bly gerus ingeskakel, dis 107.5 FM en onthou, jy kan ook altyd aanlyn luister by www.bosveldstereo.co.za. Dan wil ek ook vinnig noem, ons het nou 'n toep. So jy kan op jou Apple of Android toestel gaan en die toep aflaai, dis natuurlik Bosveld Stereo. Geniet dit en bly gerus ingeskakel.
1: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis. Wil jy jou morbiede donker kuierarea of vertoonlokaal ophelder? Horizon glas en aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon glas en aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon glas en aluminium, sien die lig.
2: Soek na aftree-eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Ellicare Country Estate en Care Center Geleen Hartbeespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640.000. Beperkte huureenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltydopsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Ellicare Country Estate en Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.
3: Consignment Warehouse doen het alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen nou WhatsApp veilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
4: Kry meer data teen goedkoper pryse met Vodacom se Red Hot Deals. Kry 60 gig data vir net R179 per maand oor 24 maande. Dis 20 gig enige tyd data, 20 gig nagdata en 20 gig ekstra enige tyd data. Plus voeg R30 ekstra per maand by en kry vir jou 'n MongoFire router. Mis dit en jy mis uit. Beskikbaar in die winkel en aanlyn. Wees in Viersveld. Further together. Vodacom.
0: Die nuus word aan jou gebring deur We Buy Wheels. Verkoop jou lopende of nie lopende motor vandag nog.
5: Bosveld Stereo nuus.
0: Goeiemiddag, ek is Reino Pinaar en in die bulletin. Fikile Mbalula prys Suid-Afrikaners wat die oproep verwerp het om die land op 30 Junie tot 'n stilstand gebring het. Die konstitusionele hof vra die stad Kaapstad om te herbesin oor die Tafelberg behuisingsplan en in rugby Erling onthul 'n vliegtuig spesiaal getooi in groen vir die toetsreeks tussen die Bokke en die All Blacks. Die sekretaris-generaal van die ANC, Fikile Mbalula, sê Suid-Afrikaners het Dinsdag oproepe verwerp om die land tot stilstand te bring, met skole, besighede, openbare vervoer en klinieke wat normaalweg met hulle werksaamhede voortgegaan het. Mbalula het tydens 'n media-inligtingsessie burgers bedank omdat hulle vrede gekies het en wetstoepassingsagentskappe geprys vir die handhawing van orde. Hy het egter gewaarsku geen individu of groep moet die reg in eie hande neem nie. Die Vereniging van Staatsamptenare is woedend oor die Raad vir Mediese Skema se besluit om nie die voorstel van die mediese skema vir staatsamptenare goed te keur nie. Gems wou die gemiddelde bydraeverhoging van 9.5 tot 7.5% verminder. Die vakbond se woordvoerder, Claude Nyker, sê hulle is veral ontsteld oor Gems se verklaring dat hulle steeds daartoe verbind is om bekostigbaarheid te bevorder en die finansiële las op lede te verlig. Die Konstitusionele Hof vra Kaapstad en die Wes-Kaapse regering om hulle planne vir die gewese terrein van die Tafelberg skool in Seepunt te heroorweeg. Die provinsie moet ook verslag doen oor sy planne vir bekostigbare behuising nadat die hof bevind het die openbare raadplegingsproses was onvoldoende. Die Good Party sekretaris-generaal Brett Hieron sê die uitspraak is 'n reuseoorwinning vir ruimtelike geregtigheid en bevestig openbare grond moet ongelykheid help uitwis. 'n 11-jarige seun word aangehou nadat hy met 'n bakkie vasgery het teen 'n groep monnike wat op 'n pelgrimstog in Noordoos Thailand was. Amptenare sê 8 van die 35 monnike is dood. 5 is op die toneel doodverklaar en 3 ander het in die hospitaal gesterf. 14 ander is in 'n hospitaal toegeneem met 4 in 'n bedenklike toestand. Kringtelevisiebeeldmateriaal wys hoe die monnike agter mekaar langs die pad gestap het en die bakkie hulle getref. Die omstandighede rondom die voorval word egter nog ondersoek. En in rugby, Suid-Afrika se groot streeksligsdiens, E-Link, het 'n Embraer E90 straler in groen getooi om sy rol as die amptelike binnelandse lugredery vir die toetsreeks tussen die Springbokke en die All Blacks te vier. Die vliegtuig is by E-Link se verfaanleg in Polokwane, Limpopo, oorgeverf en spog met die reeks se amptelike kenteken. Die uitvoerende hoof, De Villiers Engelbreg, sê die vliegtuig sal die twee spanne tussen die wedstryde vervoer en op belangrike binnelandse en streeksroetes gebruik word. Die nuus is aan jou gebring. Deur We Buy Wheels. Verkoop jou lopende of nie lopende motor vandag nog.
5: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
6: 2019 Toyota. Lopend. 2015 Ford EcoSport. Nie lopend.
0: Se verfaanleg in Polokwane, Limpopo, oorgeverf en spog met die reeks se amptelike kenteken. Die uitvoerende hoof, De Villiers Engelbreg, sê die vliegtuig sal die twee spanne tussen die wedstryde vervoer en op belangrike binnelandse en streeksroetes gebruik word. Die nuus is aan jou gebring. Deur We Buy Wheels. Verkoop jou lopende of nie lopende motor vandag nog.
5: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
6: 2019 Toyota. Lopend. 2015 Ford EcoSport. Nie lopend. 2000

0: Lopend. 2015 Ford EcoSport. Nie lopend. 2008 Volkswagen Polo. Lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe, doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
1: En die finansiële aanwysers, die rand verhandel teen R16.26 teen die dollar, R18.61 teen die euro en R21.27 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $59,542 met die prys van goud op $4,118.13 per fynons. Platinum is R1,624.40 en laastens Brent olie. $70.70 per vat.
2: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
1: Die verkeersverslag word geborg deur GTEC Canopies. Besoek hulle en besigtig die nuwe Field Service Canopy. Op die N1 noordwaarts by Midrand beweeg verkeer stadig en dit is in die rigting van Olifantsfonteinweg weens 'n ongeluk op die teenoorgestelde rybaan. Op die N17 westwaarts by Nasrek moet motoriste vertragings verwag in die rigting van die N1. En dan op die N12 suidelike verbypad westwaarts staan 'n voertuig by Kliprivier Rylaan. So ry asseblief versigtig wanneer jy in daai gebied nader. Laastens op die M1 Mike 1 suidwaarts is daar steeds op eenhoping van verkeer in die rigting van Boysens. Die verkeersverslag is aan jou gebring deur GTEC Canopies. Skakel 012-541-2155 of besoek gtec.co.za.
3: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry? Dis nie plek vir my voete nie.
4: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
3: Dan moet ons GTEC skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
4: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos buurman se nie.
3: Frans, GTEC verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
4: Omgepraat, GTEC, 'n kap vir elke bak.
1: Dis 'n goeie naam van my, Rein op die Naar. As jy dalk so pas ingeskakel het, jy is hier by die Hart van Goud. Ja, dis Bosveld Stereo 107.5 FM. Onthou, jy is welkom om natuurlik aanlyn te luister by www.bosveldstereo.co.za. Dan het ek ook opwindende nuus om te deel. Ons het natuurlik 'n toep. En jy is welkom om dit by jou Apple en Android toestel af te laai. En dit is getiteld Net Bosveld Stereo. So maak seker jy kry hom en dan kan jy vir ons luister, maak nie saak waar jy gaan nie. Vir die volgende uur is ek en jy in mekaar se geselskap, so kom ons skop dit sommer dadelik af. Ek het nou vir jou die klanke van Climie Fisher en die liedjie is getiteld Love Changes Everything.

0: Niks soos 'n bietjie Dodo op 'n donderdagmiddag. Die klanke daar van Dodo en Yoka met Janeman net voor dit Climie Fisher. So love changes everything. Die tyd is nou 4:15 by Bosveld Stereo en dit word aan jou gebring deur Barbados Bar & Grill. Gaan geniet 'n 1 kg kraakvars ysbeen vir net R159 van maandag tot vrydag. Dis natuurlik op promosie.
1: Ontsnap na die tropiese eilande by Barbados Bar & Grill, regoor kan die dieretuin en slankpark in Hartbeespoort. Met 'n damuitsig, geniet sappige biefstuk, peri-peri vlerkies, seekos, burgers, braai-ribbetjies en nog baie meer. Deur gaan tropiese skemerkelkies en 1 liter R&R emmers, 1 kg kraakvars Ashbine op promosie, maandag tot vrydag van net R159. Sit binne of buite met lekker musiek en 'n fantastiese kinderspeelarea. Vang die gees. 072-326-7125.

0: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
1: Die klanke natuurlijk daar gewees van Karen Zoid met Hold You. Kom ek hier kyk wat op die verkeer aangaan in Gauteng op hierdie stadium. Motoriste word gewaarsku oor 'n voertuig wat geknipmes het in die Wonderboomnek Montana omgewing. Vir my asseblief die gebied indien moontlik. Ek het verskeie luisteraars gehad wat my daarvan laat weet, so asseblief vir my maar liefstes die omgewing indien moontlik. Op die N3 noordwaarts by die Kalulies wisselaar in Bedford View beweeg verkeer stadig en is by die skakelpad na die N12 ooswaarts. Op die N1 weselike verbypad suidwaarts staan 'n voertuig net na Maresburg. Ry asseblief versigtig wanneer jy die toneel nader. Op die N1 noordwaarts by Midrand is daar steeds stadig bewegende verkeer in die rigting van Olifantsfonteinweg weens 'n ongeluk op die teenoorgestelde rybaan. En dan laastens op die N17 weswaarts by Nasrek moet motoriste vertragings verwag in die rigting van die N1. Weens, as jy van enig iets anders op die paaie weet, wat jy voel dit is nieswaardig om te deel en wat wel probleme kan veroorsaak, laat weet gerus, die WhatsApp-lynnommer is 064-115-2281. Bly gerus ingeskakel, want net na die handelsflitse, kyk ons gou na die nuushooftrekke, jou minimum en maksimum temperature, en dan ook sportshooftrekke.
2: Dis weer tyd vir B&G Optical se ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets. Betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse en spaar R2870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit bril opsies, alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by B&G Optical of skakel ons by 012-542-1606 vir meer inligting. B&G Optical, vir briljante oogsorg en meer. Wees en fees geld.
3: Is jou besigheid onder finansiële druk en ervaar jy kontantvloei probleme? Stratbridge spesialiseer daarin om besighede te help om afleggings en liquidasie te vermy deur toegang tot finansiële bystand vir werknemers salarisse te verkry. Tussen 50 tot 75% van elke werknemers salaris word befonds vir 12 maande en is nie terugbetaalbaar nie. Geen voorafkostes nie. Kontak Stratbridge vandag nog by stratbridge.co.za of skakel 083-294-7499.
4: GoSafe Powerbolt Rugby Competitie. Spandeer R1500 of meer in die winkel, boumateriaal uitgesluit. Voltooi die inskrywingsvorm en plaas dit in die inskrywingshouer by die ingang. Drie deelnemers sal op 27 Augustus 2026 getrek word en aan 'n rugby vasvra op 30 Augustus 2026 deelneem. Eerste prys is 2 rugby kaartjies, R600 geskenkbewys, gratis Uber rit heen en weer en 2 Springbokhemde. Tweede plek 'n geskenk mandjie en derde plek 'n Springbokhem. Skryf vandag nog in.
5: Wen R500 met die musikale blokraai elke donderdag aand saam met Fionet Vogt. Luister na die leidrade en volg die roete na die regte antwoord vir jou kans om R500 te wen. Geborg deur The Paint Palette, Rustenburg. Toets jou kennis met musiek elke donderdag aand net hier op Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud.
1: Die nuushooftrekke word aan jou gebring deur Sell My Truck. Besoek hulle webtuiste vir meer inligting oor die voorraad wat tans beskikbaar is. In jou 5:30 nuushooftrekke, die sekretaris-generaal van die ANC, Fikile Mbalula, sê Suid-Afrikaners het Dinsdag oproepe verwerp om die land tot stilstand te bring met skole, besighede, openbare vervoer en klinieke wat normaalweg met hul werksamede voortgegaan het. Die Vereniging van Staatsamptenare is woedend oor die Raad vir Mediese Skema se besluit om nie die voorstel van die mediese skema vir staatsamptenare goedkeur nie. En die Konstitusionele Hof vra Kaapstad en die Wes-Kaapse regering om hulle planne vir die gewese terrein van die Tafelberg skool in Seepunt te heroorweeg. En laastens, 'n 11-jarige seun word aangehou nadat hy met 'n bakkie vasgery het teen 'n groep monnike wat op die pelgrimstog in Noordoos Thailand was. Die nuushooftrekke is aan jou gebring deur Sell My Truck. Besoek hulle vir kwaliteit trokke teen bekostigbare pryse.
6: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en vuil trokke en konstruksietoerusting op. Vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
1: Die minimum en maksimum temperature word geborg deur Sinclair Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur gerus 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na info@sinclair.africa en hulle kontak jou spoedig met professionele raad.
0: Vanaand en môre se minimum en maksimum temperature. Ons sal stuur jou.
1: Nee, kyk, hier kom dit nou, want net vroeër het ek gesê dit voel of die winter nog nie in volle swang is nie. Gauteng, Pretoria, 317, Johannesburg, 016, Vereniging, -1, 15, Mpumalanga, Mbombela, 721, Ermelo, 018, Emalahleni, 217, Standerton, -1, 19, en Skukuza, 921. Limpopo, Polokwane, 622, Palabora, 1026, en dan het ons vir Tsenin, Musina en Lepalale op van 10 tot 22. Mokopane, 322. Noordwes, Klerksdorp, as ook Potchefstroom, 0 op na 15, Mahikeng, 0, 17, Rustenburg, 1, 17, en Vryburg, -2, 15. Die Vrystaat, Bloemfontein, -1, 12, Welkom, 0, 14, en Bethlehem, -1, 14. Die Noordkaap, Appington, -2, 15, Kimberley, -1, 13, De Aar, 0, 10, Alexanderbaai, 6, 20, Springbok, 4, 14, Calvinia, 2, 14, en Sutherland, -2, op na 10. Die Weskaap, Kaapstad, 11, 17, Vredendal, 6, 19, Riversdal, 9, 17, George, 11, 19, Woester, 9, 17, Beaufort Wes, as ook Oudtshoorn, van 3 op na 15. Die Ooskaap, Kebega 13-19, Makanda 9-16, Mube 2-14, Robert Sabukwe Town 2-16, Kugompo City 14-21, Port St. John's 12-22, Mtata 5-18, Kumani 3-14 en Ontle 9-18. Laastens KwaZulu-Natal, Durban 13-23, Richards Bay 13-24, Pietermaritzburg 5-22 en Ladysmith 1 op na 18. Die minimum en maksimum temperature is geborg deur Sinclair Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur gerus 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na info@sinclair.africa en hulle kontak jou spoedig met professionele raad.
7: Sinclair Ligversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvernoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte ligversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vernoot in ligversorgingstegnologie.
1: Die sport word aan jou gebring deur BB Silverton. Spandeer R3000 of meer by die diens- of onderhandelsafdeling en staan 'n kans om R10000 Takealot skoopbewys te kry.

0: Jou sporthooftrekke. In rugby, Aer Lingus onthul 'n vliegtuig spesiaal getooi in groen vir die toetsreeks tussen die Springbokke en die All Blacks. Suid-Afrika se grootste streeksligdiens, Aer Lingus, het 'n Embraer E190 straler in groen getooi om sy rol as die amptelike binnelandse lugredery vir die toetsreeks tussen die Springbokke en All Blacks te vier. Die vliegtuig is by Aer Lingus se verfaanleg in Polokwane Limpopo oorgeverf en spog met die reeks se amptelike kenteken. Die uitvoerende hoof, De Villiers Engelbrecht, sê die vliegtuig sal die twee spanne tussen wedstryde vervoer en op belangrike binnelandse streeksroetes gebruik word. Dan in cricket, lede van die prestigeryke Marylebone Cricket Club in Londen is gevra om Sondag se eindstryd van die T20 Wêreldbeker toernooi vir vroue op hul veld Lords by te woon. Die uitvoerende hoof Robert Lawson het die versoek gerig om 'n herhaling te voorkom van 2017 se eindstryd toe die lede paviljoen half leeg was. Hy het die MCC lede gevra om op te daag ongeag wie van Engeland of Suid-Afrika die eindstryd teen Australië haal. Die twee lande speel vandag in die tweede halfeindstryd en die MCC is vroeër gekritiseer as steeds hoofsaaklik vir mans. Dan in tennis. Sinner, Djokovic, Sabalenka en Gouaf dring deur na die derde ronde van Wimbledon. Die wêreldnommer 1 en verdedigende kampioen Jannik Sinner van Italië het deurgedring na die derde ronde van Wimbledon toe hy Nuno Borges van Portugal verslaan het. Die 7-malige kampioen Novak Djokovic van Servië het die soeke na 'n rekord 25ste Grand Slam titel voortgesit deur Stefanos Tsitsipas van Griekeland te klop. In die vroue afdeling het nommer 1 Aryna Sabalenka van Belarus en die ongekeerde Amerikaner McCartney Kessler verslaan. Coco Gauff van Amerika het gesukkel om Solana Sierra te klop en Barbara Krejčíková van Tsjechië het die Russiese tiener Mira Andreeva verras. En dit is wat ek tans vir jou het in die sporthooftrekke. Die sport is aan jou gebring deur BB Silverton Nissan. Die R10,000 tykelot koopbewys sluit vloot en diens onderhoudsplanne uit.
1: Het jy geweet, BB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jonk. Ons het 'n groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keur. Net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip-top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.
0: Is 107.5 FM die hart van goud. So die laaste 20 minute van my en jou kuiertjie op hierdie donderdag aand. En kom ons begin, ons gaan sommer verder voort met die klank. Ek het nou vir jou Riekus Nel en Snotkop met Boerepompie.
2: Hier op my stoep raak dinge pereplaas. Die honde wat huil, die konsertina wat raas. Ah, sy.
3: Hey, Riekie,

0: Rikkie, my bra, ons is eindelijk maar die selle.
1: Awe, Snotty, awe.
2: Kyk, as jy my nou kon dophou en onthou, jy kan ons ook dophou, so jy nou gesien het hoe lekker dans ek hier achter die microfoon. Dit is natuurlijk die klanke daar van Rieke Snel en Snotkop met Boerepompie. Bly gerus ingeskakel, want net na die handelsflits het ek vir jou klanke van Chris Rea met Julia.
3: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nieuwe Mahindra 3XO handrad en automatische modelle van so min as R259.900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste klantediens in die omgeving. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
4: Water jou mond vir 'n stukkie hoender. Besoek Rietfontein Pluimvee Abattoir net buite Hartbeespoort. Vars en verwerkte hoenders is op die spyskaart vir die publiek of kleinhandel. Ons het 8 verskillende watertandmarinades en voorsien jou van die snit van jou keuse. Vir bestellings of navraag skakel Rietfontein Pluimvee Abattoir by 082-459-3858. Dis 082-459-3858. Of krans op Facebook Rietfontein Pluimvee Abattoir.
5: Davie, wanneer laas het jy jou persoonlike profiel by 'n finansiële beplanner hersien?
6: Genade vrou, ek weet nie. My beleggingsversekering en testament is by verskillende instansies.
5: Hoekom kontak jy nie vir Kasper Kreer nie? Hy is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur vir beleggings, mediese fondse, lewens, besigheid, motor en huisversekering. Laat hy jou testament ook hersien.
6: Waar kan ek vir Kasper Kreer kontak?
5: 084-585-8991 of sy webtuiste kasperkreer.co.za.
7: Is Bosveld Stereo 107.5.

0: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
1: Kom ons kyk gou vir laaste keer na die verkeer in my tyd saam met jou. Verkeer in Gauteng, ernstige ongeluk het op die N12 Weswaarts net na Kamaristraat by Gilview plaasgevind. Motoriste word aangeraai om die gebied te vermy indien moontlik en van aansienlike vertragingsvoorsiening te maak. Op die N12 Weswaarts is daar ook 'n opeenhoping van verkeer in die rigting van die N1 Diepkloof Wisselaar en dan op die N1 Suidwaarts net voor Nieuwweg. Staan 'n voertuig in die pad, so ry asseblief versigtig wanneer jy die toneel nader. En die laaste enetjie, op die N3 noordwaarts by die Kalulies Wisselaar in Bedfordview beweeg verkeer stadig en dit is by die skakelpad na die N12 ooswaarts.

En so die tyd aangebreek vir my om jou te moet groet. Baie baie dankie vir die afgelope 2 ure se saamkuier en saam luister. Ek is wel weer Saterdag van 5 tot 9 weer in jou geselskap. Ek los jou nou in die bekwame hande van Theo Netvoort wat vir jou gaan geselskap hou vir die volgende 4 ure. Ek moes nou net eers doodseker maak. Maar ek los jou met die klanke van Eddie Grant se Electric Avenue en net daarna kan jy ook uitsien na Henry Aland met My Vir Ewig. Van my Reino Pinaar, mooi donderdag aand vir jou verder.

0: Daarmee laat Reina jou met Henry Aland my verewig.
1: Ek het 380, ek het 380 vir die laaste maal verkoop.
2: Veiling, veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Blase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
3: Dube Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergetelike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonwaarstaanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembaddens, bewonder die natuurskoon en wild, wyl die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook 2 winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dube Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
4: Dink jy jou lewensversekering is bekostigbaar?
5: Polisse styg jaarliks met aggressiewe premieverhogings. Baie Suid-Afrikaners kan later nie meer premies bekostig nie. Verloor al dekking en dit kan jou duur te staan kom.
4: The Legacy Wealth Club bied jou oplossings waar jou lewensdekking jaarliks met 4% groei terwyl jou premie nooit verhoog nie.
5: WhatsApp The Legacy Wealth Club vir 'n gratis premieoorsig by 082-650-0147.
4: The Legacy Wealth Club word aangedryf deur die Hereditas Wealth Advisory, 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer.
6: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort.
7: Welkom by die Plaas se Gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die Plaas se Gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 06 09065934. Sien jou daar.
8: Bosveld Stereo Nuus.
0: In hierdie bulletin, Fikile Mbalula vra 'n bewysgebaseerde artikel 89 ondersoek na president Ramaphosa. Die departement van landbou verwelkom die nuwe groep veeartse wat toegang tot markte sal versnel. En sokker, minister Gaitan McKenzie, sê Pitso Musimani is die regte kandidaat om die gebroos op te volg. Goeienaand, ek is Thuniet Vocht. Die ANC-sekretaris-generaal Fikile Mbalula sê die parlementse artikel 89 ondersoek na president Cyril Ramaphosa se Falafala saak moet deur bewyse en 'n behoorlike regsproses gelei word. Mbalula het op 'n nuuskonferensie gesê, die ANC glo die proses moenie oorhaastig gedoen word nie en vra die nasionale vergadering om te wag vir die hofuitspraak in September voor hy voortgaan. Mbalula sê enige ondersoek moet staat maak op getoetste bewyse wat onder eed aangebied word om die integriteit van die grondwetlike proses te beskerm. Die departement van landbou het 'n nuwe groep veeartse by sy in- en uitvoereenheid verwelkom. Dit volg nadat Suid-Afrika stadig maar seker toegang tot belangrike internasionale markte verkry en sy landbouhandel versterk het. Die woordvoerder van die departement, Prins Mtsweni, sê die veeartse se kennis sal nuwe uitvoermoontlikhede ontsluit en die heropen van markte ondersteun wat deur die uitbreking van back and closure geraak is. Die staatsdienskommissie se kommissaris sê staatsdepartemente se versuim om fakture binne 30 dae te betaal bly 'n probleem en oortree die wet op openbare finansiële bestuur. Volgens die nasionale tesourie het provinsiale en nasionale departemente teen die einde van die derde kwartaal van 2025-2026 boekjaar 90.856 fakture ouer as 30 dae nog nie betaal nie. Die randwaarde van hierdie fakture beloop 15.5 miljard rand. Die nie betaling van fakture druis in teen die regering se visie van ekonomiese ontwikkeling, werkskeping en armoedeverligting. En dan sportnuus, sokker. Die minister van sport, kuns en kultuur, Gaitan McKenzie, het Bafana Bafana se afrigter Hugo Broos geloof vir die herstel van trots in die nasionale span. Suid-Afrika se wêreldbeker veldtog het Sondag geëindig met 'n nederlaag van 1-0 teen die medegasheer Kanada in Los Angeles, nadat die span die eerste keer in sy geskiedenis die uitklaprondes gehaal het. Mkhize sê, Mpitso Mosimane is die regte kandidaat om Roos op te volg. Dit is dan die einde van die nuus, volgende nuusbulletin morgenoggend, saam met Lee Brzezinski, om 6.
8: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die rand verhandel teen R16.23 teen die dollar, R18.58 teen die euro en R21.71 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $61,940. Die prys van goud is $4,133.20 per fynons. Brent ru olie $70.92 per vat en platinum is $1,629.65. Soos dan weer goeie naand van my, Thuniet, baie welkom hier by die Hart van Goud, saam met my, nou my beurt, tot so skyns voor 10, en dan onthou so 8 uur, dan is dit weer jou kans om R500 te wen in die musikale blokreis, so ek sien uit daarna, en jou deelname ook daaraan. Maar ek vertel jou weer later daarvan, wanneer ons daarby kom. Intussen is ons eers weer by die verkeersmonitor.
8: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: In Gauteng by N1 in die westelike verbypad is daar in die noordelike rigting 'n botsing en dit is net na 14de laan. Dan Gauteng N1 vir westelike verbypad is stadig bewegende verkeer en 'n stilstaande voertuig en dit is in 'n suidelike rigting oor Rivonia weg. Gauteng N1 suidelike verbypad en dit is by Beyersnodde weg is daar ook 'n stilstaande voertuig. Midrand en 1 November 1 noordelike rigting stadig bewegende verkeer na Samran weg. Gilview is daar by N12 in 'n westelike rigting 'n noodlottige ongeluk gewees en dit is net na Komaru straat. Diepkloof N12 westelike rigting druk verkeer na die N1 Diepkloof wisselaar. As daar ander probleme is, laat weet vir my nou my map hoogte. En dan is daar een verjaarsdagboodskap vanaand en ons kyk gou na hom ook. En van ons kant af ook, as jy vandag verjaar, baie, baie geluk. En hier is 'n verjaarsdagboodskap vir my man Nico Pretorius. Mag jou nuwe lewensjaar vol geluk en voorspoed wees. Jy is kosbaar vir my en lief jou oneindig baie. Liefde jou Kwagga, Willa, Bongi en Prumla en jou katkinders. Nou ja, daar het jy dit. Verjaar lekker vir die res van die aand wat nog oor is of die dag. Hier is Pato Banton met Baby Comeback.

0: Dis Jessica Simpson, come on over. Ek hoop jy is nog die hele tyd hier. En dan is dit Franja Du Plessis gewees met Deur die Reën. Ons kan net koue, nê? En die tyd is nou 14 minute na 6, word aan jou gebring deur Mootsand en Klip.
1: Mootsand en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat reg oor John Foster. Mootsand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie, met 'n groot verskeidenheid van potte en plante. En ons aanvaar nou koopkrag net by Mootsand en Klip, Pelbel.
2: Dit is Bosveld Stereo 107.5.

0: Juffrou Likkie, Rikkie Lou, en dit was Wenzel gewees, en dan het ons ook vir Fancy gehad met The Flames of Love. Kom ons kyk wat gaan in die paaie.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Boysens, M1 Mike 1, suidelike richting, stadig bewegende verkeer na Boysens, dan by Birchley by N3, noordelike richting is daar 'n botsing, dis by die Birchley Wisselaar. Gauteng N12 op die suidelike verbypad in 'n westelike richting, die ongeluk daar by Komaro Straat, die Skouerlaan is dan gesluit. Spruitview is daar op die N3, suidelike richting, druk verkeer na Leondale weg. En dan Gauteng R21, noordelike richting is daar 'n botsing en dit is net so na die Benoni in 'n noordelike richting dan by R23. Hou my op hoogte en ry veilig. Hier is Celine Dion, I'm Alive, hou dit so.

0: I'm alive. Dit was dan Celine Dion.
1: Arinal Apteek Ivafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ivafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
2: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
3: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgatoplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
4: Bosveld Stereo Top 20 elke saterdag tussen 10 en 12. Nommer 20. Nommer 19. Nommer 18. Nommer 17. Nommer 16. Nommer 15. Nommer 8. Nommer 7. Nommer 6. Nommer 5.
5: Jy is die storm wat my breek.
4: Nommer 4.
6: Ek wil jou prins van hart te wees.
4: Nommer 3.
6: Ja, die baie kies soek die blomme.
4: Nommer 2. Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064-115-2281. Standaard data tariewe geld. Stereo weer.
0: Die volg jou streeks weer vir môre die 3de Julie deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste uitgereik. Gauteng, mooi weer en koel tot koud. Mpumalanga, mooi weer en koud, koel tot koud. Mooi weer en koel is ook vir Limpopo, Noordwes-provinsie. Ryp word oor dele verwag in die oggend, andersins mooi weer en koud. Ryp oor die oggend oor dele, andersins gedeeltelik bewolk word later in die middag mooi weer en baie koud tot koud. Die Noord-Kaap, ryp oor dele in die oggend, andersins gedeeltelik bewolk word later in die middag mooi weer en koud, maar baie koud in die suide. Die wind langs die kus sal matig suidoos wees in die suide. Die Wes-Kaap, bewolk tot gedeeltelik bewolk en koel, met ligte reën teen die oggend oor die suidwestelike dele en moontlike ryp oor die sentrale Karoo munisipaliteit. Andersins mooi weer en koel, maar koud oor die suidelike dele. Die wind langs die kus sal taamlik sterk tot sterk wes tot noordwes wees oor die suidwestelike dele, andersins matig noordoos. Die westelike helfte van die Ooskaap, ryp oordele in die oggend in die noorde, andersins gedeeltelik bewolk en koud, maar koel langs die kus. Die wind langs die kus sal lig tot matig noordwes wees in die oggend, andersins suidwes en in die middag lig en veranderlik word oordele oos van Kaap St. Francis. Oostelike helfte van die Ooskaap, ryp oordele in die oggend oor die binneland, andersins mooi weer, word later gedeeltelik bewolk en koud tot koel, maar baie koud noord van die plateaurand. Die wind langs die kus sal matig tot tamelijk sterk suidwes wees en teen die aand lig noordwes draai. KwaZulu-Natal mooi weer en koel, maar koud in die suidweste. Die wind langs die kus sal matig tot tamelijk sterk suidwes tot suidwes. Suidwes tot suidwes. Jou minimum en maximum temperature. Gauteng Pretoria 317, Johannesburg 016, Vereniging minus 115. Mpumalanga, Mbombela 721, Ermelo 018, Emalahleni 217, Standerton minus 119 en Skukuza 921. Limpopo provinsie, Polokwane 622, Vallaborwa 1026, Tzaneen 1022, Musina 1023, Lepalale 323 en Mokopane is 322. Noordwes Klerksdorp 015, Potchefstroom 015, Mahikeng 017, Rustenburg 117, Vryburg minus 215. Die Vrystaat, Bloemfontein, minus 1, 12, Welkom, 0 op na 14, Bethlehem, minus 1 en maximum 14. Noordkaap, Appington, minus 2, 15, Kimberley, minus 1, 13, De Aar, 0 op na 10, Alexanderbaai, 6, maximum 20, Springbok, 4, 14, Kalfinje, 2, 14 en Sutherland, minus 2 op na 10. Die Weskaap, Kaapstad 11, 17, Vredendal 6, 19, Riverstal 9, 17, George 11, 19, Woester 9, 17, Beaufort West 3, 15, Oudtshoorn 4, 15. Die Ooskaap, Kamberga 13, 19, Makanda 9, 16, Kraddock 2, 14, Graaf-Reinet 2, 16, Oos-London 14, 21, Port St. John's 12, 22, Mtata 5.18, Kumani 3.14, Ntwe is 9.1 en in op na 18 toe. KwaZulu-Natal Durban 13.23, Richards Bay 13.24, Pietermaritzburg 5.20, Ladysmith 1 en een maximum van 18. Ek moes gaan die hele land bibber weer morgen. Kom ons maak het warm met Buddy Holly's Heartbeat.

0: En dit was Helene Bester gewees met omgekeer.
1: Tinus, het jy die munisipale permit gekry? En wie gooi die betonblad? Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lever volledige rugsteunplanne reg oor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles. Permitte, beton, loodgieterswerk en installatie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekker handelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.
2: Het jy geweet, BB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jong. Ons het 'n groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keur, net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip-top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.
3: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing? Op soek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
4: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buik naverkoop diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
5: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: In Gauteng en een Dani Hubert deurpad, noordelike rigting, stilstaande voertuig by Atterbury weg. Boysens M1 Mike 1, suidelike rigting, is daar stilstaande voertuig en dan is daar ook stadig bewegende verkeer na Boysens. Birchley in 3, noordelike rigting, is daar 'n botsing en dis by die Birchley wisselaar. Dit is dan die laaste kykie gewees na die monitor, verkeersmonitor, so jy kan vir my laat weet indien daar nog probleme op ander plekke is waar ek nou nie kan sien nie. So, en hou dit veilig en kom veilig by jou bestemming.
5: Jy net vocht by Bosveld Stereo 107.5 FM.

0: Ek wil jou kom al agter op my bicycle saal. Dit was Dozy gewees. Hy het ons vat na ons nuwe uur toe en dan is ook die dagboek van gebeure net om die draai.
1: 2019 Toyota. Lopend. 2015 Ford EcoSport. Nie lopend. 2008 Volkswagen Polo. Lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe, doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
2: Ikono Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
3: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
2: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
3: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vrae. Dis 'n fees.
4: Hoor jy met braaikuikens, lê henne of varke? Super Agri Science verskaf wetenskaplik getoetste produkte vir koste-effektiewe produksie. Ons produkreeks is saamgestel deur 'n wêreldklas tegniese span en vervaardig in topklas aanlegte. Ons toegewyde span roem op uitstekende diens en spoedige aflewering. Vir meer besonderhede oor ons produkreeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
5: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaar netwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BSNV's geld.
6: Om elke maal duur elektrisiteit te betaal, is net nog 'n uitgawe. Gebruik daai geld eerder om jou sonkragstelsel vinniger af te betaal. Ek is Karel van Daai Solar. Ek het self 'n sonkragstelsel en dit werk. Spaar geld, wees onafhanklik. Kontak my by 072-259-0024. Ek herhaal 072-259-0024.
0: Die dagboek van gebeure word aan jou gebring deur Hartie's Wellness Center and Accommodation.
7: Om inligting in hierdie dagboek te plaas, stuur die e-pos na dagboek@bosveldstereo.co.za. Dagboekinskrywings is slegs vir nie-winsgewende organisasies.
8: Die Genootskap vir die Handhawing van Afrikaans nooi alle ervare en opkomende digters uit om deel te neem aan die jaarlikse dig- en prosa-kompetisie. Deelnemers kan die genot ervaar dat hulle kosbare storie en woorde in 'n bundel getiteld Stemme uit die Suiderland gepubliseer word. Die sluitingsdatum is die 15de Julie. Groot pryse kan gewen word. Vir meer inligting besoek afrikaans.org.za of stuur 'n WhatsApp na 081-250-5060. 081-250-5060.
7: Om inligting in hierdie dagboek te plaas, stuur die e-pos na dagboek@bosveldstereo.co.za. Dagboekinskrywings is slegs vir nie-winsgewende organisasies.
0: Die dagboek van gebeure is aan jou gebring deur Hartie's Wellness Center and Accommodation.
9: Ek is Lizet van Hartie's Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
7: Die beste van die 80s by Bosveld Stereo, Hart van Goud.

En dit is aan die Eurythmics of a thorn in my side. Jy is definitief nie in my in my sy by nie. Dit is my baie lekker om te weet jy is ingeskakel. Dis die net die ek sê vir jou goeie naam van my kant af. Elke week saam so met jou tussen 6 en so skuins voor 10. En dit hou in volgende uur tussen 8 en 9 dan is dit die musikale blokraai. So jy moet al jou dinge doen want van laas week af kan jy mos nou R500 wen. Hier is Britney Spears met Hit Me Baby One More Time.

0: Ellen Jackson het gesorg vir 'n bietjie country daar met 'n pop-top en dan Sean Renee, wie is my held. Die tyd is 13 minute na 7 en word aan jou gebring deur Bass Lake Lodge.
1: Op soek na die perfekte naweek wegbreek, dan is Bass Lake Lodge perfek vir jou. Ons pragtige bosveldplaas is net 30 km buite Pretoria. Bederf jou en jou geliefde met 'n forelhengel en romantiese naweek in een. Ons bied luxe akkommodasie, 'n topklas restaurant en 'n boobas kampterrein met lieflike ablisiegeriewe. Ons gaste word familie. So kom sluit by ons aan vir 'n onvergeetlike naweek. Besoek baslakelodge.co.za of volg ons op Facebook vir meer inligting.
2: Gister se bestes vandag by Bosveld 107.5. Die hart van

Ja, en as luisteraars in Namibie ook wat luister, hierdie een is dan vir jou, hier is Glenis Lynn, en as baie Namibie so deesdae in Suid-Afrika woon. En daar is Bobby Wee gewees met To Know You Is To Love You, so gauw ouwe enekie, en hier is Bonnie M's Sunny.

0: Vanaf haar album Believe, en dit was in februari, die 22 februari 1999, wat sy dit bekendgestel het, Strong Enough, het was a share gewees. En dan is daar binnenkort ook vir Johan Stemmet met Dis Jy.
1: Op soek na vars groente direct van die plaas, teen prijse wat jou beursie sal laat glimlach. Green Grace Farm Stall net buiten Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is naby die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem etes teen sakbaspryse. Green Grace Farm Stall, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
2: Soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Ellicare Country Estate en Care Center Geleen Hartbeespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640.000. Beperkte huur eenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltyd opsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Ellicare Country Estate en Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.
3: Wen R500 met die musikale blokraai elke donderdag aand saam met Fionet Vogt. Luister na die leidrade en volg die route na die regte antwoord vir jou kans om R500 te wen. Geborg deur The Paint Palette, Rustenburg. Toets jou kennis met musiek elke donderdag aand net hier op Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud.

0: principal van BMT College.
1: Dankie Rosaan. 'N Paar stedelike gedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
0: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
2: BMT College is 'n geregistreerde hoër onderwysinstelling by die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding.
3: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuinsentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Video materiaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se baie verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie onkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.
4: Die beste van die 80's by Bosveld Stereo, Hart van Goud.

Crazy in the Night, dit was Kim Kaans gewees. Welkom hier by Bosveld Stereo, dit is 'n minuut na 8 en dit beteken ook op 'n donderdag aand, dit is dan die musikale blokraai. En dan hoop ek jy is nou rustig en dat jy kan ingeskakel bly. Ek gaan nou weer sê wie ons borg. Ek kan jou so lank sê, vanaand se woord bestaan uit 8 blokkies of 8 letters en dit is 'n Engelse woord, so 8 blokkies, 8 letters. En dit is 'n Engelse woord. Gaan gou nog vir hierdie enetjie speel van Karen Hougaard om die kans te kry om alles reg te kry. Hier is Karen Hougaard se bly.

Jy is my begin en einde. Dis Karen Hougaard se Bly Nadine het 'n nuwe weergawe daarvan ook opgeneem wat jy ook al by ons gehoor het. Nou gaan ons begin met die blokraai. Ek wil net sê ons borg is by the Paint Palette Rustenburg. Besoek hulle by 29 van Wieligstraat Rustenburg of skakel hulle by 014-001-0339. Hulle webtuiste is www.paintpel.co.za. So ons sê ook baie dankie vir ons borg. Jy kan R500 wen. Die eerste persoon wat reg is, se naam gee ek deur na Hanlie toe. Hulle hanteer dit dan en sal vir jou skakel om jou bankbesonderhede te kry. As jy gewen het, mag jy vir die volgende 6 maande nie weer wen nie, maar dit sê nie jy moet saamspeel nie. En dan wil ek net ook weer vra, soos altyd, as ek vir jou duimpie gestuur het, dat die

dat die nou die woord reg is, moet dan nie weer vir my boodskap stuur, want anders kan ek nie jou naam neerskryf om dan net nog steeds ook te sê dat jy die woord reg gehad het nie. En ook nie vir my elke letter stuur nie, jy stuur vir my die hele woord wanneer jy hom het. So kom ons kyk, hoe gaan dit vanaand met die kennis? Die woord is, soos ek gesê het, 'n Engelse woord, en daar is 8 blokkies wat jy kon trek, of 8 letters waaruit die woord bestaan. Jou eerste leidraad is vir blokkie nummer 4. Blokkie nummer 4, dis die eerste letter van die sanger se van. Eerste letter van die sanger se van, blokkie nummer 4.

Vir blokkie nommer 7, blokkie nommer 7, tweede letter van die sangeres se naam. Tweede letter van die sangeres se naam, blokkie nommer 7.

Dit was jou eerste leidraad geweest vir blokkie nummer 4, eerste letter van die sanger se van in blokkie nummer 4. Dan gaan ons aan hierdie en grawe so uit die ou skatkis

0: Leidraad vir blokkie nommer 7 gewees. Jy luister na Bosveld Stereo, dis die musikale blokkie elke donderdag aand hierdie tyd. Dit is die tweede letter van die sangeres se naam vir blokkie nommer 7. Die tyd is 14 minute na 8 word aan jou gebring deur die plase gat.
1: Verruil die stad se geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die plase gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die plase gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 060-906-5934. Sien jou daar.
0: Nou as jy gereed is, is ek gereed vir die volgende leidraad. Dis vir blokkie nommer 1. Blokkie nommer 1, eerste letter van die titel van die lied. Eerste letter van die titel van die lied in blokkie nommer 1.

Dit was jou leidraad gewees vir blokkie nommer 1, die eerste letter van die titel van die lied. Nou hierdie enetjie wat nou kom, is allemaal mooi lied, ou enetjie. Dit is vir blokkie nommer 6, die eerste letter van die titel van die lied. Eerste letter van die titel van die lied.

Dit was aan jou leidraad, daai enetjie dan vir blokkie nummer 6, eerste letter van die titel van die lied vir blokkie nummer 6. En lyk my, vorder jy goed? En dan is daar nou nog 'n goue ouwe wat nie, hierheen gaan jy definitief onthou, kom maar my jare saam met ons. En ja, die sanger wat ook nou nie meer met ons is vandag precies 2 Julie 1977 wat hy in 'n motorongeluk oorlede is in Taalten op 47-jarige ouderdom. En dit is dan die tweede letter van sy naam in blokkie nommer 3. Tweede letter van sy naam in blokkie nommer 3.

Ja, nee, ja, ek gaan hom onthou. Dis vir blokkie nommer 3, die tweede letter van die sanger se naam daarin. Ons skuif aan na blokkie nommer 8. Blokkie nommer 8, weer eens die eerste letter van die sanger se naam. Eerste letter van die sanger se naam, blokkie nommer 8.

0: Dit was jou leidraad vir blokkie nommer 8 gewees. Jy is ingeskakeld by Bosveld Stereo. Ons besig met die musikale blokraai op 'n donderdag aand tussen 8 en 9. Eerste letter van die sanger se naam, blokkie nommer 8. Ons gaan binnekort voort.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moe nie wacht nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
0: Ja, en nou gaan ons aan met die blokraai. Daar is nou nog hoeveel oor. Nog net 2 leidrade wat oor is. Hierdie ene gaan jy ook baie dadelik herken. Dis vir blokkie nommer 5. Blokkie nommer 5. Die vierde letter van die sanger se van. Vierde letter van die sanger se van. In blokkie nommer 5.

Dit was jou leidraad vir blokkie nummer 5, die vierde letter van die sanger se van. En nou by die laaste een, dis ook 'n goue ouwe, en ek speel hom nogal gereeld in my tyd geleef. Dis vir blokkie nummer 2, blokkie nummer 2, en dit is die eerste letter van die sangeres se naam. Eerste letter van haar naam in blokkie nummer 2.

Lekker nommerkie daai, hè? Die eerste letter van die sangeres se naam in blokkie nommer 2 en sy was maar 9 jaar oud toe sy dit opgeneem het. Baie dankie. Ek gaan gou-gou kyk, hier kom nog 'n klompie mense in want as soos ek sê daarom nog steeds vir jou noem jou naam nog steeds as jy dit reg was, maar daar kan ongelukkig ook net een wenner wees. En dan onthou net, ons gee vir almal 'n kans want as jy gewen het, mag jy vir 6 maande nie weer deelneem as 'n wenner nie, maar jy mag deelneem om te kyk of jy die woord ken. Dit gaan alles oor jou kennis toe. So baie dankie vir elkeen wat ingeskryf het. As jy nog wil skryf, ek gaan nog so rukkie kans gee. En kyk wie sy kom in. Maar baie dankie weer eens, nou kan ek dan vir jou sê, dis Bless Bridges volgende met Madeleine.

0: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak, onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Kali by 072-027-5376 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
1: Afrikaanse klanke, Bosveld Stereo 107.5.

Ja, daai ene was Jean Belcher gewees met sy dogter hier by sy liedjie dogter hier by die hart van goud. Nou kyk daar dan maar vanaand 'n klomp mense deelgeneem wat reg was. En ek gaan vir jou gou sê wat was die woord? Die woord was elektriek. En ons wenner vir vanaand is Maria Roberts. So Maria, ek gee jou inligting deur, jou telefoonnommer vir Hanlie en dan sal hulle vir jou skakel. Kom, ek sê eers gou vir jou ook, wie was nog allemaal reg? Lawrence Bauer van Benoni, Chantal Liebenberg, Melinda De Lange, Lara en Naas van Polokwane, Yvonne Viljoen van Brits, Amanda Tennyson, Gwen Brits, Lizelle Koetser van Donabai, Don van Pretoria West, Chris Nodea Centurion, Tasha Cowley, Audrey van Kreersdorp, Samantha en Rosemarie Rodepoort, Annel, Amy Esbach, Mara Vel, Wimpie van Pretoria, Ludwig van Kreersdorp, Rian van Ermelo, Ansie Kreer, Tia Spanners, en dan Linda van der Vyver, Jan van der Vyver, Rolien Pienaar, Konrad Stols, Sanna de Beer en Mariekie van Brandvoort, Christine Vyver van Kreersdorp Wes, Johan Skeepers van Kreersdorp, Jacques Miller, Littleton en dan Steven Leni van Pretoria. Baie dankie vir almal se deelname, hoe ons daarby uitgekom het. Vir blokkie nummer 4 het ek gevra, eerste letter van die sanger se van, dit was Eric Carmen, en dit was die C van Carmen dan vir blokkie nummer 4. Mensjo het vir ons gesing vir die tweede leidraad, en ek wou die tweede letter van haar naam gehad het, verskoning, in blokkie nummer 7, en dit was die E van Min. Dan in blokkie nummer 1 was die E van elke dag wat die Koleskies vir ons gesing het. Ek het die eerste letter van die titel van die lied gevra, die E van elke. Dan het ek Rambling Rose gehad, eerste letter van die titel van die lied, die R van Rambling, blokkie nummer 6. Gert Potgieter, dis hy wat vir ons gesing het, Baba Boogie. Dit was die E van Gert wat ek gesoek het, tweede letter van die sanger se naam, blokkie nummer 3. Charlie Pride, eerste letter van die sanger se naam was die C van Charlie vir blokkie nummer 8. Herman Holtzhausen met Trans Karoo, vierde letter van die sanger se van was die T van Holtzhausen in blokkie nummer 5. En Lina Zavaroni, L van Lina, eerste letter van die sangeres se naam, blokkie nummer 2. Nou ja, hier is nou vir jou die liedjie waaruit dit kom. Albert Hammond, Free Electric Band.

0: En dit was Mysterious Girl van Peter Andre en dan Albert Hammond's Free Electric Band is by die einde van hierdie uur gebring. En dan begin die Backstreet Boys ons splinter nuwe uur.
1: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproever. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis.
2: Al jou gunstlinge, heel dag lang, Bosveld Stereo.

0: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met baie naverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
1: Ja, ons het die koue, hè. Dit is ons tydborg gewees, Chico Green Air Conditioning, en dit is nou so 13 minute na 9. Audrey Landers met Summer Night in Rome.

Dit was New World geweest met Cara Cara en Audrey Landers met die Summer Night in Rome. En ons probeer maar so die somer, soos ek genoem het, deur die muziek bring. Maar nou, nie te min, hier is Christo en Kobus. Ek hoop nie of die hartseer voorbij te dans nie, maar hulle dans die hartseer voorbij.

0: En dis Liepeline, wat amper al sy goed wil weggee, want hy is nou verlief op die dochter langs aan, klein sienkie, nee, ja. En dit is beter as I don't want to play a house, nee. Wie so hard sy story nie.
1: Ons het 'n winskoopie vir jou. Jou lewe, jou foon, jou story. Kry die ander 600 rand slegs by Vodacom for you vanaf 3.99 per maand oor 36 maande. Op 'n 1 GB Redcore top-up, so jy spaar oor 1000 rand. Sluit aan en staan weekliks kans om 'n ander robot skoonmaker te wen. Kry dit voor 6 Julie, want daarna is dit te laat. Besoek Vodacom for you winkels of vodacom4u.co.za. Slegs vir nuwe kontrakte. P&V's geld.
2: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veel geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
3: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
2: Is dit nie duur nie?
3: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
2: Hoe maak jy tyd vir al die studies en eksamens?
3: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
4: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
5: Brits Pack and Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdagdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir die jagters en slagters het ons besserye, wolsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-253-3307.
6: Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing competitie, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. Identificeer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat dagliks gespeel word en staan 'n kans om elke vrydagoggend R1000 te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners.

0: En Liew sê, when I need you, I just close my eyes and I'm with you. Daar was dat ook Bonnie Tyler, before we get any closer. Jy kan uitsien dat Sarina se die lewe bly, overal, dis Sarina Bredenan.
1: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes, skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. Peachy Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
2: Afrikaanse klanke, Bosveld Stereo 107.5.

Sarina, se die lewe bly 'n ou verhaal, is waar nie? Nou ja, ek gaan jou oorlaat in die bekwame hande van Willem Engelbreg. Hy is hier saam met jou tot 1 uur môreoggend. Hy het 10:30 ook vir jou die volledige weervoorspelling weer. So dit lyk my daar lê maar 'n bietjie vir ons koue voor vir die volgende paar dae. Maar as jy dit gemis het vroeër vanaand, dan kan jy nou 10:30 se kant weer luister. Ek speel uit met ABBA se Cassandra en dan ook Shania Twain, You've Got Away. Baie dankie vir die saamluister. Ons maak weer so môre aand tussen 6 en 10. Van my Thuni dan, tot ziens.

0: Tommy Rose, Sweet Little Sheila, voor dit die Bohemian You've Got Away van Shania Twain. Baie dankie Antoinette vir Theonet vir die muziek die afgelopen 4 uur, en het was baie lekker geweest om dan te luister. Goeienavond van my Willem Engelbrecht op hierdie donderdagavond, altijd lekker hierdie donderdagavond van 10 uur af. Net hierna, dan praat ons muziek.
1: Dubé Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergetelike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonwaarstaanplekke. Kom ontspan in ons spa-barrens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembarrens, bewonder die natuurskoon en wild, wyl die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook 2 winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dubé Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
0: Nou, so klompie dan gelede het Jean-Marie vir u gesels met die baie bekende Fat Man. En die gesprek het gehandel oor sy splinternieuwe vrystelling. Kom ons luister na die onderhoud.
2: Dr. Brummer, gespreekkamers, goeiemorgen.
3: Dr. Brummer, Jean-Marie vir u van Bosveld sê, gaan dit goed met jou?
2: Dit gaan beter, baie dankie, en daar by julle, skyn die son?
3: Nee, glad nie, dit is 'n typiese wintersdag, nie son skyn van 'n dag uit nie.
2: Ja, nee, dit is nie vir my lekker. Hoe gaan dit by julle?
3: Dit gaan regtig goed, dankie dat jy vra, maar ek wil weet, hoe gaan dit met jou? Gister was jy so 'n bietjie oulik geweest, voel jy beter?
2: Hoe sê hulle, jy is net 1 maagvirus weg van jou ideale gewig? Ja.
3: Jou doelgewig.
2: Nee. Jo, ek weet nie wat dit gebeur nie, maar ek het nou vanoggend geweeg, ek het nie iets verloor nie, behalwe baie ure op die troon, maar verder, niks verder. Hey, ek was in die Kaap, ek dink ek het iets opgetel dan.
3: Ja, dit is maar sleg, maar ek is baie bly, jy voel vandag beter, en dat jy weer jou ou self is.
2: Ja, ons het nou een lekker kuiertjie gemis.
3: Ag, ons sal weer plan maak, daar is altyd môre.
2: Môre is nog 'n dag.
3: Net so. Nou, Fatman, kom ek en jy gesels 'n bietjie oor die nuwe enkelsnit wat jy bekend gestel het so ruk gelede, getiteld Braai en Lawaai.
2: Is dit nie wat almal doen op 'n Vrydag en Saterdag aand nie?
3: Wel, ja, as alles goed gaan, verseker.
2: En as jou vrou nie kwaai is, kan jy maar lawaai en braai.
3: Verseker so. Wat is jou gunsteling ding om te braai?
2: Fillet.
3: Fillet. Beeshaas.
2: Fillet is beeshaas. Ek wil nou sê beeshaas. En die ander een is rug. Wat is 'n choppie in Afrikaans? Dit bly 'n choppie, né?
3: 'N chop is 'n chop.
2: 'N chop is 'n chop en 'n lekker lam rug choppie.
3: Oeh, dis die beste.
2: Nee,
3: praat jy van nou soul chops?
2: Wat is goed?
3: Daai soul chops. Ek dink die reg chop is mos die soul chop, is dit nie?
2: Daai kleintjie wat so duur is. Wat lyk soos 'n kommaatjie.
3: Nee, dit
2: hou van hulle.
3: Maar jy sien, dan is die ding nou verseker, dis ook, en vir een of ander rede is dit altyd die een wat die eerste uitverkoop is.
2: Want hy is so duur, ek verstaan nie.
3: Maar wat het gebeur en hoe het jy nou gekom om te besluit dat jy nou 'n snit wil uitbring getiteld Braai en Lawaai? Want ja, dit is iets wat ons allemaal doen op 'n Vrydag, Saterdag of wanneer het ook al, wanneer die weer het toelaat, kom ek stel dit so. Maar waar was die idee gebore, hoe dit gekom?
2: Man, ek het iemand wat ek ken, wat een van, wat is daar speakers wat hulle by hulle laapas en goed het, dat jy so kan ronddra met die groot batterij en wat nooit pap word. Jy goed word net nie pap.
3: Ja, nooit nie.
2: Een tyd keer wens ou, dit moet pap word, maar dit doen nie.
3: Ek weet precies nou, waarvan lawaai. Jy praat.
2: Ja. Dis een lawaai. En dan, hulle steek daarom eers die vuur aan en dan sit hulle die lawaai aan. So, nu denk ek hulle wil, weet ou wil braai en ek is nie baie lief vir die lawaai nie. Ek hou daarvan dat dit doodstil is. En, maar die rest van die wereld, die vuur is aan, en dan sit hulle die lawaai aan. En, nou die vriend van my, jy kan omtrent nie, met mekaar praat nie, maar durf jy nou sagter sit. En dan om een of ander rede, as ek daar instap, speel hy my muziek. Ek weet hoe klink my muziek, ek weet hoe gaan dit. Hoe kom? Maar ja, dis waar die idee gekom het, hy wil braai en lawaai. Want ek sê, ek doe nou en dan vir my, yes, dit is net te groot lawaai, om vervloeken. Maar, nou het ek weer iemand, een ander vriend, en ek my vernoot in die bezigheid, hy het vir hom een van hierdie China Mall lawaaikies gekoop. dit klink soos drie Chinese in een fiets, wat in een fiets ongeluk is, wat drie koffiekanne gedra het, nee koffiekanne, blikke. So, nee, dit is nou nog een Chinese lawaaikie, maar ja, dit is waar die liekie vandaan kom, en dan is hulle vrou altyd kwaad, alweer braai. Kan ons nie net bykie op die bank sit en fliek kyk? Nee, ons wil waai en lawaai. So dis waar die idee vandaan gekom het.
3: Voel het vir jou partykeer nogal dat dit hang af van die milieu? Ek voel altyd, kom ons sê nie, jy sit op die see en langs die strand en braai nou daar. Dan is die mens nie noodwendig lus om na iets te luister nie. Partykeer is die golwe voldoende.
2: Ja, maar nou moet jy ook onthou. Kijk, ek is een Weskus mens. Nou moet jy ook onthou. Party van die mense wat ek en die mans, sy vrouwens sy stemtoon is van so aard, dat hy eerder die lawaaikie aansit as wat hy na dit luister. So ek het ook sympathie met die lawaaikie, maar soos jy sê, in die bos en by die see, dan wil jy die natuur hoor. Weet jy, kan ek jou gauw iets vertel, skies?
3: Asseblief.
2: New York, toe ons in New York was, elke, ek het geleend tel in die hotelkamer, daar gaan nie een minuut voorbij, dat jy nie een sirene vir ambulance, vir politie hoor nie, en is hoeters. Dis ons verskrikkelijk, dit gaan ons 24 uur aan. En die eerste aand het ek my gelee en luister, en het was baie opvallend, maar ek het toe aan die slaap geraak. Die volgende aand het ek het nie eens gehoor. Dis nou die golwe wat ons in die Wesk is. Dis nou weer die mense sy golwe, die mooi geluid, hulle kan nie sonder die New York geraas slaap. En dis nou weer een ander,
3: nee, ek weet dat
2: noem het nou geraas. Ons noem het die see sy golwe bekoring, die bosveld bekoring. Maar hulle voel, as hulle uit New York uitgaan, hulle kan nie die stilte, hulle kan nie met stilte slaap. Dis interessant, nee.
3: Dit is interessant.
2: Maar die lawaaikies, denk ek, is nodig vir die vrouwens stem toe. Maar dan kreeg jy die vrouwens wat ook een lawaaikie aan sit.
3: Definitief.
2: Ja, as hy eerste rooi wijn opgang, dan begin die lawaaikie. En dan is dit Irene Louise of een van die wat lekker liedjies het, wat hulle nou luister. En as hulle so'n bietjie hartseer is, is dit Demi Lee Moore. Maar vrouwens het nie eindelijk my vuil kook en braai en lawaai aan.
3: Dis wat jy denk. Dis wat jy denk. Ek het een vriendin in Namibië. Kom ons laat dit.
2: Ek was al twee keer daar.
3: Nee.

0: agtergekom.
1: Dis wat jy dink. Ek het 'n vriendin in Namibië. Kom ons laat dit.
0: Ek was al 2 keer daar.
1: Nee, ek weet, ons het een aand agter die verhoog gegaan toe jy daar opgetree het en swak op moend 1 jaar en toe het ons 'n bietjie met jou gestaan en gesels, maar nietemin. Nou daar is nie 'n manier wat ons iewers heen gaan langs daai see in Namibië of Henties Bay wat dorp toe of Vuilkoek nie op die speellys is nie. Vergeet dit. Dit is soos die eerste
0: hulle baadjie dan saam.
1: Ja, 100%. Dis soos die eerste en die tweede snit wat dan speel is dorp toe. Al gaan ons see toe, maar dorp toe speel.
0: Ja. Ja. My seuns se hele kar is hulle waai. ek hoor hom maar onder in die straat voor ek hom sien.
1: Ag, maar dis 'n ouderdom ding.
0: Nee, dis kopseer. As sê ek vir hom, as iets met jou kar gebeur, hoe gaan jy weet die engine het ontplof? hy sê, dan gaan die sound af. Ja, nou moet ek betaal vir die engine. Nee, dis a love eye. En dis nie muziek wat ons graag wil hoor nie, hoor.
1: Nee.
0: Dit is heavy rock, en dit is, hy hou van hierdie groot bands, dit is ou Isis, en ja, sulke goed. So, dis nou weer 'n ander tipe lawaai. Maar ek luister liewer dit as hierdie, wat is dit? Rap. Daai wat jy by die
1: hoenderplekke
0: koop.
1: Kletsruim. Ja. Wat jy by die hoenderplekke koop, rap.
0: Rap. Wil jy rap? Nee, ek vat liewer 'n burger dan.
1: Nou, vat my en dankie. Ek gaan hierdie moet kort knip. Ons sit nou so in klets. As ek nou nog tyd vat, dan gaan ek nou, ek en jy nou in die moeilikheid wees, maar vir nou is dit nog net ek. Maar dankie vir die gesels, dankie dat jy tyd afgekruip het, ons sal definitief ietsie reël binnenkort en dan kom maak jy 'n draai hier by die ateljee.
0: Kan ek gou vir die luisteraars net iets vertel wat gebeur volgende week?
1: Natuurlik.
0: Daar is een lelike ding wat by die AfriForum theater gebeur in Pretoria. Dis nou eers komende woensdag die 24ste. Die mense kan nog kaartjies koop vir Fat Man by die AfriForum theater. Dis op, ek weet nie waar nie, hulle moet, maar ek het besluit, nie ek nie, eintlik my vriende besluit. Hulle gaan my verjaarsdag vier met die Fat Man en vriende konsert. So, nou vraag jy nie hoe oud word ek nie. Dis 'n verskriklike hartseer nommer hoe oud ek word en ek is verskriklik.
1: 40.
0: Ek word
1: 50.
0: Ai, 40 nie. Nee, dis die 5, die groot 5.
1: Sjoe.
0: Die groot 5.
1: Groot mylpaal.
0: Ek voel nie 50 nie. Ja. Ek nie, ja, nie, dat ek nou nog leef is 'n wonder. So as die luisteraars wil kom kuier volgende woensdag. Dis nou in die week, want ons kon nie die theater nie na, ek kry nie, dis vol. Ja, kom kuier saam, daar is nog net 'n paar plekke oop. En kom vier my verjaarsdag. Ek het baie vriende wat daar gaan sing, Pieter Smit, Prop, Marie Bosman, ek Maria sonder, Ignis, ja, en ja, Niels Somers, ons allemaal is daar. So, mense kan kom, asseblief, daar is nog 'n paar kaartjies oop.
1: En lekker om vriende by mekaar.
0: Daar gaan nie koek wees nie, hoor. Daar gaan nie koek wees.
1: Fat Man, baie, baie dankie. Ek sien uit om jou weer in die ateljee te hê. Baie sterkte en ek hoop die konsert is 'n reuse sukses en ek hoop dat jy 'n fantastiese verjaarsdag sal hê.
0: Dankie. Baie dankie en dankie vir die luisteraars en dankie.

0: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektries of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijers voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
1: Ja, dit was ons kwart oor 10 tyd morg hier by Bosveld Stereo, aan jou gebring deur Honeydew Lawnmowers. Jy kan hulle skakel by 083-305-7085 vir meer inligting. As jy pas by ons aangesluit het, goeie naand, baie welkom op jy gaan baie lekker saamluister op hierdie late donderig aand. Ons gaan begin met Orchestral Maneuvers in the Dark. Daar is Jill Johnson en Nina Persson, Kylie Minogue en ook Dani Niels. En dit sal ons bring by 10:30, dan gaan ons kyk na die volledige weervoorspelling en daarmee saam ook die minimum en maximum temperature soos aan ons uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienst. OMD, Orchestral Maneuvers in the Dark, Pandora's Box.

0: Daar is die stem van Danny Nehofs en hierdie aand en voordat die baie mooi I Should Be So Lucky van Kylie Minogue. Die volledige weervoorspelling en ook die minimum en maximum temperature net hierna.
1: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064-115-2281. Standaard data tariewe geld.
0: Die weervoorspelling word aan jou gebring deur Lots of Pots. By Lots of Pots Linwood in Centurion kry jy die grootste verskeidenheid tuinprodukte teen die beste pryse. Kom ons kyk na die weervoorspelling vir môre. Môre is Vrydag die 3de Julie van 2026. Soos aan ons uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens en daarmee saam natuurlik ook die minimum en maksimum temperature. Kom ons begin in Gauteng. Baie eenvoudig, mooi weer en koel tot koud. Hier is die temperature en luister mooi. Pretoria 3 môreoggend, maksimum net 17. Johannesburg vriespunt en 16 grade maksimum. En dan Vereniging minus 1 môreoggend en maksimum 15. Die voorspelling vir Mpumalanga, mooi weer en koel tot koud. Hier is Mpumalanga se temperature 7 en 21, Ermelo vriespunt en 18. En Emalahleni 2 en 17, Standerton minus 1 en 19 en Skukuza 9 en 21. Die voorspelling vir die Limpopo provinsie, mooi weer en koel. Limpopo temperature Polokwane 6 en 22, Palabora 10 en 26, Tzaneen 10 en 22, Musina 10 en 23, Lepalale 3 en 23 en Mokopane 3 en 22. Die voorspelling vir die Noordwesprovinsie, ryp word oor dele verwag môreoggend, andersins gaan dit mooi weer en koud wees in die Noordwesprovinsie. Temperature, Klerksdorp, vriespunt en 15, Potchefstroom ook, vriespunt en 15, Mahikeng, vriespunt en 17, Rustenburg 1 en 17 en Vryburg minus 2 en 15. Die voorspelling nou vir die Vrystaat, ryp in die oggend oor dele, andersins gedeeltelik bewolk en dit word later teen môremiddag mooi weer en baie koud tot koud. Koud, gaan dit wees in die Vrystaat. Bloemfontein minus 1 en 12. Welkom vriend. En 14. Die voorspelling vir die Noord-Kaap, ryp oor dele in die oggend, andersins gedeeltelik bewolk en koel later in die middag en mooi weer en koud, maar baie koud in die suide. Die wind langs die kus sal matig suidoos waai. Die Noord-Kaapse temperature, Upington minus 2 en 15, Kimberley minus 1 en 13, De Aar vriespunt en 10, Alexanderbaai 6, maximum 20, Springbok 4 en 14, Calvinia 2 en 14 en Sutherland minus 2 en 10 grade. Nou die voorspelling vir die Weskaap, bewolk tot gedeeltelik bewolk en koel, met ligte reën teen die oggend oor die suidwestelike dele en moontlike ryp oor die sentrale Karoo munisipaliteit. Andersins mooi weer en koel, maar koud oor die suidelike dele. Die wind langs die kus sal tamelijk sterk tot sterk west tot noordwes waai oor die suidwestelike dele van die Weskaap. Andersins matig noordoos. Weskaapse temperature, Kaapstad 11 en 17, Vredendal 6 en 19, Riversdal 9 en 17, George 11 en 19, Woester 9 en 17, Beaufortwest 3 en 15 en Oudtshoorn 4 en 15. Nou is ons by die twee helftes van die Ooskaap. Eerst die oostelike helfte. Ryp oor dele môreoggend oor die binneland, andersins mooi weer en dit word later gedeeltelik bewolk en koud, maar baie koud oor dele noord van die plateaurand. Die wind langs die kus sal matig tot tamelijk sterk suidwes waai teen môre aand lig noordwes draai. Die temperature vir die Ooskaap. Kobega 13 en 19, Makanda 9 en 16. dan Cradock 2 en 14, Graaf-Reinet 2 en 16, Oost-London 14 en 21, Port St. John's 12 en 22, Mtata 5 en 18, Kumane 3 en 14 en Consen 9 en 18. Dan sluit ons af met KwaZulu-Natal, mooi weer en koel maar koud in die suidweste, die wind langs die kus sal matig, tot tamelijk sterk suidwest tot suidwaai. Hier is die temperature vir KwaZulu-Natal. Durban 13 en 23, Richards Bay 13 en 24, Pietermaritzburg 5, maximum 20 en Ladysmith 1 en 18. Daar is dan die volledige weervoorspelling en ook die minimum en maximum temperature soos aan ons verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerdienst en hierdie weervoorspelling en die temperature geld vir môre Vrydag die 3de Julie van 2026. Die weervoorspelling is geborg deur Lots of Pots. Enigiets wat jy nodig het vir jou tuin is beskikbaar by Lots of Pots, Linwood of Centurion.
2: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Linwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuinsentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Video materiaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se wye verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie onkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Linwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.
0: Jy is by Bosveld Studio op die donderdag aand. Die horlosie is by so 24 minute voor 11 uur. Ons gaan muziek luister nou onder andere van Roan, Rock'n'Roll Medley, wat hulle gaan sing, Roan. Dan is ook muziek van Klaver, daar is NSYNC, Lisa Nell, Peter Mitchell, maar ons gaan begin met die rene. Die baie bekende Desiree, van Neil Diamond.

0: Ja, baie bekende in het van Roy Orbison, I Drove All Night, en voor dit die muziek van The Marmalade gehoor hier by Mosveld Stereo op hierdie late donderdagavond. Die oorlosie is by bijna 16 minute na 11 uur. Nou moet jy pen en papier by mekaar hê, so dat jy kan skryf. Dan moet jy baie mooi luister, en as jy klaar mooi geluister het, dan moet jy inskryf, jy moet deelneem. Hier kom hy, luister mooi.
1: Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffen. Geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.
0: Die WhatsApp nummer is 064-115-2281. Ek hoop jy kan die liedjiese begin allemaal geëien het. Skryf in, stuur dit na 064-115-2281. Ons gaan muziek luister nou van Roxette, daar is Afrikaanse muziek van Pinar Lochner, Sunny, en dan die baie mooie Albano en Romina Powerlikie, Andrea. Eers Roxette.

je vijand. Dit sal jou soms pla. Wees lief vir die lewe. Leer om te vergewe. Jy is die refleksie van jouself.

klanke van 2000 by Bosveld 107.5.

Ja, baie groot treffer geweest vir Karleen Husselman, so jare wat gelede, ne, Sing Jou Hart van Liefde. Die horlosie hier by Bosval Stereo is by byna 2 minute voor middernacht. Om ons te neem tot by ons antwoorddenking, Carla Du Plessis se gebed.

Carla Du Plessis se gebed en daarin het ek geskryf deur haar pa byle Koos Du Plessis. Ons nooi jou nou om deel te hê aan ons antwoorddenking.

Baie welkom Bosveld Stereo luistervriende by die oordenking. Dankie weer dat ons kan tyd neem in die woord. Wil jou uitnooi om die skrif te open in die boek van Jakobus, hoofstuk 1. Ons lees daar van vers 9 tot 18. Jakobus hoofstuk 1 vers 9 tot 18. 'N gelowige wat arm is, moet hom daarin verheug dat God hom aansien gee. Een wat ryk is, dat hy arm is voor God, want 'n ryk mens sal vergaan soos 'n veldblom. As die son met sy gloeiende hitte oorkom, verskroei dit die plante groei, die blomme val af en die pragt is daarmee heen. So sal die ryke ook tussen al sy bedrywighede deur vergaan. Gelukkig is die mens wat 'n versoeking standvastig bly. As hy die toets deurstaan het, sal hy as oorwinningsprys die lewe ontvang, wat die Here beloof het aan die wat hom lief het. Iemand wat in versoeking kom, moet nooit sê ek word deur God versoek nie, want God kan nie verlei word nie en self verlei hy niemand nie. Maar 'n mens word verlei deur sy eie begeertes, wat hom aanlok en saam sleep. Daarna, as die begeertes bevrug raak het, bring dit die sonde voort, en as die sonde ryp geword het, loop dit uit op die dood. Moenie jouself mislei nie, my liewe broers. Elke goeie gawe en elke volmaakte geskenk kom van bo. Dit kom van die Vader wat die hemelligte geskep het, maar wat self nie soos hulle verander of verduister nie. Omdat dit sy wil was, het God ons deur die woord van die waarheid tot die lewe gebring, sodat ons, om dit so te stel, eerstelinge kan wees van alles wat hy geskep het. Ons lees net tot so ver. Nou vriende, onthou, God is die bron van alle lewe. Ja, sonder om gereeld by hom uit te kom, sal ons die lewe nooit werklik verstaan nie. So spandeer tyd in die woord en in gebed. Kom ons sluit die oë. Vader God, laat die Gees my lei om in die waarheid omtrent myself en my lewe beter te verstaan. Help my om my lewe saam met U deur te bring. In U naam alleen. Amen.

0: Baie mooi daai van Nikos Ignatiades, ne? Timmy's Song. Daar is 11:45 hier by Bosveld Stereo en hierdie tydsein word aan jou gebring deur BMT College.
1: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veel geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
2: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
1: Is dit nie duur nie?
2: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
1: Hoe maak jy tyd vir al daai studies en eksamens?
2: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
3: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
0: Ons gaan musiek luister nou hier by Bosveld Stereo op hierdie vroeë Vrydagmôre van Sonja Herold. So 'n bietjie later is daar ook Taylor Dane, Swampy en Henry, so goeie ou Brotherhood of Man en ook die Beach Boys, Wouldn't It Be Nice. Maar voor ons daarmee kom, jy is jy, hier is Sonja Herold.

Bosveld Studio, R1000 ontploffing kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke vrydagoggend R1000 te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.

Mark Bolan en T-Rex, I love to boogie. PJ Cruz net voordat spoorloos verdwyn en Rocking Horse met Pick Me. Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo en ek gee groet vanmôre vir niemand anders as Willem Engelbrecht wat jy so heerlik geselskap gehou het. Willem, tot ek jy mekaar weer sien, laat het baie goed gaan. Tot ziens. As wat sê ek veel hartelike goeiemôre en baie welkom as net ingeskakel het. Jy luister na Bosveld Stereo. Ek is Rudy van Deventer en ek hier begin hierdie nuwe uur, hierdie nuwe môre, 'n heerlike Vrydagoggend met niemand anders as Belinda Carlisle se World Without You, Guillaume se Daidi en Blondie, Dreaming.

0: En nou met Nel, hou bietjie hou, en Blondie se Dreaming. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio, dit is 12:15. Die tyd is hier gebring deur Vleiskor.
1: Vleiskor Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer as net vleis.
2: Hier is Klanke van die 60s, die hart van goud, Bosveld Stereo.

Wiekes Prinsloo, my Eva, my Delilah, en die Messina, I'm all right. Sondag die heel dag lang is dit expatriote dag hier by Bosveld Studio. Jy kan vir jou familie oor see, boodskapblad uitsaai en hulle vir jou hier in Suid-Afrika. WhatsApp atelier enige tyd by 064-115-2281. Expatriote dag, Sondag by Bosveld Studio, 107.5. Jou stasie, met die hart van goud. Nou op die speelhuis het ek vir jou een van my gunstelinge van Corleo Botha, Swart Koffie, Jess Lynn, I'll Be There, en dan Barrett Strong, se Money, Alba Foster en Jenny Bay, Tijdbom.